0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: P4
2: midter hele natten.
3: Jeg er nok vred, hvis du ringer på mandag. Tror jeg bliver glad, hvis du ringer på tirsdag. Jeg er nok

0: Natradio på P4 med mere musik.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bund. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet kan normaliseres, og virksomheden har derfor sendt den første container længe afsted mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i forskellige måneder i forbindelse med krisen, så det er en stor lettelse for os, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham så kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Claus Hjort Madsen han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
3: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
4: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser her fredag morgen. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet fra den omtalte ulykke på Gribskovbanen. På den anden side af Atlanten har der igen i nat været gang i VM i fodbold. Første kamp var mellem Schweiz og Bosnien, og efter 70 kedelige og begivenhedsløse minutter, så gik de to hold målamok i de sidste 20 i en kamp, der endte 4-1 til Schweiz. I nattens anden kamp, der blev værtsnationen Kanadas storsejr over Katar overskygget af en takling midt i anden halvleg, der efterlod midtbanespilleren Ismail Kone fra Kanada med et tydeligt, meget brækket ben. Så selvom det på banen blev til en 6-0-sejr over Katar, så var der alvorlige miner hos de kanadiske spillere. Netop nu, der er kampen mellem Mexico og Sydkorea blevet fløjtet i gang. Fredag er mange steder for at skyde og mod syd byer, måske endda med torden. Det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol i det meste af landet.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Modtagere og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren selv i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kaldte vedtagelsen en stor dansk sejr, og statsministeren tror, at der bliver etableret et center uden for Europa i den valgperiode. Og hun håber, forslaget snart bliver konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
2: Og ja, konkret, det mener minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
4: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
2: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi, det skriver Reuters. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis reformerne altså bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har blandt andet indført en olieblokade mod Cuba, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange tidligere på året. Venezuela var før det en stor leverandør af olie til Cuba. Ebola-virus har nu kostet mere end 230 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo. Det oplyser de lokale sundhedsmyndigheder. 896 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på eksempelvis beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittede personer, og derfor så skal sundhedspersonalet være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Fredag er mange steder for skyde og mod syd byer, måske endda med torden, men det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol. Temperaturen ligger mellem 20 og 27 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Det her er Natradio på P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Han beskrives som Labours egen førsteudfordrer til premierminister Keir Starmer i Storbritannien, og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i landets parlament. Burnham har vundet et sæde ved et såkaldt suppleringsvalg i den lille valgkreds Makerfield. Og valget det har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor? Det forklarer europakorrespondent Anna Gårdslev her.
3: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
2: Som medlem af parlamentet har Burnham nu mulighed for at udfordre sin egen formand, premierminister Keir Starmer. Og i sin sejrstale i nat, der kaldte Burnham på forandring i Labour-partiet.
4: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be.
2: Alle ved, at politik ikke fungerer. Alle kan mærke, at landet ikke er i den tilstand, det burde. I aften kunne måske, kun måske være vendepunktet, sagde Burnham. Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IBS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. For det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres, og virksomheden har dermed sendt den første container i lang tid afsted mod Mellemøsten.
5: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten. Det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
6: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
2: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Sådan beskriver flere nyhedsbureauer det. For det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis altså reformerne bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har blandt andet indført en olieblokade mod Cuba. Fredag er mange steder for skyet og mod syd byer, men det klarer efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 20 og 27 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor her i Morgenklubben. Lige her på P4, hvor vi lagde ud med One Republic og Good Life. Og det gjorde vi så på en fredag morgen, hvor sommerferien sådan så småt begynder at bide os lidt i hælene. Der er bare en uge til skolerne kan ringe ud til sommerferie. Jeg synes altså godt, man begynder at kunne mærke den der feriestemning, der lige så stille siver ind alle vegne. Også her i Morgenklubben, for vi følger nemlig skolernes sommerferie og går på ferie om en uge og så 5 uger frem. Og derfor så skal vi altså også lige have mest muligt ud af det sidste stykke tid, som vi har sammen inden sommeren. Så jeg har lagt nogle ekstra gode ting i playlisten til os i dag, hvor vi skal have fat på vores faste morgenrutiner og som altid vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Men først så tager vi lige fat på lidt musik fra Kacey Musgraves og Dry Spell. Godmorgen.

Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Ja, sådan kan livet jo godt føles en gang imellem, som sådan en rutsjebane, der bare kører op og ned. Men en af de måder, man ligesom kan få den der rutsjebane til at jævne lidt ud og være sådan lige lidt fladere, det er ved at sørge for, at man starter dagen med lige at komme i vatter med sin sjæl og dagen i det hele taget. Og det gør vi her i Morgenklubben med det, vi kalder for en godmorgen natsang. En sang, som gerne lige skulle vække din sjæl, lige sådan gå ind og stryge den blidt på kinden og sige, så er det ved at være tid til, at vi skal i gang med dagen igen. Og det nummer, som vi gør det med i dag, ja, det er et Lucas Graham-nummer. Ny musik fra deres hånd. Det er sådan lidt Lucas Graham Goes Country på det nummer, som jeg har fundet frem til os. Her, der får du dem nemlig med til Know a Girl.

Ja, der er altså ingen tvivl om, at Lucas Graham, han er gået sådan lidt mere i en form for country/irsk folkemusikretning på de seneste udspil, han har givet os. Det her nummer hedder To Know a Girl og kom ud i april og er ligesom en forløber for noget af den nye musik, vi kan forvente fra Lucas Graham. Og i dag, der var det altså også vores Godmorgen Natsang. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Dalin og Gjort, hvad jeg kan.

Barbara Moleko og Fejl var det her i Morgenklubben, hvor vi lige om lidt kaster os ud i dagens kropslige kickstarter, men inden da, så er der altså også lige blevet plads til Macy Peters og My Regards.

Macy Peters og My Regards. 6:03 er klokken. Det er kropslig kickstarter-tid. Vi skal have fat i et nummer, som ligesom kan kickstarte vores allesammens kroppe. En form for fællesdans skal vi til at dyrke foran hver vores højtaler. Og nummeret, vi skal gøre det til i dag, ja, det er et nummer, som er foreslået af Jørgen fra Svendborg. Jørgen har nemlig skrevet ind til mig på, ja, den adresse, man skal skrive til, nemlig morgenklubben@dr.dk, og i Jørgens mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og alle I andre morgenmennesker. Jeg kunne vældig godt tænke mig at høre Gnags med den dejligste morgen, for så er min krop startet, og glæden spreder sig i hele kroppen. De bedste hilsner fra Jørgen i Svendborg. Og Jørgen, jamen, så synes jeg da bestemt, at vi skal få startet din krop, og så i øvrigt bare lade glæden sprede sig ud over det hele, og det gør vi her med selvfølgelig Gnags og den dejligste morgen.

0: Jørgen fra Svendborg vil gerne have startet sin krop op og ligesom mærke glæden sprede sig rundt i hele kroppen. Og det nummer, som Jørgen ligesom mente kunne gøre det, ja, det var selvfølgelig Knacks og Den Dejligste Morgen. Der er også plads til dit bud på en kropslig kickstarter i det, vi kalder for den store forslagskasse. Bare skriv dit bud ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program. Inde i appen DR Lyd, så er der altså også en direkte hotline til mig derinde. Her, der har jeg fået fat i en direkte hotline til Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

August Højen og kaster mig ud i effekto her i morgenklubben på P4. Klokken er 6:08, og vi skal til at vække hjernerne rundt omkring i landet. Jeg har gjort klar til en omgang musikquiz, og i dag der skal vi quizze i kategorien dansk musik. Og det spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, ja, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours? Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dune? Ja, vi quizzer altså i dag i dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som efterlyser det band, der har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours. Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dune? Du får lige lidt betænkningstid, inden jeg er klar med det rigtige svar. Det får du nemlig lige på den anden side af Molly Sandén og Trophy.

Molly Sandén og Trophy fungerede som tænkepause musik i morgenklubben denne her fredag morgen, mens du lige kunne spekulere lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours? Er der oven i købet tre valgmuligheder. Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dyné? Og svaret er, det gjorde A, Turbo Weekend. Turbo Weekend, som har sangeren Silas Bjerregaard i front, de blev dannet tilbage i sådan midt-nullerne, og så brød de for alvor igennem hen mod sådan indgangen til 10'erne. I 2011, der vandt de en pris til P3 Guld. Det var den pris, der hed P3 Gennembrud. Og den vandt de blandt andet på grund af albumet Ghost of a Chance. Og fra det album, der tænker jeg, at vi runder quizzen af med nummeret After

Turbo Weekend, og After Hours Turbo Weekend var i dag det rigtige svar på musikkvikkvisten. Og som en lille bonusinfo, så kan jeg da lige tilføje, at efter Turbo Weekend havde været væk fra hinanden i sådan små 10 år, ja, så genopstod de sidste år, hvor de blandt andet gav en udsolgt koncert i Vega. De har også udgivet ny musik, og det har de altså gjort på dansk. Og til november, ja, så står den på arena-koncerter i både Aarhus og København. Men denne her morgen, der stod den altså på Musikkvikkvis, hvor Turbo Weekend var det rigtige svar. Om lidt, så får du dagens hjertestarter-sang. Der er lige blevet plads til Amy Winehouse inden da. Inden får du her sammen med Mark Ronson på Valerie.

Mark Ronson og Amy Winehouse her på Valerie. 6:09 er klokken. Og så er vi nået frem til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestarter-sang, som vi skal have sendt ud i æteren. Og den er i dag bestilt af Kim. Kim har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Kims mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi er en flok danseglade mennesker, der skal på Dance Week på Marbella Fitness Camp i Spanien. Vi er omkring 80 dansere på holdet, og danseuge 26 starter søndag den 21. juni. Min kone Lene og jeg snyder lidt og tager afsted allerede fredag aften, altså i dag den 19. juni, hvor vi snupper et par dage i Tormelinos, inden det hele går løs. Vi har de tre mest fantastiske instruktører, Louise, Kirstine og Michael, og det her bliver en fantastisk sjette gang, vi er med på danseugen. Første år var årets sommerhit Aiko Aiko, som for os stadig er den rigtige sommerdans. Men den sang, vi husker allerbedst, og som Michael Olesen ofte har som en del af opvarmningen, er Celebrate Life med Kato og Jeremy Carr. For mig er den indbegrebet af starten på en fantastisk danseuge i varmen, og det vil være helt perfekt, hvis du vil spille den som hjertestarter-sang i dag, og dermed sende alle vores dansevenner afsted til varmen, hvor vi vil tage imod dem ved poolen. De bedste hilsner fra Kim. Og Kim, hold da op, det lyder fantastisk med sådan en danseferie. Jeg er fuldstændig misundelig, og jeg vil give hvad som helst for at se jer 80 danse rundt dernede i varmen. Her, der kan I allerede varme lidt op med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det nemlig Kato og Jeremy Carr og Celebrate Life.

0: Kim og Lene skal afsted på danseferie i Spanien, og for lige at varme godt og grundigt op, så havde Kim altså bestilt en hjertestartersang, som var Kato, sammen med Jeremy Carr på Celebrate Life. Og nu skulle Kim og alle de andre jo afsted på sådan en danseferie, men hvis du også skal afsted på en særlig ferie denne her sommer, så vil jeg helt vildt gerne høre fra dig. Måske så skal du cykle på tandemcykel gennem Europa, eller måske står den på Silent Retreat i Alperne. Det kan også være, at du ligesom Kim skal afsted på en eller anden form for danseferie, måske lære at danse flamenco-dans i Spanien. Uanset hvad, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, for når morgenklubben går på sommerferie, så starter jeg nemlig op i P4's postservice med programmet Postkort på P4. Og her vil jeg i år altså virkelig gerne høre fra dem af jer, som har planlagt en sommerferie, som måske er lidt ud over det sædvanlige. Skriv til mig på postkort p4@dr.dk og fortæl mig, hvad det er, du skal i din sommerferie. Om lidt så er det tid til en radioavis. Frem mod den, så lytter vi til George Ezra og Shotgun. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en god morgen.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: USA og Irans aftale, der skal genåbne Hormuzstrædet, har allerede 2 dage efter den blev underskrevet, haft positiv konsekvens herhjemme. Virksomheden IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, der sælger rengøringsløsninger til blandt andet luftfart, skibe og vindenergi, har sendt den første container længe mod Mellemøsten, fortæller direktør Claus Hjort Madsen.
2: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
1: Ifølge Claus Hjort Madsen kommer 20% af virksomhedens samlede omsætning fra Mellemøsten. Krigen og lukningen af Hormuzstrædet har derfor også haft store konsekvenser, og der kommer til at gå lang tid, før situationen bliver helt normal igen.
2: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er det, vi forecaster.
1: Og hos Dansk Industri er de også glade for, at der nu er en underskrevet aftale. Men de er også tilbageholdende. Tidligere har det nemlig lyttet, at de forskellige parter i konflikten var tæt på en aftale, fortæller Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering.
3: Det stemmer os lidt mere kritisk, end vi ville ønske, at det var. Og det viser også, at det vi har set i løbet af de sidste uger, er, at hvis der sker noget, som parterne ikke havde forudset, jamen så kan Hormuzstrædet meget hurtigt snærpe til igen.
1: Lyder der altså her fra Lukas Lausen, der er chef for global handel og investeringen i Dansk Industri. Rejseplanen vil her til morgen være mange pendlers bedste ven i Region Hovedstaden. Her er der nemlig indsat togbusser på flere strækninger, efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er indstillet. Det gælder dermed også på Gribstorbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen, blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at det er en falliterklæring fra Lokaltogs ledelse.
4: Der er jo noget ledelse i Lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Marianne Frederik, der er udvalgsformand for trafik i Region Hovedstaden, som er ansvarlig for den lokale togdrift, kalder situationen for katastrofal for pendlerne.
5: Mange af dem, der bruger lokaltog, bor nogle steder, hvor der ikke er så mange andre offentlige transportmidler. Så det er lidt svært at sige til dem, I skal bare finde alternative transportmuligheder de dage.
1: Og her i DR, der forsøger vi at afklare, hvad årsagen til sygemeldingerne er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger på P4. Han beskrives af mange som den største udfordring til premierminister Keir Starmer i Storbritannien. Og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i Storbritanniens parlament. Burnham, der er borgmester i Manchester, har vundet et sæde ved det, briterne kalder et suppleringsvalg i den lille valgkreds Makerfield.
6: Burnham Andrew Murray, 24,927.
1: Som Labour-mand får Burnham mulighed for at udfordre premierminister Keir Starmer på formandsposten, og i sin sejrstale i nat opfordrede Burnham sit eget og Keir Starmers parti Labour til at ændre kurs.
7: We must now take this path and put this country back on the right path.
1: Vi bliver nødt til at gå ned ad den vej og få landet tilbage på fode og bringe folk tættere på hinanden og få tingene til at fungere igen, sagde han. Og valget har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor, forklarer Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
8: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
1: Lyder der altså her fra Anna Gårdslev. Og Keir Starmer har fået hård kritik for sin ledelse hen over de seneste måneder. Labour har blandt andet fået et katastrofalt lokalvalg, og flere ministre har trukket sig fra hans regering. Og så skal vi til en vejrudsigt, som lugter en del af sommer. Først skyde mange steder og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen, og så kommer også 20-27 graders varme. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang. P4. Du

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du nemlig, og det gør du på den 19. juni. Og det, der er godt ved det, Stefan.
2: Er der noget godt ved det?
1: Ja, det er
2: noget særligt godt ved det.
1: Ja, 19. juni er en fredag.
2: Ah, okay, på den måde er det godt. Ja. I hvert fald i 2026-versionen.
1: Det er Anders Bunde og Stefan Jørgensen, der er i studiet. Klokken er 6:09, og vi er der i godt fredagshumør. Er vigtigt.
2: Og det må man sige. Jeg synes, der har været ualmindeligt godt humør ude på redaktionen den her morgen her.
1: Fredag kan noget.
2: Det giver bare en eller anden særlig stemning, når man ved, at weekenden, i hvert fald for manges vedkommende, venter lige rundt om hjørnet oven på en lang arbejdsuge.
1: Og vejret bliver godt.
2: Vejret bliver forrygende, ser det ud til. Det er også allerede temmelig lummert her til morgen, synes jeg.
1: Ja. Ej, men det er svært ikke at være en lille smule optimistisk.
2: Der er noget i luften, Anders. Jeg kan mærke det. Jeg tænker også, at vi måske lige skal tage et tjek på fredagsstemningen.
1: Jamen, det kunne også, der er godt på fredagsmøde, eller om der er andre.
2: Ja, forhåbentlig er der andre.
1: Jamen, lad os da lige høre, hvordan er fredagshumøret hos dig? Skal vi bare køre en skala fra 1 til 10?
2: Ja, hvor man kun må svare 9 eller 10.
1: Ja, det er min aftale.
2: Nej, jeg tænker, vi kører en god gamle skala. Det er 12-12'eren, du kan sende din fredags, hvad skal man sige, temperatur ind. Det er, du starter lige beskeden med sydret mellemrum, og så smider du også lige en besked til os, hvordan du er kommet i gang med fredagen.
1: Lige præcis. Du kan også sende en mail. morgensnabla@dr.dk. Skal vi have lidt mere musik? Det her, det er Bella Kay

0: Klokken er 13 minutter over 6, og vi har åbnet indbakken. Det er verdens dummeste udtryk, det siger jeg hele tiden. Det er jo fordi, den er åben hele tiden.
1: Den er altid åben.
0: Ja, altid. Men jeg kan godt lige gøre et stort nummer ud af det. Nu åbner jeg den. Og vi har jo bedt dig om at skrive, hvordan det ser ud med fredagsformøder. Og det ser meget godt ud i virkeligheden, Stefan.
1: Det ser helt forrygende ud, vil jeg sige. Jytte melder ind fra Haderslev. Mit morgenhumør er 10, fordi livet bare er dejligt. Det er jo skønt at høre.
0: Ja, den er god. Den kan jeg godt lide.
1: Mads skriver, dagen kan ikke blive bedre. Klokken 9.30 går jeg på 3 ugers fortjent ferie, synes jeg selv. Andre skal nok sige noget andet.
0: Det er også lige, hvad man har fortjent. Du har ferie, mand.
1: Du har ferie. Lyd det. På pokker. Det er simpelthen hyggeligt. Der er også en, der skriver her, mit humør er højt, helt op på 9'er. I morgen der skal vi nemlig fejre min forældres krondiamantbryllup. Tænk sig engang 65 års ægteskab. Det er en flot præstation.
0: Ja, det er det.
1: Det er helt vildt imponerende.
0: Tillykke med det.
1: Skal vi ikke vente på nogle flere beskeder?
0: Jo, det er faktisk meget hyggeligt.
1: Hvordan er dit fredagshumør? Det vil vi gerne høre her til morgen. Det er 12.12, og du lige kan melde ind på startlig besked med syd og et mellemrum, så den havner lige præcis i vores indbakke.
0: Og så kan du selvfølgelig også skrive en mail. Det er der også et par stykker allerede, der har valgt at gøre. Den skriver du til morgen, snabelag.dr.dk. Og mens du fortæller os om dit fredagshumør, så skal vi have lidt mere musik her, hvor klokken er blevet 6:15. Det her, det er Boyzone og Picture of You.

0: Boyzone og Picture of You. Vi vil ønske lige at have nogle flere sms'er.
1: Vi kan jo starte med Jimmy, der kører bus i Esbjerg. Han skriver, godmorgen og god weekend til alle lyttere. Jeg er bare i godt humør, fordi det jo er EF-dag i dag.
0: Ja, og EF-dag, det er jo ikke noget, der ligesom fejrer den tidligere udgave af den europæiske union. Det er i al sin enkelhed bare en forkortelse for endelig fredag.
1: Jeg ved ikke, om det er sådan en forkortelse, der er ved at vinde indpas, eller om det er bare noget, Jimmy har fundet på.
0: Jeg hører det af til, synes jeg.
1: Okay. Ja, jeg har aldrig hørt det før.
0: Du har aldrig hørt det før?
1: Nej, det vil jeg da tage til mig.
0: EF-dag kan noget.
1: Weekenden er på skalaen 10, skriver Jimmy på det her lille selvfundne humørbarometer, vi har gang i.
0: Ja, den er god.
1: Vi har også fået en besked fra Lars fra Nordborg, som jo er en af vores faste værmeldere. Ja. Den skal vi nok komme frem til om en sangs tid eller to.
0: Ja, han skriver, at dræberhunden og hans tykke far har mega, mega meget weekendklar, så weekendhumøret er 10+.
1: Dejligt.
0: Og der er gæster i morgen i haven til grill og sådan noget. Jamen, jeg kan godt se det. Han skriver, at herren i huset har fødselsdag på søndag. Det skal selvfølgelig fejres jo.
1: Selvfølgelig skal det det. Selvfølgelig skal det det.
0: Tillykke med det, Lars.
1: Der er til gengæld også nogen, der er i knap så godt weekendhumør, Anders.
0: Det skal jeg da lige over, for det er Allan i Esbjerg, ikke?
1: Jo, og faktisk også Lene i Esbjerg. Jeg ved ikke, om der er noget med fredagshumøret i Esbjerg. Allan skriver, mit fredagshumør, det er maksimalt på 2. Jeg har 2x12 timers arbejde i weekenden. Ja, den er altså ikke sjov.
0: Nej, den er ikke helt... Det kan jeg da godt forstå.
1: Lene, hun skriver, som sagt også fra Esbjerg, hun skriver, mit fredagshumør, det er helt nede på minus på skalaen. Jeg skal på sygehuset og have en ny operation i benet. Det kan jeg også godt forstå, at noget, der sætter sig i weekendhumøret.
0: Ja, det er da træls. Lad os da lige ønske knæk og bræk til dem begge to.
1: Ja.
0: Med både arbejdet og operationen.
1: Lad os håbe, det hele forløber godt.
0: Og så kommer der jo heldigvis en weekend igen allerede nu.
1: Ja, det er jo lige præcis det, der gør. Skal vi lige tage en sidste en, Anders?
0: Ja, lad os det.
1: Vi kunne jo blive ved. Det er hyggeligt. Lili fra Grøntsager, hun skriver, et tital herfra, vores Labrador har maven fuld af skønne valpe. I dag skal vi have vide, hvor mange. Det er virkelig spændende.
0: Den er også god.
1: Den er virkelig god. Du er også meget velkommen i indbakken. 12.12 skal du sende din besked afsted til. Startlig besked med syd og et mellemrum. Og så giv os lige en vurdering af, hvor på humørbarometeret den her fredag, du ligger på skalaen fra 0 til 10.
2: P4 er med dig hele vejen.
3: Ja, og vi er klar.
2: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
3: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
4: Ja.
3: Vi har brug for hinanden.
4: Selvfølgelig.
3: Heldigvis.
2: Når weekendhumøret skal helt til tops.
5: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
6: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
2: Og du har brug for at slippe det hele løs.
7: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
2: P4 med dig hele vejen.

0: Lasse skriver, Band-Aid, klokken den er 7:07, og Stefan, og vi plejer jo altid at hive fat i vores vejrmeldere på det tidspunkt.
1: Det gør vi lige præcis. Skal vi lige tage bare lige en enkelt mere sådan fredagshumørs sms?
0: Ja, det kan vi jo godt lige starte med, og så vejrmelderne.
1: Det er fordi, at Frank han er helt op at køre. Han skriver, at weekendhumøret er på 12 på en skala fra 1 til 10, da vi skal til Own Luft-koncert i Nordenskov her i weekenden. Det okay. Synes jeg bare lige var værd at tage med.
0: 12, det er meget godt.
1: Det er nemlig super godt. Og så lad os kigge på vejrmelderne.
0: Jamen, det bliver man jo også i godt humør af.
1: Ja, fordi at det er lunt her til morgen. Helle Samsø fra Padborg, hun beskriver det som lummer, fugtig og stillestående vejr lige nu.
0: Og det er rigtigt, det er sådan lidt lummert. Ja. Men varmt jo sådan for sådan en morgen.
1: 17 grader i Padborg omegn ved Susanne Wittenkamp i Løgum Kloster er det 16 grader. Hun skriver en dejlig morgen fyldt med fuglesang. Så kan vi også hoppe til vestkysten til Varde ved Peter Ricknagel. Han skriver vindstil let skyet med mørke skyer. 15-16 varme grader. I går der var man temperaturen, da det var varmest, helt op på 23 grader i Varde i går.
0: Jamen det minder om sommer, men det må vi bare sige. Skulle vi ikke lige hoppe en tur til Esbjerg til dig, Britta Køhler? Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvordan er dit fredagshumør?
2: Det er faktisk også meget, meget højt. I hvert fald på 9'er. Og så tænker jeg, at jeg kender to ting, som godt kunne ligge på en 10'er i hvert fald.

0: det iPad'en er skabt til.
1: De ligger.
0: Vil jeg bare lige sige.
2: Der er nogen, der kender tricksene.
0: Ja, ja.
1: Men det er også svært, Brisa. Det der, jeg har haft diskussion med en 7-årig, der ikke kunne forstå, at man ikke må se en fodboldkamp kl. 3 om natten, når der er skolen næste dag.
2: Det er sgu også nyde.
1: Ja, det er det. Det er hårdt.
2: Nå ja, der er 17 grader jo forresten. Jeg spiller ingen vind. Skulle vi lige huske at få den?
0: Jamen, så fik vi også lige styr på vejret.
2: Ja, det gjorde vi.
0: Jamen, den går jo som regel med alt muligt andet.
2: Lige præcis. Heldigvis.
1: God weekend til dig, Britta. Og tak for din vejrmelding.
2: Selv tak. Hej hej.
1: Hej hej. Og således, Stefan, så nærmer vi os altså også en omgang af de regionale nyheder.
0: Vi tager lige en sidste fra indbakken.
1: Ja, det går lige nu.
0: Det er en lytter, der skriver, jeg er nervøs, men humøret kommer snart op på 10. Det er fordi, min datter skal forsvare sit speciale, og så skal vi fejre, at 5 år med slid og slæb endelig er færdig. Hun er så sej, så er jeg sikker på, at det kommer til at gå godt. Sol, familiefest og kolde fadøl kommer vores vej, så lige nu et 10-tal, om end det er nervøst.

0: TV2, for dig kunne jeg gøre alting. For eksempel udkomme med nogle regionale nyheder. Det sker om et øjeblik.
1: Nyheder fra DR Syd.
0: I dag håber fiskere på Rømø, at der vil strømme alt fra lastbiler, traktorer og biler til dæmningen ved Rømø, for Rømø Fiskeriforening har inviteret til demonstration.
2: En demonstration, der ikke kun er for fiskere, men for alle, der føler sig jagtet af politikerne. Og særligt vogn og landmænd har fiskerne noget til fælles med, mener fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Paul Skram.
3: Vi har til fælles, til vi blev undertrykt fra Christiansborg og et andet system, som åbenbart ikke har overblik over, hvad det er, de

0: trækker ned over hovedet på folk, jo. Og de er pisse ligeglade, jo.
1: Fiskere langs vestkysten er blevet ramt af et forbud, hvor Beredskabsstyrelsen nu håndhæver en ældre bekendtgørelse om, at det er forbudt at fiske med bundslæbende redskaber i specifikke områder på grund af fare for miner.
2: Paus Gram håber på solidaritet i kampen mod det forbud, der har stor betydning for ham og hans sønners indtægt.
0: Det er jo 90% af vores fiskeri her i foråret, det foregår i den her kasse her. Vi er jo meget afhængige af det forårsfiskeri, hvor vi tjener op til 50% af vores årsløn i den måned her. Og det tager de jo væk fra os i løbet af meget, meget kort tid.
2: Det er kl. 11, at Rømø Fiskeriforening har inviteret til demonstration på Rømø-dæmningen.
1: I dag bliver der indviet et lille stykke Brasilien i Esbjerg, nemlig en brasiliansk fodboldpark på Bakkeskolen i den østlige del af byen. Parken er den første af sin slags i Danmark, og den skal give skolens elever og andre børn og unge i området spilleglæde og fællesskab. Bakkeskolen har allerede i flere år haft en særlig brasiliansk fodboldlinje, og det tiltag har allerede gjort noget godt for skolen, siger skoleleder Christian Warming.
3: Vi havde brug for os at lave en mere mangfoldig elevsammensætning her på skolen. Og mange af de elever, der har tilvalgt den brasilianske fodboldlinje, de kommer fra andre steder i byen end lige nøjagtigt her, hvor vi ligger. Så de elever havde vi ikke fået alligevel.
2: I den nye park kan der blandt andet spilles på sand og på asfalt, og der er også en footpaddlebane. Og Christian Warming håber, at så mange som overhovedet muligt vil bruge den.
3: For det første, så bliver det jo et fantastisk sted for vores elever på den brasilianske fodboldlinje at træne. Så håber jeg også, at der er rigtig mange i vores lokalområde, som vil bruge den brasilianske fodboldpark til et sted, hvor de kan være aktive, og hvor de kan spille fodbold på alle mulige sjove måder. Og så håber jeg også, at parken bliver så attraktiv, så folk fra hele byen og måske endda oplandet også vil komme og bruge parken.
2: Parken er doneret af Johan Hoffmann-fonden, som har givet 3 millioner kroner til skolen, og den bliver indviet i eftermiddag.
1: Vejret i dag bliver tørt, og først kun med lidt sol, men det klarer op efter hånden, som dagen skrider frem med nogen eller en del sol. Til følge temperaturer op mellem 22 og 27 grader og en svag til jævn vind fra en sydlig og sydøstlig retning.
4: Det her er P4 Morgen.
2: Og Henrik Juhl Henriksen, vi vil da ikke snyde lytterne for det nyeste fra trafikken.
5: Nej, men lad os da kigge på det. Og i Syd- og Sønderland, der ser det jo til, at fredagens morgentrafik er en velsmurt maskine. På skinnerne, der kommer du stort set frem til tiden. Og på vejene, der vil du lige nu opleve, der er fornuftigt med plads, og du kommer frem uden problemer.
6: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: pil og dronning af månen. Klokken er blevet 7:07, Stefan.
1: Og vi skal sige godmorgen til kongen af vejret, Simon Brix.
2: Hold nu op. Sikke en introduktion. Tusind tak.
1: Jamen, det var så lidt, Simon. Det er jo det, sådan et fredagshumør kan gøre ved to studieværter.
2: Ja, men der er der også... hvis man har savnet den meget, meget varme del af sommeren, så er der også kun god grund til at være glad i dag. Vi har altså virkelig en meget varm omgang foran os. Der er lige nogle enkelte, der får lidt dråber her i de første timer af dagen. Vi har altså sådan lige toppen af kraftig regnvejr, der lige akkurat strejfer os hernede over grænsen og ind over Als også. Så der er altså lige faldet en lille smule regn der, men jeg forventer ikke, at det tager meget mere end times tid, inden det efterhånden kommer til at holde tørt der. Og så er det altså en tørværsdag for os alle med temperaturer, der lynhurtigt kommer til at accelerere deropad. Allerede nu der ligger vi altså på 18,6 grader, hvor det er lunest her hos os omkring Tønderkanten, og der vil altså nok i eftermiddagstimerne være mulighed for at kunne se, at termometer det viser helt op omkring en 28, 29, måske endda 30 graders varme. Så det bliver virkelig en varm dag, vi får i dag, og det er lidt ligesom i går, også meget jævnt fordelt, så der er altså ikke sådan nogle steder, hvor jeg kan pege på, hvor det bliver så meget køligere. Vind fra en sydlig kant, lidt mere sydøstlig, end hvad vi havde det i går, men uden den store styrke sig selv ved kysterne, sådan op langs vores østkyst eller på Als eksempelvis, der er det ikke, fordi det er så meget koldere, der er det måske, ja, 22-23 graders varme, så det er altså bare en smadervarm dag, vi har foran os i dag.
1: Og fortsætter det varme vejr så ind i weekenden?
2: Det gør det i hvert fald i morgen, der bliver det nogenlunde lige så varmt, der kommer vi altså til at have det samme niveau, og det betyder altså også, at du godt kan forvente dig en meget varm nat også. Der kan være enkelte steder, hvor vi lige får en byge i morgen også, det ligger der i hvert fald i prognoserne, men der er blevet mindre og mindre regn, som tiden er gået, så der er altså ikke sådan nogen garanti for, at det er noget, vi alle sammen får. Søndag bliver det lidt mere moderat sommervejr, der ligger vi nok og topper omkring en 23-24 graders varme, hvis det der overhovedet kan føles som mildere vejr.
0: Jamen, det er da en Simon Brix i VM-form. Tak for det.
2: Ja, i hvert fald, hvis man er glad for varme, så er det da noget nær den bedste vejrudsigt, vi kan finde frem til en weekend.
0: Tak skal du have.
2: Velbekomme.

0: Benjamin Hav var en tur i Portugal. Klokken den er 18:07, og nu skal vi tilbage til den der protest i sneglefart, der er lagt op til på Rømø-dæmningen i dag. For et forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber i et større område langs vestkysten har ifølge fiskerne gjort især fiskeriet af hesterej i Vadehavet stort set umuligt. Det er en gammel bekendtgørelse om, at det er farligt at fiske på grund af miner, som for nylig blev hævet frem, og som Beredskabsstyrelsen nu vil til at håndhæve.
1: Og derfor har fiskere på Rømø altså arrangeret en protest på Rømø-dæmningen senere i dag. Med det så skal vi sige godmorgen til dig, Thomas Rabeck Slot. Du er formand for Sydvestjysk Fiskeriforening. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er jo ikke kun fiskere på Rømø, der bliver ramt af det her forbud. Hvordan rammer forbuddet længere op ad vestkysten?
2: Jamen altså samlet set for hele det danske hesterejfiskeri, som foregår helt op til Thyborøn, der er det lige knap en tredjedel af alle fangsterne, der bliver berørt af det her. Eller der er lukket af det her. Så man kan jo sige, at det kommer til at påvirke dem alle sammen i og med, at de skal trække sammen på nogle færre arealer. Og og Esbjerg har jo også et område ud for dem, hvor der også sker en stor del af fiskeriet sammen med nogle af Hvide Sande-folkene. Så samlet set, så rammer det næsten en tredjedel af deres samlede fangster.
1: Forbuddet, det gælder jo i et bælte ud for vestkysten, ud for Rømø og et stykke både længere nordpå og sydpå. Hvorfor er det, at man som fisker ikke bare sejler længere ud og fisker efter det her?
2: Jo, men det er jo lidt, altså, det er lidt ligesom, når man er lystfisker og skal fiske i en å eller en sø, så er der nogle steder, hvor der står ørreden eller abborren et eller andet specifikt sted, fordi det er der, den står på grund af, hvad hedder det, strømmen, havstrømmen eller alt muligt andet, og det samme gælder det simpelthen for rejerne, så man ved bare, at det her, det er et godt område at fiske i, og det har man gjort i årtier, uden at der har været nogen problemstilling. Så det er simpelthen derfor, man ikke bare kan, i situationstegn, bare lige kan sejle en anden sted hen. Mm.
1: Så hvad tænker du, konsekvensen bliver af det her for fiskere?
2: Jamen, jeg er bekymret for, at det vil tage nogle af de nye, nyopstartede unge fiskere, som ikke har noget at bygge en masse på, eller bygge noget på en opsparing, eller have mulighed for at kaste med nogle ekstra penge ind i det, eller et eller andet. Og dem har vi desværre en del af, både på Rømø og i Esbjerg. Så jeg kunne godt være bekymret for, at med den magtfordrejning, man har lavet her fra Beredskabsstyrelsen, at der risikerer man simpelthen at ramme nogle unge mennesker og sende dem fra huset hjem.
1: At der er simpelthen nogen, der må lukke og slukke og sælge båden. Nu er der sådan nogle fiskere, der vil protestere mod det her. Tror du, det lykkes for jer fiskere at få ændret den her lov?
2: Jamen, det skal den. Altså, det er jo en bekendtgørelse, der aldrig, der ikke har nogen risici. Fordi når der er blevet fisket der i årtier, og man ikke har gjort noget ved det, så er der heller ikke nogen årsag eller nogen grund til, at den er der, så den bør jo bare blive fjernet, og så kan vi komme videre. Og hvis det er fordi, at man vil følge DN's tankegang omkring de der naturhensyn og miljøhensyn, altså det der er, det er, at det mest gennemarbejdede rapport, vi har, er fra Hamburg Universitet, som siger, at det ikke har nogen negativ påvirkning, det her fiskeri her. Og så siger de, at det er inde i Vadehavet. Det er det jo ikke engang. Det er uden for Vadehavet. Mm. Det er bare inde i et fuglebeskyttelsesområde i Natur 2000, de har valgt at kalde Vadehavet. Mm. Så alt andet lige, så håber jeg, at der er en, der godt kan se, at det her, det er en bekendtgørelse, der er forældet.
1: Vi må se, hvad der sker. Vi følger i hvert fald sagen. Tusind tak for, at du var med her, Thomas Rabeck Slot, altså formand for Sydvestjysk Fiskeriforening. Og det er jo som sagt altså kl. 11, at fiskerne i sneglefart vil køre over Rømø-dæmningen for at protestere mod det her forbud.
0: Skal noget mere musik? Det her er The Cardigans og Love.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Sapphire hedder den her med Ed Sheeran. Klokken er 7:07.
1: Og skal vi bare lige tage et hurtigt blik på, hvordan nattens VM-kampe er forløbet, Anders?
0: Det kan vi da sagtens.
1: Mexico, de har sikret førstepladsen i deres gruppe. De slog Sydkorea 1-0 og er dermed sikret videre til playoff-runderne ved VM i fodbold.
0: Ja, det begynder jo allerede at ske nu, det her, hvor vi starter op på anden runde af gruppespillet. At dem, hvis man har vundet i de første to kampe, så ser det jo godt ud.
1: Ja, så begynder det at se rigtig godt ud. Så var der Schweiz, der slog Bosnien-Herzegovina 4-1 i en kamp, hvor alle fem mål faldt efter det 70. minut.
0: Det stod 0-0 efter 72 minutter.
1: Og så kom der altså fem mål. Det er ret vildt. Det er den første kamp i VM-historien. At så mange mål blev scoret så sent i opgøret, det skriver Statistikbyrået Opta.
0: Jamen, det er også helt vildt. Fem mål og et rødt kort også.
1: Ja, der kom også lige et rødt kort.
0: Det sidste, der fik man det hele med.
1: Aftenens kamp i går, som jeg nåede at se, inden jeg skulle sove, det var Tjekkiet-Sydafrika. En kamp, der endte 1-1. Jeg kan ikke lade være med at synes, at det er lidt rart, at Tjekkiet ikke gør det så godt ved VM. Så dårligt menneske er jeg. Det var jo dem, der slog Danmark ud i den sidste playoff-kamp.
0: Ja. Ja, ja. Men så nej, er det da også. Men ja.
1: Ja.
0: Men ja, der er ikke ret mange hold, hvor jeg ikke godt kan glæde mig, hvis det ikke går godt.
1: Men der er især en VM-kamp fra i nat, der kommer til at fylde i snakken i dag, og det er kampen mellem Canada og Qatar. En ting, det er, at Canada vandt med 6-0, men resultatet, det blev altså overskygget af en frygtelig, kan jeg godt sige, fordi jeg har været inde og finde billederne af det, skade til den canadiske spiller Ismaël Koné. Prøv lige at høre, hvordan det lød, da det skete i nat.
2: Forfærdelige scener. Ja, jeg tror desværre, han har brækket benet.
3: Ja, den var også skæv. Og kortets farve er fuldstændig ligegyldigt det her. Der er jo ikke nogen spillere hen på den bane her, som fokuserer på så forfærdeligt meget andet end Kunis. Skæbne lige nu, den var godt nok.
1: Ja, den var godt nok grim, den tackling. Man kan simpelthen se, benet hænger. Så der er ikke nogen tvivl om, at det ben er brækket. Så jeg er ikke lægeuddannet, men den vil jeg godt lægge hovedet på blokken for.
0: Det er jo også kun læger, der ikke må fjerndiagnostisere. Det må du godt. Nej, det er så grimt ud. Det minder, jeg kom til at tænke lidt på for eksempel Henrik Andersen i EM 92, hvor man også har set de der billeder, hvor han sidder og skriger. Det sker jo en gang med de der rigtig grimme skader, og det er overhovedet ikke sjovt.
1: Nej, det er overhovedet ikke sjovt. Efter den her skade, som også udløste et rødt kort til en af Katars spillere, der blev scoret et frisparksmål af en af de andre kanadiske spillere, som valgte at tage Kunis trøje op og ligesom vifte med den ud mod publikum som en form for sådan hyldest til spilleren, som jo nok kan forvente en længere skadespause.
0: Ja, det må man antage.
1: Det var bare lige en opdatering på VM. Husk, der er masser af højdepunkter på DR.dk. Det er ikke der, du skal ind og lede, hvis du vil se skade. Den her er der heldigvis ikke nogen klip af inde i highlights reelet, men der er alle målene selvfølgelig. Om et øjeblik, så er der en radiovis her på kanalen. Først musik fra Tame Impala og Jenny. Det her, det er Dracula.

0: Tame Impala og Jenny, den hedder Dracula, den her. Og
1: Niels Christian Lang er klar med en radioavis, for klokken den er 7.
2: Før forhandlingerne om fred i Mellemøsten overhovedet er kommet i gang, er der nu knas i programmet. I dag skulle Iran og USA i gang med at omdanne den nyunderskrevne rammeaftale til en reel aftale om fred. Men først har den amerikanske udenrigsminister J.D. Vance aflyst sin deltagelse, og nu rapporterer nyhedsbureauet Reuters, at dagens forhandlinger ifølge det schweiziske udenrigsministerium er aflyst. Den officielle forklaring fra Det Hvide Hus på, hvorfor Vance alligevel ikke deltager, er logistiske udfordringer. Men der kan også ligge andet bag, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
3: Der er fortsatte kampe mellem israelerne og Hezbollah i Libanon, og Libanon er jo en del af selve rammeaftalen af det, man allerede har vedtaget.
2: Hos Dansk Industri var der i udgangspunktet glæde, da det blev annonceret, at der var en potentiel løsning på krisen i Mellemøsten på vej, efter at den i flere måneder har blokeret for, at man kan få olie og gas ud af regionen. Men Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering, er ikke 100% overbevist om, at det vil lykkes.
4: Men fra vores side og fra Dansk Industris side, så kommer vi til at være forberedt på, at den her konflikt meget hurtigt kan genopblusse, og at nogle af de meget, meget dårlige konsekvenser, altså for eksempel et lukket Hormuzstræde, også kan genopstå hurtigt igen.
2: Den har længe hængt i luften, men nu lander den rapport, der skal fortælle os om forsvarets håndtering af de droner, der blev spottet i luften tilbage i september sidste år. Siden dronepostyret i efteråret er flere eksperter også begyndt at så tvivl om det overhovedet var russiske droner, der blev set flyve over lufthavne og militæranlæg. Og eksperter har kritiseret, at rapporten ikke er blevet offentliggjort endnu. Men Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, det er, nu kommer Forsvarsministeriets rapport altså i dag. Og udover at give svar på, om det var uvelkomne droner, hvad skal den her rapport så give svar på?
5: Det vi i hvert fald ved, der kommer til at være en besvarelse af, det er, hvordan forsvaret reagerede på de her droneobservationer. Hvad indsat man af mandskab bag?
2: Der tror jeg i den grad, at vi mistede Louise Dalsgaard. Lad os lige se, om vi kan få hende tilbage. Det tror jeg faktisk ikke, at vi kan. Så vi bliver nødt til at gå videre til den næste historie, som handler om lokaltog, der driver flere togbaner i Nordsjælland og nu har indsat togbusser her til morgen. Og det sker efter, at samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er aflyst. Men der er kun indsat togbusser på 5 ud af de 10 baner. Og Sille Langberg, du er taget til Hillerøds station. Hvad er situationen så der?
6: Situationen er, at der egentlig er ret roligt. Der er ikke ret mange mennesker, der skal med de her erstatningsbusser. Jeg ved ikke, om folk, de simpelthen har givet op hjemmefra. Det var jo også beskeden i går aftes, at der ikke nødvendigvis vil være erstatningsbusser. Men dem, der er mødt op, de går så altså til gengæld lidt forvirret rundt, for der er ikke ret meget skiltning og ret meget guidning. Og det kan også være, at de skal med de busser, der ikke er indsat linjer på, de går hen og spørger buschaufføren, for nej, det er ikke mig. Så de få, der er kommet, render altså lidt forvirret rundt, og jeg har allerede set et par erstatningsbusser køre helt tomme. Så på den måde kan man sige, der er egentlig hjælp til dem, der gerne vil afsted, men det er ikke fordi, der er stor sult på det indtil nu.
2: Og sådan lød det altså heroppe fra Hillerød station. Årsagen til de mange togaflysninger er sygemeldinger, og vi prøver at opdatere, vi prøver at finde ud af, hvad årsagen til de mange sygemeldinger er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom vi også gør i trafikmeldingerne på P4. Vejen er nu banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og AFP. Andy Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har nemlig opnået valg til et ledigt sæde i det britiske parlament. 56-årig Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Keir Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det altså været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af det britiske parlament, og det er han så altså nu. Og så til en dansk vejrudsigt. Først skyde mange steder og også byer i syd. Men så kommer solen, og sommeren kommer også, for vi får nemlig et sted mellem 20 og 27 grader, og dermed rammer vi en meteorologisk sommerdag. Og så kun en svagt jævn vind mellem sydøst og syd. Det er Camilla Mask, der står i spidsen for radioviserne.
7: Det her er P4.

0: 4 trafik er lige med en enkelt melding fra motorvejen. Det er E20 og E45 ved Kolding i retning mod Vejle og Fredericia. Her har vi begyndende kø imellem 64 Kolding V og 63 Brandrup Dam. Det skyldes, at der holder et havereret køretøj på strækningen, og i den forbindelse der er det højre spor spærret. Der er vejhjælp på stedet.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: På en fredag, det er den 19. juni, klokken er 7:09. Og vejret er godt, så har jeg sagt alle de gode ting.
3: Og så er det jo et Anders Bunde og Stefan Jørgensen i studiet. Anders, om fredagen, der DJ-battler vi.
2: Ja, tak.
3: Det skal vi selvfølgelig også her til morgen.
2: Ja, men det er så sjovt, jeg elsker det.
3: Men vi har valgt her til morgen, at vi vil gerne udfordre os.
2: Ja.
3: Vi har valgt at slå pjalterne sammen, du og jeg.
2: Mod dig.
3: Der lytter med. Så hvis du har lyst til at DJ-battle mod mig og Anders, så vil vi altså gerne høre fra dig nu. Det er 12.12, du skal sende din sms afsted til. Start lige besked med syd og et mellemrum, og så meld dig lige i indbakken. Rammerne skal vi måske lige have på plads.
2: Der er jo altid tema for DJ-battlen. Bestemmer, hvilke sang man kan vælge.
3: Ja, lige præcis. Og vi har valgt, fordi det er i dag en uge siden, at den store top 100-liste blev præsenteret. Idéen er, at det er en af top 100 sangene, man ligesom skal vælge som sin fredags DJ Battle sang, som skal battle mod vores sang, som jo så også er fra top 100 listen. Og så bare lige rent lavpraktisk, så hvis man har lyst til at DJ battle mod os, så betyder det altså også, at man lige skal afsætte 20 minutter af sin morgen mellem sådan noget klokken, ja, hvad bliver det? Sådan noget 7:30 til 10:08-agtig.
2: Præcis. Man skal selvfølgelig ikke være med hele tiden. Man skal lige være med et par gange i den periode.
3: Ja, lige præcis. Så vi kommer til at ringe lidt frem og tilbage til dig. Det er bare lige for at sige, at hvis du skal være med, så skal du bare lige vide, at vi kommer til at forstyrre lidt i den der halve time.
2: Ja. Jamen, så er rammerne fuldstændig klar.
3: Og derudover, så glæder vi os bare til en virkelig sjov DJ-battle. Vi glæder os til at se, om vi ikke kan... Jamen, for battlet mod en af jer, det synes vi kunne være ret hyggeligt den her fredag.
2: Præcis, og jeg glæder mig da rigtig meget til lige at se nogle beskeder dukke op i indbakken. Det går lige op for mig, det her, det er jo verdens dårligste idé, hvis der ikke kommer nogen sms'er, Stefan.
3: Ja, så må vi kæmpe mod hinanden, Anders. Som vi plejer.
2: Det
3: ville være sjovt, hvis det var, at der var en lytter, der havde lyst til at battle mod os.
2: Har du ikke lyst til at være med, så skriv til os syd, og et mellemrum skriver du i sms'en, og så skriver du, jeg er klar. Og så sender du den til 1212. Eller en mail.
3: morgensnabelag.dr.dk. Vi glæder os til at DJ-battle.
2: Mens du skriver til os, så har jeg valgt et stykke musik. Det er ikke fra top 100-listen, Stefan.
3: Kan jeg se.
2: Det er Somber og Homebreaker.

0: Okay, Stefan, jeg sætter lige den her på. Den tænker jeg på en eller anden måde ligesom sætter stemning for det, vi skal have nu. Er du klar?
1: Hmm? Oh, det er samba-rytmer, kan jeg høre.
0: Det er det da.
1: Det er da skønt. Det skal jo handle om brasiliansk fodbold.
0: Det skal det nemlig.
1: Og det har ikke engang relation til VM i fodbold. I hvert fald ikke på den måde. Fordi at hjemme alle steder i verden, så skal vi til Esbjerg nu.
0: Selvfølgelig skal vi det, fordi der kan man altså også... hvis man nu ikke kan vente til der er VM-kampe senere, så kan man allerede i eftermiddag få en forsmag på brasiliansk fodbold i netop Esbjerg.
1: Ja, for over middag, der bliver Bakkeskolens nye brasilianske fodboldpark nemlig indviet, så der nu kan spilles bold på både græs, sand og asfalt i skoleområdet. Meningen med den her nye boldpark, det er at fremme spilleglæden og fællesskabet, ikke bare i skolen, men også i resten af byen og lokalområdet.
0: Og Bo Bæksgaard, du står altså i brasilianske omgivelser. Hvad gør det ved din spilleglæde?
2: Altså... Der behøves ikke nogen brasiliansk fodboldpark for, at skulle der være en bold, så lad der være en bold. Ældre er jeg ikke blevet endnu, end at sådan en får man altid lyst til at drible med. Men jeg vil sige det, der er lang vej endnu til, at jeg passer ind i de omgivelser, jeg står i her, som er ganske enkelt, unikke. Fire forskellige typer af fodboldbaner er her rundt omkring mig på et kæmpe areal, 100 gange 100 meter. Inde bag ved et gult hegn, der er der sand. Det må trække tænder. Ved siden af, der er der en hybridbane blandet med græs og kunstgræs. Bag et andet gult hegn, der er kunstgræsbanen. Og jeg står på asfalten oven på det brasilianske flag, som er blevet malet på den her del af den brasilianske fodboldpark, som bliver indviet her ved Bakkeskolen i dag. Jeg er her for morgenstunden sammen med Christian Warming. En svært begejstret skoleleder, iført gul og grøn og Brasil. Hvad er det for en dag for dig i dag?
3: Det er en dag, der handler rigtig meget om taknemmelighed. Vi er så taknemmelige for det her, og så begejstret for det her, så det er en festdag.
2: Når vi kigger rundt omkring her, så som jeg siger, sandbanen derovre, den har du alligevel ikke, synes vi skulle ind på.
3: Ah, den er krævende at spille på. Der er nok en grund til, at brasilianerne er så fysisk udholdende og så teknisk dygtige, fordi det er et svært underlag at spille på.
2: Det er Copacabana på Bakkeskolen, og det sidste bliver lige nu, kan man sige, fjernet herude for den her indvielse. Håndværker har været i gang, ja, siden ja, hele året for at få det her op at stå. Hvad regner du med, håber du på, at det her kommer til at gøre af forskel for det område herude i øst?
3: Jeg håber rigtig meget på, at det her det kan være med til at gøre vores lokale område endnu mere attraktivt. Det vil vi jo rigtig, rigtig gerne. Både gøre skolen mere attraktiv og gøre lokalområdet mere attraktivt. Og så håber jeg selvfølgelig også på, at den her park den kan bidrage til, at det bliver endnu sjovere at spille fodbold i hele Esbjerg. Altså at alle, der spiller fodbold i Esbjerg, får lyst til at komme ud og prøve kræfter med det her anlæg. Det vil vi arbejde hårdt for.
2: For det er jo for alle.
3: Det er det.
2: Altså det er skolen, der kommer til at bruge det på jeres brasilianske linje. Og for at det så ikke skal være løgn, Anders ja. Og Stefan, så her, lige oven for det brasilianske flag på størrelse med, ja, 3x4 meter, der er der simpelthen en bold, altså en VM-bold, den hed et eller andet.
0: Trionda.
2: Trionda. Og altså, hvis den, jeg spillede med før, er det, vi kalder en femmer, så er den her på pedestalen, det er en 50'er. Nu vil jeg lige prøve at vælge den ned, for at høre, hvordan det lyder, når sådan en bold den. I kan godt høre, det er sådan, det er en bold, der vil noget. Christian, er det dig, der losser til den?
3: Fordi
2: jeg er ikke sikker på, at jeg kommer videre, hvis jeg
3: skyder sparker. Mål.
2: Ja, gør det. Og det er faktisk ikke engang løgn.
0: Ramte han?
2: Christian, og målet er faktisk ikke ret meget større end bolden. Og det er på en afstand på i hvert fald 10-12 meter. Det
0: er meget godt.
2: Kan på, vil jeg bare sige. Det var virkelig held, det der.
1: Held og lykke med det. Bold.
3: Mange tak, og tak for besøget.
1: I øvrigt så er der også brasiliansk bold i nat, når Brasilien spiller mod Haiti ved VM i fodbold.
0: Helt vildt har ramt.
1: Det var helt sindssygt.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Fordi jeg havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: nogle ting, og så skulle man så forhandle videre om at lave en varigfredsaftale.
1: Det er da præcis det, jeg tænker.
0: Men nu er der altså allerede knas i maskineriet. Det oplyser Schweiz udenrigsminister i en udtalelse, som nyhedsbyrået Reuters har formidlet videre. Problemet er, i hvert fald ifølge J.D. Vance, altså den amerikanske vicepræsident, logistiske udfordringer mere end at det er fordi, at man ikke har tænkt sig at mødes. Så det kan vi jo håbe på, at det bare er det, der ligesom ligger i, at forhandlingerne er blevet aflyst. Vi ved endnu ikke, hvornår parterne eventuelt skal mødes igen. Du kan følge med i det inde på liveblokken på DR.dk. Om lidt er der regionale nyheder her

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det er ikke kun fiskere på Rømø, der rammes af forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber, som pludselig blev håndhævet for nogle uger siden. Det rammer også fiskere i Esbjerg og Hvide Sande, siger formand for Sydvestjysk Fiskeriforening Thomas Rabæk Slot.
2: Det er så slemt, så hvis ikke vi får åbnet inden efterårssæsonen den for alvor går i gang, så er jeg bange for, at det kommer til at tage nogle fartøjer, simpelthen gå konkurs.
3: Det er Beredskabsstyrelsen, som er begyndt at håndhæve en gammel bekendtgørelse om, at det er farligt for fiskere i området omkring Vadehavet på grund af gamle miner. En bekendtgørelse, som ikke tidligere er blevet håndhævet, men som nu betyder, at man ikke længere må fiske med bundslæbende redskaber i et stort område på vestkysten. I Esbjerg er der få fiskere, der fisker hesterejer, men en af dem er ikke i tvivl om, hvad der sker, hvis det her forbud ikke bliver ændret.
4: Ja, det betyder, at vi lukker.
1: Sådan siger Søren Timmerby. Senere i dag der er der arrangeret en demonstration mod det her forbud på Rømø-dæmningen. Søren Timmerby fra Esbjerg er en af dem, som deltager.
4: Vi håber jo på at få skabt noget opmærksomhed og få vækket af politikere en lille smule, ikke også?
1: Sidste år blev der ifølge Danmarks Fiskeriforening fisket.

0: hesterejer for 64 millioner kroner. Her stammer 17 millioner kroner fra fiskeriet i de områder, der altså nu ikke længere må fiskes i. Mens fremtidens datacenter i nogle områder her i det syd- og sønderjyske i perioder er noget af det første, vi taler med hinanden om, altså mener den nyvalgte minister for klima, energi og forsyning, at de strømslugende datacenter skal skubbes bagerst i køen, når det handler om at blive koblet til elnettet. Samia Nawa, der er ny minister fra De Radikale, siger, at Energinet og elselskaberne skal kunne vælge, hvem der bliver koblet på elnettet først.
1: Hun siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. Folketinget skal senere i dag drøfte, hvad vores elnet skal prioritere først.
0: Er der nogen, der kan lege med en bold? Ja, så er det brasilianerne. Og den leg og spilleglæde for alle i Esbjerg og omegn. Nu mulighed for at tage til sig i byens nye brasilianske fodboldpark, der bliver indviet senere i dag. Fodboldparken er en del af Bakkeskolen, og ud over skolens elever er den skabt for at styrke spilleglæden og fællesskabet i hele området.
1: Jeg håber rigtig mange fra hele byen og lokalområdet vil komme og spille bold på alle mulige sjove måder, siger Bakkeskolens leder Christian Warming. Parken er doneret af Johan Hoffmann-fonden, og på ægte brasiliansk vis kan der blandt andet spilles bold på sand og på asfaltunderlag.
0: Vejret bliver også næsten noget, der kunne minde om noget fra Copacabana i Brasilien. Vi får nemlig varm vejr i dag med en del sol og temperaturer på op mellem 22 og 27 grader. Svag til jævn vind fra en sydlig og sydøstlig retning. Det var de regionale sønderjyske nyheder.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Ja, for brasiliansk fodbold, så hopper vi direkte over til dig i trafikken, Henrik Juel Henriksen.
3: Jamen tak skal du have. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det syd- og sønderjyske, og det er med gode nyheder fra motorvejen ved Kolding i nordgående retning imellem 64 Kolding V og 63 Brandrup Dam. Der er det højre spor igen farbart. Det her var reddet køretøj, det er blevet fjernet. Vi har dog fortsat et tæt trafik på strækningen, men du bliver altså kun et par minutter forsinket.
2: P4
4: Trafik
2: med dig.

0: Emil og The Minds of 99. Klokken, den er 7:56, Stefan. Og det er en fredag morgen, og det betyder jo altså også, at det er lige nu.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Vi skal nemlig i gang med at DJ Battle. Du skal finde din telefon frem for om lidt, der skal du vælge dagens fredagssang. Du får to valgmuligheder, og normalt, Anders, så er det jo os to, der har en sang med hver.
3: Ja.
2: Men vi har valgt at spice det hele lidt op her til morgen. Vi to er rykket på hold sammen, og så har vi i stedet for givet lytterne mulighed for at vælge den anden sang.
0: Ja, for DJ Battle imod os, det synes vi kunne være meget sjovt lige at prøve.
2: Og derfor, der skal du nu, Anders, sige godmorgen til dagens modstander. Godmorgen.
4: Godmorgen. Det er Axel Munk.
2: Ja, det er nemlig Axel Munk. Og Axel, hvor gammel er du?
4: 11.
2: 11 år, og så ved jeg, at du også har din mor med i bilen. Godmorgen til mor også.
5: Godmorgen.
2: Hvor er det dejligt at have lyst til at DJ-battle mod os.
5: Bestemt.
0: Mm-hmm. Og det er også fedt, I også er et team, ligesom vi er et team. Det kan jo noget.
5: Præcis.
2: Så står det helt lige. Prøv at høre, vi har jo egentlig sagt, at temaet er sange på top 100-listen. Og derfor har vi også valgt en sang for top 100-listen. Så nu hører I lige til en start, hvilken sang vi har valgt. Det er nemlig den her.
0: Ja, det er jo lykkedes mig at slippe afsted med, at vi valgte et af de der rigtige rocknumre, der er på listen.
2: Ja, det fik du mig overtalt til. Det er D&D med Sleeping My Day Away, som er vores bud her fra studiet. Hvad tænker I om det ude i bilen?
5: Ja, men det er da et godt nummer, men vi mener godt, vi kan slå den, selvom den ikke er på listen, den vi har valgt.
2: Nej, fordi I har nemlig brugt det.
0: da vi ligesom spurgte Axel, hvad for et nummer fra Danmarks Radios top 100 liste over de bedste Danmarks sange, vil du gerne høre? Hvad var det så, du sagde, Axel?
4: Jeg sagde Numb fra Linkin Park.
0: Du sagde nemlig Numb fra Linkin Park.
4: Jeg har nemlig ikke lige hørt, at det var fra top 100-listen.
2: Det er også fuldstændig ligegyldigt, Axel. Du skal have lov til at vælge lige præcis den sang, du har lyst til at høre. Skal vi ikke lige høre, hvad det er for en sang, du håber, at lytterne de vil stemme på?
4: Jo.

0: Det vil jeg jo kalde en relativ hård rocksang, Axel. Hvorfor er den så fed?
1: Det er mit yndlingsband fra mit yndlingsalbum, og jeg hører det også meget derhjemme.
2: Ved du hvad? Det der, det kan jeg altså godt lide, Axel. Det er et godt nummer. Axel er fuldstændig samme musiksmag.
0: Jamen, det er da perfekt.
2: Prøv at se, jeg kan mærke ungdommen. Kan du
0: så
2: se
0: du
2: det?
0: Er i virkeligheden på vej over på Axels hold, kan jeg ligesom fornemme...
2: Ej, jeg skal nok blive sammen med dig lidt endnu. Nu ser vi lige, hvordan det går.
0: Jamen, prøv at høre. Så er positionerne jo sat op her til morgen i den her fredags DJ-battle. Hvis du gerne vil høre DAD med Sleeping My Day Away, så skal du nu sende en sms til 1212, skriv syd, et mellemrum, og så skrive værter. Vil du i stedet for hellere høre Axels nummer Linkin Park med Num, så skal du sende en sms til 1212, skriv syd, et mellemrum, og så Axel.
3: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Det her nummer, det hedder Livsforladt med Annika, og klokken den er 17 minutter i 8, og det er det her, der sker lige nu på P4.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Vi er i gang med fredagens DJ Battle. Som altid, så har du to sange at vælge imellem, men modsat normalt, så er det ikke Anders og jeg, der dyster her i studiet. Vi er simpelthen gået på hold sammen, og så har vi i stedet for inviteret en lytter med i battlen, og den lytter, det er dig, Axel, og så i øvrigt også din mor. Endnu en gang, godmorgen.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Jeg kan afsløre så meget, du er en populær her i indbakken.
3: Heldig.
2: Men alligevel, så er det faktisk ret lige, Axel. Det kan jeg også godt sige. Jeg tænker, lad os lige høre, hvad det er for to sange, der er at vælge imellem. Anders, vil du ikke præsentere vores sang?
0: Jo, det er D.A.D. og Sleeping My Day Away.
2: Klassisk rocknummer, må man sige. Også et nummer, som jeg lidt havde fornemmelsen af, faktisk gik okay ude i bilen også, hvor du sidder, Axel.
3: Ja, det gjorde den.
5: Forestiller du nok med Linkin Park?
0: Ja, jeg sidder nemlig nok med Linkin Park. Det var den, du valgte. Selvom den ikke helt er på DR's top 100 over de bedste danske sange, som jo egentlig var meningen. Det kan jeg godt lide, Axel. Du bryder reglerne.

0: Axel, når det nu er så tæt, som det er i indbakken, kan du så ikke lige fortælle, hvorfor det er, man skal stemme på dig og Nom?
1: Man skal stemme på mig, fordi at jeg hver morgen har lige en pakke som vækkeur, og alle de andre, de bare er sleeping the day away.
0: Anders, den ved jeg ikke, hvordan vi kommer tilbage på.
2: Jeg tror bare, vi skal lade den stå for sig selv. Det var et stærkt laderet.
0: Det var... Ja, lad os lade den stå for sig selv. Det var nemlig ret stærkt lavet. Prøv at høre, kære lyttere, det er op til jer at bestemme, hvad der er dagens fredagssang. Hvis I vil høre D.A.D. med Sleeping My Day Away, så er det altså nu, I skal sende sms til 1212, skriv syd et mellemrum, og så skriv værter. Hvis I hellere vil høre Axels sang Linkin Park med Nom, så skal I sende sms afsted til 1212, skriv syd et mellemrum, og så Axel. Må den bedste mand vinde?
3: Eller dreng.
0: Dreng, måske.
4: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: August Højen kaster mig ud i. Klokken den er 8:08.
1: På den her... Ja, undskyld. Jeg vil bare sige, her til morgen har vi jo kastet os ud i en DJ-battle.
0: Det er også det, jeg vil sige.
1: Ikke mod hinanden.
0: Nej, det har vi ikke gjort. Det plejer vi at gøre. Vi har simpelthen valgt, at det skulle være med en lytter i dag. Vi to battler som team.
1: Ja, og dem, vi battler imod, det er 11-årig Axel. Godmorgen, Axel.
2: Godmorgen.
1: Og så din mor, Mette.
3: Godmorgen.
1: Vi skal have afgjort det, Axel. Vi har været i gang med at battle den sidste halve time. Det var D&D med Sleeping My Day Away, som vi valgte mod dit valg, nemlig Numb med Linkin Park. Jeg har siddet og talt stemme op. Hvordan tror du, det er gået?
2: Jeg tror, det er gået godt for mig.
1: Hvilket jo i virkeligheden også er det vigtigste i dine sko. Jeg kan sige så meget, at der er en af sangene, der har fået rigtig, rigtig, rigtig mange stemmer. Jeg kan faktisk dårligt huske en større sejr i DJ-battlens historie. Og vinderen, trummevivl, er selvfølgelig dig, Axel. Tillykke!
2: Hey, tak!
1: Og ved du, hvad det bedste af det hele er, Axel?
2: Nej.
1: Det betyder også, at du skal skrue højt op for radioen nu, fordi nu skal vi høre vindersangen den her fredag, nemlig Numb med Linkin Park. Kan du have en rigtig god fredag?
2: Ja, tak fordi jeg måtte være med, så det har jeg brudt reglerne.
1: Det var så lidt. Det var fedt at have dig med, Axel. Ha' en rigtig god fredag. God weekend.
2: God weekend.
0: Og så kommer den altså her. Vinderen af DJ-battlen, Linkin Park og Numb.
1: Jeg synes i virkeligheden, det var Axel, der var vinderen.
0: Ja, det var det også.

0: Det her, det er dagens fredagssang, valgt af jer lyttere. Det var 11-årige Axel, der vandt DJ-battlen over os to, Anders.
1: Fedt nummer, Axel.
0: Det må man bare sige.
1: Det kunne jeg godt lide, det der.
0: Om lidt her på kanalen, der er der en radioavis. Det er om 3 minutter, at Niels Christian Lang er klar med det seneste nye fra både ind- og udland.

0: Kun to dage efter, at USA og Iran underskrev et såkaldt forståelsespapir, er der knas i det fortsatte arbejde for fred. Mødet mellem Iran og USA, der skulle have fundet sted i Schweiz i dag, er aflyst. Det fortæller det schweiziske udenrigsministerium, efter at USA har meddelt, at vicepræsident J.D. Vance ikke kommer som planlagt. Og Steffen Gram, DR's international korrespondent, nu du med os fra Schweiz. Altså Det Hvide Hus siger, at Vance aflysning simpelthen skyldes noget knas med logistikken. Hvad tænker du om den forklaring?
1: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
0: Der er jo flere gange i løbet af den her krig forlydt, at nu er der fredsforhandlinger i gang. Tør du spå om, hvorvidt det kommer til at holde den her gang?
1: Det kommer an på, hvad du mener med denne her gang. Altså, der skal nok komme forhandlinger i gang. Det kommer til at tage tid. Alt af den slags tager tid. Det kan man se på de forhandlinger, der var i gang i 2013 til 15. Det kommer til at ske. Dette med de 60 dage, det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale. Nu skal man have fundet ud af, hvad der sker i Libanon. Man skal finde ud af, om der er enighed i Teheran mellem de forskellige fraktioner i det nye styre. Og så må man se, hvor langt man kommer.
0: Men nu aflyser man så i dag. Er der så nogle indikationer på, hvornår parterne så kommer i gang?
1: Ikke endnu. Vi ved, at Vance ikke kommer til Schweiz i dag. Ja, om iranerne er her, om sammen med Pakistan og Katar, det skulle de være. Men om de bliver her eller tager afsted igen, det ved vi ikke. Så må de begynde at planlægge bedre forhandlinger næste gang.
0: Og så lød det her fra Steffen Gram med os fra Schweiz. Nu lander den dronerapport, som mange har ventet på, siden statsminister Mette Frederiksen i september proklamerede, at Danmark var blevet udsat for et hybridangreb. Der var blevet spottet droner over både militære anlæg og civile lufthavne, men det lykkedes hverken forsvar eller politi at få skudt dronerne ned. Siden har Forsvarsministeriet så forsøgt at finde ud af, hvad der egentlig skete, og det arbejde bliver så fremlagt for alle Christiansborgs partiers forsvarsordfører om en halv time. Efterfølgende bliver rapporten delt med offentligheden, men det bliver en version, der godt kan være fyldt med sorte streger, forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker.
2: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner, var vi udsat for et hybridt angreb, hvor mange steder blev egentlig ramt, men det bliver en ikke klassificeret resume, der udleveres til offentligheden, og der får vi nok ikke alle de svar, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, som mine kolleger og måske også offentligheden godt kunne tænke sig, fordi der er altså en række ting, som kommer til fortsat for os at være mørklagte i den her rapport.
0: Og du kan selvfølgelig høre meget mere om, hvad rapporten indeholder, når den endelig er kommet. Manglende kapacitet på elnettet bremser lige nu den grønne omstilling. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der fremover skal have adgang til elnettet først. Og hun er åben over for, at virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, skal have en forlomme, mens store datacentre skal sendes bag i køen. Men det er en forkert måde at gribe det an på, mener Henrik Hansen, der er direktør i datacenterindustrien, der er brancheorganisationen for datacentre her i Danmark.
3: Jeg ser for mig en kø, som faktisk også Energinet har spillet ud med, hvor man kigger på, hvor modne er projekterne, hvor mange muligheder er der for, at man kan tilbyde fleksibel forbrug, så man kan køre op og ned på den belastning, man er på nettet. Det er sådan nogle ting, vi synes skal ind i objektive kriterier på tværs af alle brancher.
0: John A.V. Skovrup er formand for ITD, der er brancheorganisation for 700 transport- og logistikvirksomheder, og han er omvendt glad for, at hans medlemmer nu har udsigt til at komme foran i køen. Han har nemlig tidligere oplevet, at hans medlemmer ikke kunne få adgang til den strøm, de har brug for at kunne skifte til en ellastbil.
4: Jeg er selvfølgelig bare glad for, at der er nogen, der kigger på, at vi i hvert fald skal have noget strøm. Fordi der er nogle politikere, som har bedt os om at lave en grøn omstilling. Og for at det kan lade sig gøre, så er vi afhængige af, at der kommer strøm.
0: Og forhandlingerne om, hvem der kommer foran i køen, det går i gang kl. 13.30 i dag. Og så er det på med sandaler, shorts og t-shirt. Vi lægger nemlig an til en meteorologisk sommerdag i dag. Først skyde mange steder, og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen og 20-27 grader. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd.
5: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og så skal jeg ellers love for, at to voksne mænd fik tæsk af en 11-årig.
2: Ja, hold da op.
1: Direkt til radio.
2: Det var Axel, der blev inviteret til, at man kunne DJ-battle mod os. Og Axel på 11, han gav os bare tæsk.
1: Jeg må indrømme, at da jeg tænkte, udtænkte den her plan i morges, der tænkte jeg, vi er lidt af et vinderhold. Du og jeg, Anders.
2: Ja. Det er da med på, du tænker, jeg vinder tit. Hvis jeg nu er på hold med Anders, så skal det nok gå.
1: Ja, det er det.
2: Du skulle have været på hold med Axel, det kan jeg love dig for.
1: Jamen, jeg overvejede også at skifte her på bagkant.
2: Det gjorde jeg også på et tidspunkt. Det var også et fedt nummer, han havde valgt.
1: Det var et super fedt nummer. Det var en fornøjelse af Axel med her i radioen.
2: Ja, skønt på alle mulige måder. Jeg bliver lidt nervøs, fordi jeg har lov at spille fodbold med mine drenge senere. Ja. Og hvis jeg også taber i aften til en 11-årig, ikke?
1: Fuldendt dårlig fredag.
2: Altså, synes jeg, det begynder at blive for meget af det gode.
1: Her i radioen, der skal det den kommende time handle om blandt andet fodbold, apropos Anders. Og for en gang skyld ikke VM i fodbold. Det skal i stedet for handle om en brasiliansk fodboldpark, der senere på dagen bliver indviet i Esbjerg. Så skal det også handle om elnettet, hvordan vi får el nok til alle de ting, vi gerne vil have el til. Datacentre, el-ladestik til bilen derhjemme osv. osv. Og så er der også en clickbait-quiz her i den kommende time. Det skal nok blive ganske glimrende.
2: Jamen, skal jeg så ikke bare sætte noget musik på?
1: Gør du det?
2: Det er ikke decideret VM-musik, men det er en, der har lavet meget musik til VM. Det er nemlig Shakira.

0: Det er Shakira og Sue, den her hedder. Det er, klokken den er 13 minutter over 8, og måske jo i virkeligheden meget passende, så sådan, Stefan, med lidt samba-rytmer og lidt latino-rytmer her.
1: Ja, fordi selvom der er 8.000 km i fugleflugtslinje mellem Esbjerg og Brasilien, så kommer der samba-rytmer og lidt Brasilien til Esbjerg senere på dagen i dag.
0: Ja, for bare... Bakkeskolen. Undskyld, jeg skulle lige hoste. Jeg prøver lige at sige det igen. Ja, jeg kan godt sige Bakkeskolen i Esbjerg. De indvier i dag en brasiliansk fodboldpark, som skal give spilleglæde og fællesskab til hele området.
1: Det er Johan Hoffmann-fonden, der har doneret den her nye fodboldlegeplads med græs, sand og asfaltbaner. Og meningen er faktisk lige præcis, at der skal leges bold på de her baner. Henry Heiberg, du er næstformand i fonden. Det er jer, der er kommet med pengene. Hvad håber I, at den her brasilianske fodboldpark kan gøre for den østlige del af Esbjerg, hvor Bakkeskolen ligger?
2: Vi ved allerede nu, at det går godt derude, og at det her det allerede er en succes. Der allerede er samba-rytmer derude og så videre, inden vi begyndte på det her projekt. Det er et projekt, som vi gerne vil have i Østerbyen, fordi Østerbyen trænger. Der er langt fra Østerbyen og ind. Vi får ikke så mange ansøgninger fra Østerbyen, så efter i lang tid har ledt efter et godt projekt, så tog vi imod det her med begejstring.
1: Ja, fodboldparken ligger jo altså på Bakkeskolen, som i flere år har haft de her brasilianske samba-rytmer, som du omtalte, fordi de har haft en fodboldlinje, en brasiliansk fodboldlinje på skoleskemaet. Men tanken med parken er jo også, at alle skal kunne bruge den, uanset om man går på skolen eller ej. Hvor stor en interesse håber I på, der vil være for at bruge parken?
2: Jamen, vi både håber og tror, at der vil være stor interesse, når folk kan bruge det i fritiden, og i øvrigt går ned og se de unge mennesker og børnene, der leger og spiller, så kan det blive et samlingspunkt mere i Østerbyen, og det synes vi, der er trængt til.
1: Tror du, det kan noget andet, at det er en brasiliansk fodboldpark, og ikke bare, hvad skal man sige, en klassisk kunstgræsbane, som man jo også sagtens kunne have bygget?
2: Jamen det har vi jo allerede set på Bakkeskolen, at netop det, at det var brasiliansk, det var noget andet. Og så den ihærdige indsats, der er leveret fra skoler og lærere på det punkt, at det har flyttet en hel masse på Bakkeskolen. Og det er jo også en anerkendelse af det. Derudover så er der i forvejen samlingspunkter i Østerbyen. Lauritzenfonden, vores gode kolleger, laver et fantastisk stykke arbejde derude. På platformen og omkring platformen. Og det er også noget, vi gerne vil prøve på at supplere med det, vi gør her.
1: Henrik Heiberg, et sidste spørgsmål. Hvordan har du selv med brasiliansk fodbold?
2: Ja, jo, jeg er jo ikke fodboldmand i den forstand, men jeg er meget glad for brasiliansk fodbold gennem mange år, fordi de leger jo, og de kan ikke holde op med at lege, når de bliver voksen. Altså hellere løbe en lang omvej med bold, end at høve den ud til indkast, som vil være det strategisk rigtige. Og det synes jeg, det er vidunderligt. Men det er jo bare ikke den stil, man bliver verdensmester med i dag. Så derfor forventer jeg heller ikke, at Brasilien bliver verdensmester i dag. Så fik vi... den her gang.
1: Nej, så fik vi også lige en VM-analyse med. Henrik Heiberg, vi håber på, at der bliver leget en masse med bolden i eftermiddag, når den nye fodboldpark bliver indviet med festtaler og et opvisningsshow i de her nye brasilianske omgivelser. Så tak, fordi du var med her, altså næstformand i Johan Hoffmann-fonden.
0: Fra brasiliansk fodbold i Esbjerg til noget mere musik, her var klokken ved 17:08. Det her, det er Back to Back og En som dig.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her, det er en ny single fra Rosa. Det her, det er nummeret Min Ven. Klokken, den er 8:56, og vi skal have mere musik.
1: Det her, det er Empire of the Sun og Walking on a Dream.

0: Det her, det er Empire of the Sun og Walking on a Dream. Vi skal have noget mere musik frem mod de regionale nyheder.
1: Det er Sabrina Carpenter med Please, Please, Please. Og hvis du sidder og tænker, Anders, please, please, please, kan vi ikke snart få nogle regionale nyheder? Så kan vi berolige dig med, at de kommer
0: om 3 minutter.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
0: Klokken 11 i dag kan du ende med at sidde i kø, hvis du skal over dæmning til Rømø. Fiskeriforeningen på Rømø afholder nemlig demonstration efter, at Beredskabsstyrelsen for et par uger siden valgte at håndhæve en gammel bekendtgørelse, som forbyder bundslæbende fiskeri i et stort område i Vadehavet.
2: Formand i Sydvestjysk Fiskeriforening Thomas Rabeck Slot bakker op om demonstrationen. Forbuddet kan nemlig få store konsekvenser, siger han.
3: Jeg er bekymret for, at det vil tage nogle af de nyopstartede unge fiskere, som ikke har noget at bygge en masse på, eller bygge noget på en opsparing, eller have mulighed for at smide nogle ekstra penge ind i det, eller et eller andet. Og dem har vi desværre en del af, både på Rømø og i Esbjerg.
0: Særligt fiskerne på Rømø er lige nu berørt af forbud, da man her udelukkende fisker efter hesterejer. Og formand i Rømø Fiskeriforening, Paus Skram, har et klart formål med demonstrationen.
4: Den giver vel opmærksomhed til Christiansborg, til vi vil simpelthen ikke finde os i den måde, man behandler det arbejdende folk.
2: Vi har efterspurgt en kommentar fra Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Syd- og Sønderjyllands politi bekræfter, at demonstrationen er blevet anmeldt og oplyser, at de vil være til stede.
0: Datacentre skal skubbes bagerst i køen til elnettet. Det er udspil fra klima-, energi- og forsyningsminister Samir Nawa fra Radikale Venstre, der i dag har indkaldt til forhandlinger om en akutplan for elnettet. I Varde er der planer om to nye datacentre, og her er Venstreborgmester Sara Andersen enig i nødvendigheden af at prioritere, hvem der skal kobles på elnettet, men det skal gøres klogt, mener hun.
2: Når datacentre kobles sammen med fødevareproduktion, fjernvarme eller anden kritisk infrastruktur, bliver de en del af løsningen. Derfor håber jeg, at vi kigger på

0: samlede samfundsværdi og ikke kun den enkelte tilslutning, siger hun.
1: Under en stor aktion på flere adresser i Sædinger og Esbjerg blev fire mænd i går anholdt. De fire, der er i alderen fra 19 til 35 år, er mistænkt og nu også sigtet i forbindelse med vold, der blev begået i Skolegade i Esbjerg den 21. maj, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi.
0: Politiet har en formodning om, at kriminaliteten har relation til en intern uoverensstemmelse omkring rockergruppen Comanches MC i Esbjerg. To af de anholdte er afhørt og løsladt, men er fortsat sigtet i sagen. De to andre bliver fremstillet i et grundlovsforhør her til morgen. Det er klokken 9 og ved retten i Esbjerg.
1: Hver dag bliver tørt og først kun med lidt sol, men det er klar efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader og en svag til jævn vind fra sydlig og sydøstlig retning. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat vekslende skydække og efterhånden risiko for regn og tordenbyer. Det var de regionale sønderjyske nyheder. Du kan finde flere inde på DR.dk.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Så vil jeg give ordet til dig, Henrik Juhl Henriksen. Det er det der med trafikken, du har styr på.
3: Jamen lad os kigge på det, du. Og som du hørte i nyhederne, så kan der her til formiddag være risiko for køkørsel på Rømødæmningen på grund af demonstration. Og den tætte trafik, den kan altså også give forsinkelse hos busrute 285 fra Sydtrafik. Til gengæld så har jeg godt nyt for Ærøfærgerne, for elfærgen Ellen er tilbage med nye og friske batterier. Det betyder så også, at der igen sejles imellem Fyns Hav og Søby.
2: P4. P4 Trafik.
4: Pas på hinanden derude.

0: 4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Jeg har as usual. Jeg prøver lige at variere mit sprog.
3: Ja. Frank Røgdon ville nok sige, at du skulle gøre det på dansk.
2: Ja.
3: Jeg skal altså generaldirektøren i Danmarks Radio.
2: Ja, ja. Jo.
3: Så som sædvanlig.
2: På sædvanlig vis har vi nu her ved Statsradiofonien valgt at tage et par overskrifter fra vores hjemmeside på The World Wide Web og ændre dem, så de får en tabloid karakter. Så er det bedre.
3: Det er fremragende. Hvorfor præsenterer vi det ikke altid på den måde her?
2: Ja.
3: Det er selvfølgelig clickbait-quizzen. Du har taget nogle overskrifter og givet dem i vride. Jeg skal gætte, hvad der ligger bag.
4: Er du klar til den første?
3: Ja.
2: Stor fart kriminalitetsnyhed. Byråkrati står ikke længere i vejen.
3: det er kun på grund af, at jeg kender historien, at jeg kan regne ud, hvad der ligger bag.
2: Jeg har også prøvet at gøre det nemt, som i at hvis du havde hørt om historien, ville du måske kunne gætte det.
3: Ja, det handler om, at fælden simpelthen klapper for de udenlandske fartsyndere. Det har førhen været lidt besværligt for politiet at få indkrævet fartbøder for de udenlandske bilister, der kører for hurtigt i Danmark. Men det skulle politiet nu have fundet en løsning på.
2: Ja, lige præcis. Da man har fået syr på noget byråkrati.
3: Det er sjovt, fordi at ingen nævnt, ingen glemt, men jeg har da en enkelt gang kørt for hurtigt i Tyskland, og den kom, skal jeg hilse at sige.
2: Ja.
3: Den parkeringsbøde. Så den vej har det jo hele tiden fungeret.
2: Men det er fordi i Tyskland, der har man jo sådan en trang til lige meget, hvor bøvlet noget er.
3: Så skal man nok komme i mål.
2: Regel er en regel. Altså lige om det koster flere penge, end man krasser ind, så skal vi nok.
3: Og det tror jeg, det har gjort. Fordi jeg har fået det med brev i postkassen.
2: Ja.
3: En opkrævning på sådan noget 10 euro eller noget stil.
2: Men det er nemlig lige præcis det.
3: Du har en overskrift mere?
2: Chokerende nyhed. Dyr varer solgt for mange penge.
3: Dyrevarer bliver jo som regel solgt for mange penge.
2: Ja.
3: Men skal jeg lægge noget i, at det er dyr, som i et dyr?
2: Nej. Overhovedet ikke. Og det er, den er også svær. Hvad hedder det? Det handler om møbeldesign. Dansk møbeldesign, når det er bedst.
3: Jeg så godt noget om, at der var en eller anden... Var det en sofa, eller var det nogle stole, eller noget, der var blevet solgt?
2: Det er nemlig Finn Juhls høvdingesofa. Finn Juhl, som måske er knap så kendt som Arne Jacobsen og Børge Mogensen og sådan noget, men som jo virkelig nok er en af de allerstørste. Sammen med Wegener også, ikke? Danske møbeldesigner fra den gang. Og han har nemlig lavet nogle meget sjældne ting. I meget, meget få eksempler. Der findes kun to af den her høvdingesofa. Den ene står på Designmuseum Danmark i København. Og den anden har været i privat ejer. Nu er den altså blevet sat til salg.
3: Og hvad skal det koste?
2: Den er blevet solgt for 1 million kroner.
3: Hold da op!
2: Ja.
3: Okay.
2: Det er også en fed sofa, men det er selvfølgelig mange penge.
3: Ja, det kan man sige. Så længe jeg har en lille dreng derhjemme, så er det i hvert fald ikke lige den, jeg prioriterer at finde budget til at købe.
2: Nej.
3: Der er det lidt bedre med en eller anden lidt mere brug- og smid-ud-agtig løsning.
2: Så er det måske bedre med IKEA. Der var jo en videre historie for et par år siden med en, der på sådan et loppemarked havde fået en finjulstol. Han var ret sikker på, at det var en finjulstol, så den købte han for 100 kroner eller sådan noget. Og tænkte, det er en god handel, ikke?
3: Ja.
2: Og så viser det sig jo, at det ikke bare er en finjulstol, det er en første udgave, han selv har bygget.
3: Nej.
2: Og brændt sin autograf ned i bunden og sådan noget. Jeg tror, den blev solgt for 500.000 eller sådan noget.
3: Det kan være en god, hvad hedder sådan noget, handel, eller sådan en god business at holde øje med det.
2: Ja, jeg tror, man skal være mere end almindelig heldig for at finde sådan en.
3: Det tror jeg også.
0: DR. DR
1: Clickbait. DR.dk.
0: Nu med ekstra spice.

0: Det her, det er Taylor Swift og I Knew It, I Knew You, og klokken er blevet 16 minutter i 9. Der er rift om strømmen, men hvem skal forrest i køen, når der skal prioriteres, og hvem skal man sådan skubbe ned bagved? Senere i dag har klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre inviteret Folketingets partier til møde i Klimaministeriet. Her skal de simpelthen diskutere en akutplan for det danske elnet. Ministeren lægger op til, at Energinet og elselskaberne skal have mulighed for at prioritere, hvem der bliver koblet på elnettet, frem for det sådan første mølleprincip, vi har i dag.
1: Og med den ændring, så vil hun blandt andet skubbe de store strømslugende datacentre bagerst i køen. Og et af de steder, hvor det kan få betydning, det er i Varde Kommune, hvor der er to datacentre på tegnebrættet. Så derfor er Sara Andersen, venstreborgmester i Varde, nu med på en linje. Sara Andersen, du er tilhænger af at begynde at prioritere, hvem der skal kobles på elnettet i hvilken rækkefølge, men du er også kritisk over for ministerens plan om, at datacentre de skal bagerst i køen. Hvorfor egentlig det?
2: Godmorgen. Ja, du kan tro, jeg er glad for, at man nu fra regeringens side vælger at prioritere i forhold til vores energinet. I forlængelse af det, som du så siger, så er jeg jo så også ked af, eller i hvert fald bekymret, hvis det er sådan, at man sådan vælger den kortsigtede løsning, eller fra vores perspektiv i Varde, den lette løsning. Og det er, fordi, som du så rigtigt siger, så har vi to datacentre på beding. Det ene datacenter er Kragris, har vi arbejdet med i flere år, og det er et historisk eller banebrydende projekt, fordi det er et projekt, hvor man anvender overskudsvarmen fra datacentret til fødevareproduktion. Og vi er jo, ved I nok, Danmarks femte største kommune målt på geografi. Vi er en landkommune, så vi har også stor kendskab til fødevareproduktion. Og jeg synes jo, det vil være super klogt og stærkt og modigt, hvis man tør at prioritere. Og så se ind i, at her der kan man også gøre noget godt for landdistrikterne, fordi datacentre ikke bare handler om datacentre, det handler om noget større, hvis man tænker det større.
1: Men så Andersen, med den knappe ressource, der er på elektricitet i elnettet, og man ved, at datacentre de bruger meget energi, giver det så ikke bedre mening med fokus på forsvar, sundhed, almindelige husstande, frem for primært amerikanske datacentre, som det er det, som ministeren lægger op til?
2: Altså, det er jo spot on, fordi det her, det handler jo ikke... Altså, for Kragris-projektet, der er det, vil jeg lige sige, at North, det er et nordisk selskab. Og for mig, der handler det jo om, at man ikke bare skal gøre det lettere og skære over en kamp, og, synes jeg også, og måske lidt provokerende at sige, knække Danmark over. Fordi det her, det er jo en af de muligheder, vi har, en af de investeringer, der kan komme til vores kommune. Og bare lige kort sagt, nu er jeg gået til politik i 8,5 år. I Varde, der har vi et budget på omkring 4 milliarder hvert år. Og det her projekt, det er et projekt til 37 milliarder. Så let hovedregning, så kan man jo se, at det beløb, som jeg og mine kollegaer i byrådet har forvaltet over de sidste 8,5 år, det svarer til den her investering. Så det er jo ikke basøer, det er jo en kæmpe investering. Så... Og det giver mulighed for, at vi i vores kommune på den lange bane kan sikre arbejdspladser, som vi kan veksle til bosætning, som kan gøre, at vores kommune også i fremtiden er en kommune, hvor der er liv i gaderne og lys i vinduerne, og ikke et ulvereservat.
1: Så bare lige kort til sidst her, Sara Andersen, fordi tiden den løber. Du siger altså med andre ord, der skal jo både være strøm til forsvar, sundhed og almindelig husstand, men der må også i hvert fald i nogle tilfælde være strøm til datacenter. Er det sådan, jeg skal forstå dig, at man skal kigge på det enkelte datacenter og sige, det her giver mening, det her giver ikke mening?
2: Ja, det vil jeg bede om, at de laver sådan en rød-gul-grøn, ligesom vi har ved tandlægen. Det er heller ikke alle, der skal til tandlæge hver kvartal. Der er nogen, der kan nøjes med det hvert år. Og så vil jeg også sige, i forlængelse af det, for det har regeringen jo sagt, eller i hvert fald de, der nu sidder i regeringen, at de med alvor vil kigge ind i det. Og det har jeg tillid til, at de vil gøre. Og også de her nye ministre, som jo er bosiddende primært i København, der ved jeg, der er den ene. Minister har tidligere boet i Ølgod, så han kender jo til Ølgod og Kragris, og at det er et samfund med 4.000 borgere. Det ville jo være en mega god historie, hvis vi kan levere 80% af Danmarks tomatbehov i fremtiden.
1: Sara Andersen, tak fordi du var med her, altså venstreborgmester i Varde Kommune. Det er kl. 13.30 i Klimaministeriet, at forhandlingerne om den her akutplan for elnettet går i gang.

0: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but
2: I'll take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Det her, det er Miles Smith og Stargazing. Klokken, den er blevet... den er 8:55, Stefan Jørgensen. Det betyder jo også, at vi nærmer os, det synes jeg godt, man kan sige, en radioavis.
1: Det gør vi helt bestemt. Inden vi når så langt, Anders,
0: ja, ja.
1: Så sidder vi jo begge to og bliver lidt sultne.
0: Ja.
1: Vi er faldet over en artikel inde på DR.dk, der handler om ting, der kan komme på grillen, som ikke er kød.
0: Ja, præcis.
1: Det er måske det, der lige er hagen ved det.
0: Og den er så god, synes jeg. Jeg kan godt lide en gang imellem at grille grøntsager, men jeg har også nogle gange lidt brug for inspiration.
1: Mm. Og det er der i hvert fald i metermål i den her artikel.
0: Ja, det synes jeg.
1: Altså, der er jo lidt forskelligt, der bliver nævnt. Både med klassikere som spidskål og majs, men også noget, jeg griller for sjældent, kan jeg fornemme på den artikel her, nemlig løg.
0: Ja, præcis. Det er sjovt. Det ser godt ud.
1: Det ser nemlig rigtig, rigtig godt ud.
0: Og så jeg griller nogle gange både asparges og broccoli, men her tager de jo lige skridtet videre og griller asparges-broccoli. Som er sådan en broccoli, der minder lidt om en asparges. eller omvendt, om man vil.
1: Det er lige præcis det. Og med de temperaturer, der kommer ikke bare i dag, men i weekenden, så kunne det jo godt være, at man skulle lade sig inspirere af, at det her det er ting, der kan blive tilberedt på grillen sammen med en bøf, eller hvad man ellers kunne finde på at lave, nogle pølser.
0: Ja, det er da ikke helt dumt.
1: Med det, så

0: Den var min kone har sendt til mig her til morgen. Den artikel.
1: Nå, det er rigtigt.
0: Et vink med en vognstang, Anders.
1: Det må man sige. Her på kanalen, der er der om 3 minutter en radioavis. Det er Niels Christian Lang, som giver dig et overblik over alle de seneste nyheder fra både ind- og udland. Det er på den anden side af Fleetwood Mac.

0: Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er aflyst allerede inden de er gået i gang. Det oplyser Udenrigsministeriet i Schweiz, der skulle have været vært for dem. Det var meningen, at repræsentanter fra USA og Iran skulle have mødtes for at indlede forhandlinger på baggrund af den 14-punkts rammeaftale, der blev underskrevet onsdag. Men allerede i nat meddelte den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, at han ville blive forsinket til forhandlingerne på grund af logistiske udfordringer. Men ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Gram ligger der formentlig mere bag.
1: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
0: Parterne skal have en færdig fredsaftale på plads inden for de næste 60 dage. Men selv hvis parterne får sat gang i forhandlingerne snart, så tager den slags forhandlinger typisk meget længere tid, siger Steffen Gram.
1: Det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale.
0: Var det droner, og var de russiske, da der i september blev spottet ting på himlen over lufthavne og militære anlæg? De spørgsmål for landets forsvarsordfører netop nu, måske svar på i en ny rapport. Dengang var statsminister Mette Frederiksen ikke i tvivl.
2: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig, og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
0: Og alvoren var også til at tage at føle på for daværende justitsminister Peter Hummelgaard.
3: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
0: Men siden har eksperter sået tvivl om, hvad det var, der var på himlen. Og netop på grund af de politiske reaktioner, du netop har hørt, er det vigtigt at få svar på, hvad der egentlig skete, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
4: Retorikken den blev jo kørt helt op i stratosfæren, og så er det jo ret væsentligt at finde ud af, om der så faktisk ikke var hold i det alligevel, og hvor stor trussel Danmark egentlig har været udsat for.
0: Mens ordførerne på Christiansborg altså nu får besked, så bliver det en mere censureret udgave, der går ud til offentligheden. Alligevel håber Peter Viggo Jacobsen, at den indeholder nogen klare svar.
4: Ja, der er spændt på, hvor mange de droner der var, og hvor der var droner, og om der overhovedet var droner. Der går vedholdende rygter blandt journalister om, at der i hvert fald i forbindelse med hændelserne omkring København, Lufthavn, måske slet ikke var nogen droner. Så det er der meget spændt på at finde ud af, hvad der er op og ned i det.
0: Strøm ud af stikkontakten er nok et minimumskrav for de fleste virksomheder, men det kan gå hen og blive svært. For der er nemlig ikke kapacitet til, at alle virksomheder kan blive koblet på elnettet, når de har brug for strøm. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der i fremtiden skal forrest i køen. Ministeren åbner for, at store datacentre kan blive rykket bagerst. I stedet så skal virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, prioriteres højere. Men det ville kunne spænde ben for et stort datacenterprojekt i Guldborgsund Kommune til stor ærgelse for den socialdemokratiske borgmester Simon Hansen.
5: Vi står med et projekt, som sådan set er stort set klar til at komme i gang. Vi har en stor produktion af grøn strøm på Lolland Falster, så det vil være min tese, at det kommer ikke til at gå ud over en eneste husstand, der ikke kan få ladet sin elbil op eller sat en varmepumpe op, hvis man godkender det projekt her, for vi kan sådan set levere strømmen ind selv.
0: Og Simon Hansen forstår godt, at man bliver nødt til at prioritere, når ressourcerne er knappe. Men han håber stadig, at Guldborgsund Kommune kan få lov til at gennemføre deres projekt.
5: Hvad er det så, man vil med Guldborgsund Kommune, hvis ikke vi kan få lov at skabe 300-400 arbejdspladser? Hvis ikke vi kan få lov at lave de energiprojekter, vi gerne vil, for at kunne bidrage til den grønne omstilling? Altså, skal vi så bare være et Morten Koch-samfund, eller hvad er det for nogle ambitioner, regeringen har på Guldborgsund Kommunes vej?
0: Lyder det her fra Simon Hansen, og det er kl. 13.30, at forhandlingerne går i gang. Turister er en god forretning for Danmark, især dem, der har lidt for travlt med at opleve landet. I løbet af bare 18 måneder er over 41 millioner kroner blevet skrabet ind i bøder, fordi udenlandske bilister er blevet fanget i en af politiets automatiske trafikkontroller. Det oplyser politiets administrative center. Tidligere der var det stort set umuligt for politiet at få kradset bødepengene ind fra udenlandske chauffører, og mange sager blev bare henlagt. Men nu er man blevet en del af det fælles europæiske system, Eucaris, som gør det lettere at identificere ejerne af de biler, der kører for stærkt, og dermed kommer der altså også flere penge ind i statskassen. Det kan godt være, at det er skyet, og der er måske også udsigt til et dryp eller to i syd, men det er varmt. 20-27 grader skulle vi nå op på i løbet af dagen, og mange steder så skulle det faktisk også ende med en del sol. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Klokken er 9:08. Nej, 8:09. Jeg vil være træt, kan du mærke det, det sidste på ugen. Og i studiet der er det Anders Bunde og Stefan Jørgensen på den her fredag den 19. juni. Så langt så godt, ikke?
2: Og mens der var radiovis, så tog du der lige en kaffepause. Du var lige ude og hente en kop kaffe.
1: Det var nemlig rigtig godt.
2: Det der med drikkepauser, det er vi jo også blevet vant til fra VM i fodbold.
1: Ja, det bryder jeg bare simpelthen ikke om.
2: De såkaldte hydration breaks, som jo er lagt ind i både første og anden halvleg af VM-kampene.
1: Jeg tror, de har haft et brainstorm-møde og sagt, kan vi ødelægge flowet i kampen endnu mere, end vi allerede gør med videodommerne? Og så er der en, der har sagt, ja, en hydration break.
2: Og det giver jo på sin vis mening, i hvert fald til nogle kampe, når det er, der er rigtig, rigtig varmt, som der jo er på nogle af stadionsne rundt omkring.
1: I går spillede de 18 grader overskyet.
2: Ja, når jeg løber en tur her i den form for temperatur, har jeg i hvert fald ikke brug for en vandpause.
1: Nej, og du er ikke i så god form som nogle af dem, der spiller VM. Det kan jeg godt sige, uden at fornærme dig.
2: Det må du meget gerne sige. Kritikerne har kaldt det en måde at bare sikre sig, at man kan sende nogle reklamer midt i fodboldkampen.
1: Det kunne jeg også godt forestille
2: mig. Og det gør de jo så også på amerikanske tv-stationer. Og nu har Wall Street Journal så fundet frem til, hvad det koster at få sådan en reklamespot ind i de der vandpauser. 30 sekunders reklame har den nette værdi af 1,3 millioner danske kroner på Fox Sports, som har rettigheden til at vise VM i USA. Det er alligevel også en slags penge.
1: Ja. Er der noget i vores public service forpligtelser, der ligesom tilsiger, at jeg ikke vil kan tage 1,3 millioner for at holde... Altså, jeg kan godt gå ned og hente vand igen, hvis der er, og kaffe. det kan jeg ikke få.
2: du tænker, vi sender et reklamespot i stedet for, og så går du ned og henter en kop kaffe.
1: Jeg spørger dig, om det er teknisk muligt, Stefan.
2: Jeg ved det ikke. Jeg tror, vi må op og vente med korridoren op øverst på grænsekagen i DR, om det kan lade sig gøre.
1: Ja, for nu har jeg haft så meget mod de der vandpauser, men jeg kunne sagtens hente noget vand til den pris, jo.
2: Det kunne du vel. I alt så har de regnet sig frem til, at Fox, de vil tjene omkring det er simpelthen for stort tal til, at jeg kan læse det. Jo, det må være 1.633.700.000 danske kroner kommer Fox til at tjene på det her.
1: Det er godt nok en pæn slat penge.
2: Det er en historie, jeg har fundet ind i livebloggen på DR VM livebloggen. Der kan du også gå ind og læse om alle mulige historier fra DR.dk. Og Anders, kunne du måske hente mig en kop kaffe?
1: Det vil jeg meget gerne.
2: Så sætter jeg lige en sang på imens.
1: Ja, en sang og ikke en reklame.
2: Ja, præcis.
1: Det er godt, og så afregner vi bagefter.
2: Det er en aftale.

0: Den hedder Saw You Dancing, den hedder med Jonah Blacksmith og Magdas, og klokken den er blevet 14 minutter over 9.
1: Fiskere fra Rømø, de håber på opbakning i dag fra både traktorer og lastbiler, når de har inviteret til demonstration på Rømø-dæmningen. Fiskeriforeningen vil demonstrere over det forbud, der er kommet mod at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø. Et forbud, som de siger kommer til at kvæle rejefiskerierhvervet.
0: Demonstrationen starter først kl. 11, men Bo Bagsgaard, du står allerede klar på Rømø Havn.
2: Jeg er i Havneby her, hvor de 7-8 Rømø-kuttere er til kaj. Det har de været i 3 uger, for rejefiskeriet er det, de lever af, de 20-25 mænd, som plejer at stå til havs her for at tjene i hvert fald op mod halvdelen af deres årsindkomst i de uger, der er her. Men i 3 uger har det ligget stille, og Pau Skram, som også står bag en demonstration på Rømø-dæmningen lidt senere, har jeg med her. Din telefon, den kimer og kimer og kimer. Hvad er det, der sker?
3: Jamen, det sker jo det, til vi laver oprør mod Skrivebords Danmark, og det har vi jo inviteret landbruget og vognmænd til at hjælpe med, og resten af Danmark selvfølgelig også.
2: Et oprør, hvad vil det sige?
3: Jamen, det er til de går under grænser nu, hvor vi synes ikke, det er tolerant, jo.
2: Altså, det her handler jo om, at myndighederne har sagt, at I skal stoppe med at fiske, fordi der er risiko for eksplosionsfare af gamle miner. Det er vel lige så meget af hensyn til jeres sikkerhed?
3: Det er overhovedet ikke noget med sikkerhed at gøre længere, det her. Det er politisk, og grundlæggende har det nok været politisk allerede fra dag 1, at de får jo anmeldelsen allerede i januar, og det gør de ingenting, enten at sidde og vente, og det kommer en ny regering, fordi til den regering, det var dengang, har vi jo bare fjernet den her bekendtgørelse. Den regering, der er nu, de har jo togen allerede her 3 uger om, og vi har ikke engang fået lov til at få et møde med dem endnu. Det skulle have møde med dem i går, og det sætter det jo i til den 25.
2: Så det, I gør nu, det er, som jeg forstår det, at I vil køre langsom kørsel hen over Rømø-dæmningen, både fra fastlandet og fra Rømø-siden. Hvad tror du, der kommer ud af det?
3: Ja, lige præcis. Vi får forhåbentlig lidt opmærksomhed til hele Danmark, på grund af, at det mangler vi hårdt at gøre opmærksom på det her, til vi ikke bare bliver kørt med uden grund. Fordi det er jo Danmarks Naturforening, som har anvalgt os, og nu har de jo fået en ministerstol oven i købet. Og det er sgu et problem for os i hvert fald, fordi de kunne ikke klare os på miljøsiden. Vi har et bæredygtigt fiskeri, hvor vi ikke har noget bundberørelse, ingen bifangst og ting og sager. Det kunne ikke klare os på. Nu har de fundet en anden regel fra 2. verdenskrig.
2: Så det er både Danmarks Naturfredningsforening, og siger du også, at det er politikerne bag skrivebordene i København, der er jeres modstandere i det her? Pau, hvad skal der ske med den her demonstration, for at I lykkes med det, I vil?
3: Ja, det kommer nok ikke til at lykkes, det vi gerne vil, fordi det er nok op på et temmelig høj plan, jo, hvis det var til, vi skulle blive rigtig glade. Jo. Men de blev jo nok sættende derovre i København. Jo.
2: Jeg har set, at det, du har sendt ud på Facebook som sådan appel til at komme og støtte, det er et billede af københavnske gader med kutter, traktorer og lastbiler i sådan et brøl. Er det næste skridt, at I tager til København for at råbe dem op, hvis de ikke har hørt det herude på Rømø-dæmningen, som er sådan måske knap så trafikeret?
3: Ja, men nu tænker vi, at Rømø-dæmningen var fint. Det var hjemme ved os selv her, og det er jo her i Værhavet og omkring Værhavet, det foregår det her, og vi gerne vil have, vi har en kæmpe opbakning ved de lokale. Faktisk hele Jylland bakker os op. Vi har faktisk ikke fundet nogen, som ikke bakker os op. De er i hvert fald ikke til gengæld.
2: Så det her, det er starten på et oprør?
3: Det er helt klart. Vi skal have styr på det her.
1: Sådan lød altså fra rejefisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, til reporter på Bæksgaard. Og så har vi netop fået svar fra Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab. Hun siger, hun forstår godt bekymringen på Rømø for fremtiden for fiskeriet. Forbuddet er indført af hensyn til fiskernes sikkerhed, skriver hun. Der findes stadig meget ammunition og sprængstof i havet omkring Danmark. Hun oplyser desuden, at og det direkte citerede Beredskabsstyrelsen har igangsat en proces for at afklare, om der er grundlag for at foretage tilpasninger på området. Det er i øvrigt kl. 11, at fiskerne har inviteret til demonstration på Rømø-dæmningen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Mille og lyver for min dagbog hedder den her, en meget finurlig lille titel på en sang. Klokken er blevet 9:55, og det betyder altså også, at vi i den grad nærmer os de regionale nyheder. Vi skal høre lidt mere musik inden det. Du kan måske allerede høre det. Det her er Thomas Helmig og Gotta Get Away From You.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Var der fjendtlige droner over flyvestation Skrydstrup og flere andre af landets militære anlæg natten til den 25. september sidste år? Luftrummet over flyvestationen ved Vojens var dengang lukket i adskillige timer, og i dag kommer så den længe ventede redegørelse fra Forsvaret om dronehændelserne. Lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen håber at få svar på helt centrale spørgsmål.
2: Jeg er da spændt på, hvor mange de droner der var, og om der overhovedet var droner. Der går vedholdende rygter blandt journalister om, at der i hvert fald i forbindelse med hændelserne omkring København, Lufthavn, måske slet ikke var nogen droner, så det er da meget spændt på at finde ud af, hvad der er op og ned i det.
3: Siden hændelserne i efteråret er Lufthavns beredskab overfor droner blevet styrket, mener Peter Viggo Jacobsen.
2: Man har jo købt udstyr ind i vildskab, og det har man jo også gjort i rundt omkring i lufthavnene. Der er også bedre arbejdsgange mellem, hvem gør hvad, hvornår er det lufthavnene, der har ansvaret, hvornår overgår det til politiet, og hvornår overgår det til forsvaret.
3: Droneredegørelsen præsenteres for Folketingets partier her til formiddag.
1: I dag håber fiskere på Rømø, at der vil strømme alt fra lastbiler, traktorer og biler til dæmningen. For Rømø Fiskeriforening har inviteret til demonstration. En demonstration, der ikke kun er for fiskere, men for alle, der føler sig jagtet af politikerne, som de formulerer det.
3: Og særligt vogn og landmænd har fiskerne noget til fælles med, mener fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Paus Kram.
4: Vi har det fælles, til vi blev undertrykt fra Christiansborg og et andet system, som åbenbart ikke har overblik over, hvad det er, de trækker ned over hovedet på folk, jo. Og de er pisse ligeglade, jo.
3: Fiskere langs vestkysten er blevet ramt af et forbud, hvor Beredskabsstyrelsen nu håndhæver en ældre bekendtgørelse om, at det er forbudt at fiske med bundslæbende redskaber i specifikke områder på grund af fare for miner. Paus Kram håber på solidaritet i kampen mod det forbud, der har stor betydning for ham og hans sønners indtægt.
4: Det er jo 90% af vores fiskeri her i foråret, det foregår i den her kasse her. Vi er jo meget afhængige af det forårsfiskeri, hvor vi tjener op til 50% af vores årsløn i den måned her. Og det tager de jo væk fra os i løbet af meget, meget kort tid.
1: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen fra SF skriver i et skrift

0: Dit svar. Forbuddet er indført af hensyn til fiskernes sikkerhed. Der findes stadig meget ammunition og sprængstof i havet omkring Danmark. Og så skriver hun videre, Beredskabsstyrelsen har igangsat en proces for at afklare, om der er grundlag for at foretage tilpasninger på området. Det er jo kl. 11, at Rømø Fiskeriforening har inviteret til demonstration på Rømødæmningen. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 22 og 27 grader.
1: P4 morgen.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Klokken er 9:20 på den her fredag morgen, og så skal vi lige skrue tiden lidt tilbage.
1: Ja, hvor vi forhåbentlig bliver klogere. Jeg ved ikke, om vi kan nå sådan en Mr. Know-It-All-status, men forhåbentlig så bliver vi i hvert fald klogere på, jamen, hvad der foregik natten til den 25. september sidste år, hvor luftrummet over flyvestation Skrydstrup blev lukket i adskillige timer, fordi der var observeret droner i luftrummet, som man ganske enkelt ikke vidste, hvor kom fra.
0: Ja, jeg kan da huske, at jeg sad her i studiet. Det er da sådan en af de der dage, man husker, hvor der lige sker noget lidt ud over det sædvanlige, ikke?
1: Jo, lige præcis. De efterfølgende dage blev der også observeret droner flere steder i landet, og dengang der var retorikken klar fra statsminister Mette Frederiksen og daværende justitsminister Peter Hummelgaard, begge fra Socialdemokratiet.
2: Det, vi oplever i Danmark i de her dage, er i mine øjne hybridkrig, og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
3: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
0: Ja, men siden dengang, der har informationen været sparsomme. Men forsvarets længeventede redegørelse om de her dronehændelser bliver altså præsenteret for Folketingets partier i dag.
1: Og jeg tænker, der er mange, der er spændt på at finde ud af, om der så var droner eller ej, og hvor stort omfanget af dronerne egentlig var. En, der med sikkerhed kommer til at følge med, det er Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Især når vi tænker tilbage på statsministeren og daværende justitsministers udtalelser.
4: Jeg synes, det er enormt meget vigtigt, at vi finder ud af, hvad der er op i ned i den her hændelse. For hvis vi tænker tilbage på, hvordan vores regering kommunikerede omkring det her, ja, så fik vi jo at vide i forbindelse med situationen over København, at der var tale om meget avancerede droner og en meget kapabel aktør. Og det lagde alle jo sammen til, at det var Rusland. Så retorikken, den blev jo kørt helt op i stratosfæren. Og så er det jo ret væsentligt at finde ud af, om der så faktisk ikke var hold i det alligevel, og hvor stor trussel Danmark egentlig har været udsat for.
0: Det var første gang, vi hørte udtrykket kapabel aktør.
1: Ja, det er et godt udtryk. Stort lille omfang, kapabel eller ej, droner eller ej, så mener Peter Viggo Jacobsen, at det vigtigste er, at vi kommer til at lære noget af den her situation.
4: Og det her, det skulle jo helst ikke udvikle sig til et eller andet abespil med, at der er nogen, der skal miste deres arbejde. Det her vil være meget bedre, hvis det fører til, at vi lærer om, hvad var det, der gik galt, således at vi kan få indført de rigtige procedurer og købt det rigtige sikkerhedsudstyr, således at næste gang, der er et eller andet, der blinker op i luften, så kan vi lynhurtigt finde ud af, hvad det er, så man kan finde ud af, om man er nødt til at nedlukke en lufthavn eller ej.
0: Ja, og dagens redegørelse her omhandler kun de observationer, der var omkring militær anlæg. Observationer over civile lufthavne, blandt andet jo Billund Lufthavn, er ikke omfattet af den her redegørelse.
1: Ind på DR.dk, der kan du lige nu finde en liveblog, der følger den her droneredegørelse blive præsenteret i dag. Der vil du kunne få dagen igennem det seneste nye i sagen.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig, konkurrere, sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Darkness og Release Me. Klokken er blevet 10 minutter i 10.
1: Det betyder også, at P4 Morgen er ved at være slut. Men Anders, vi har lige et sidste punkt på dagsordenen.
0: Ja, fordi vi kan godt en gang imellem lige at fejre en lille fødselsdag eller jubilæum, hvis der er et eller andet på dagen, der sådan springer i øjnene.
1: Og i dag skal vi altså også markere en fødselsdag. Det er en kats fødselsdag, kan jeg godt afsløre.
0: Ja.
1: Ikke en hvilken som helst kat.
0: Garfield.
1: Lige præcis. Så vil du måske sidde og tænke, hvordan ved du, at han har fødselsdag lige præcis den 19. juni 1978?
0: Nej, jeg sidder og tænker, at jeg har lyst til lasagne nu.
1: det kunne man også sagtens sidde og tænke. Men det var simpelthen på den her dag i 78, at den første stribe med Garfield blev bragt i aviserne. Ja. Og dermed må det jo være hans fødselsdag.
0: Ja, det må vi da. Det må vi jo sige.
1: Jeg sad og tænkte på, det kunne jo ikke passe meget bedre, det var på en fredag, at Garfield fejrer år. Han havde jo mandag.
0: Det er rigtigt.
1: Og så tænker jeg, hvordan fejrer man det bedst? En stor brædepande lasagne?
0: Ja.
1: Og så måske også med en lille fødselsdagssang. Jeg var lidt i tvivl om, hvad vi skulle vælge, Anders. Men jeg tænker, at den her sang, der hedder Gosh, I Love It med St. Clara, kunne være et bud. Af den simple årsag, at det er sådan en rigtig selvkærlighedssang. Og er der én ting, Garfield elsker, så er det Garfield selv.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Skal vi så ikke tage den og så sige tillykke til Garfield?
1: Stort tillykke.

0: Gosh, I love it med St. Clara, altså en fødselsdagssang til tegneseriefiguren Garfield.
1: Jeg tænker, det er præcis det, han tænker, når han kigger ind i spejlet. Gosh, I love it.
0: Ja, det tror jeg da også. Det var skønt, hvor jeg er så glad for sig selv. Jeg sætter lige den her på igen.
1: Der er brasilianske samba-rytmer i luften, kan jeg fornemme.
0: Det er det. Den her, den blev synonym med sådan brasiliansk lejende samba-fodbold tilbage i nullerne.
1: Du har været inde og se gamle reklamer her til morgen.
0: Ja, Super Bonito-reklamer. Ej, man, Ronaldinho, Ronaldo.
1: Og grunden til, at vi spiller det, det er jo af flere årsager. Først og fremmest, fordi at der senere på dagen i dag bliver indviet det her brasilianske fodboldparadis på Bakkeskolen i det østlige Esbjerg.
0: Hvor de i forvejen har en sådan brasiliansk fodboldlinje med en lejende tilgang til fodbold, og nu får de altså den her bane med hjælp fra en fond. Det ser super lækkert ud.
1: Så er det også fordi, at Brasilien, de spiller VM i fodbold i nat. De møder Haiti, det er klokken 02:30, hvis man skulle have lyst til at holde sig op til det. Så kan jeg sige, at der er tre andre kampe. Det er Skotland-Marokko ved midnatstid, Tyrkiet-Paraguay klokken 5 i morgen tidlig, og så klokken 21 i aften spiller USA mod Australien. Og så er der en sidste grund, Anders.
0: Ja, det er fordi, vi har Copacabana-temperaturer i det sydsønderjyske.
1: Ja, det er lige før. Det er Peter Ricknagel, vores vejrmelder, som bare lige melder om, at allerede her klokken lidt i 10, der er vi altså nord for 23 grader på Vardeegnen.
0: Det kan altså også noget.
1: Anders, jeg tænker, at du lige kan skrue ned for Sugar Bonita, fordi at vi skal lige kigge frem med, hvad der venter her på kanalen. Nemlig formiddag på 4'eren. De åbner døren på klem til teenageværelset, Louise og Rasmus. De håber, at der er nogen, der har lyst til at svare på, hvordan de selv var som teenager. Det er altså om lidt, og med det, så skal vi vel bare sige tak for den her uge.
0: Ja, vi høres ved. God weekend.
1: God weekend.

0: personer er nu blevet sigtet i en sag om en togulykke på Gribskovbanen den 23. april i år. Det oplyser Nordsjællands Politi her til formiddag. Hvad de to personer er sigtet for, og om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke. Da sagen er under fortsat efterforskning, kan vi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt, skriver Nordsjællands Politi. Tidligere på ugen der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i, at de to tog kolliderede, og 10 personer kom alvorligt til skade. Og netop på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland, der står togene stille i dag. For efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, er alt togtrafik med lokalbanerne indstillet, og der er i stedet indsat togbusser. Men de her aflyste tog skaber frustration for pendlere som Susanne Thorning, der plejer at bruge lokaltoget fra Hillerød til at komme på arbejde.
1: Det går ud over rigtig mange mennesker, der skal møde om morgenen her. Ikke? Så står man i en venteposition, hvis ikke folk har bil. Det har jeg ikke, vel? Så...
0: Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog AS, der driver de standsede togstrækninger, fortæller, at sygemeldingerne fra lokaltogsmedarbejderne skyldes en hændelse blandt trafiklederne, og nærmere kommer han ikke på årsagen.
2: Vi arbejder selvfølgelig målrettet på at få løst det problem ved direkte kontakt til gruppen af medarbejdere.
0: Netop nu der får de partier i Folketinget, der med i forsvarsforliget, en længe ventet droneredegørelse at se. Det er forsvaret, der har lavet en evaluering af de mange mulige droneobservationer i slutningen af september sidste år. På vej ind i Forsvarsministeriet, der håber flere af ordførerne får svar på nogle af de mange stadigvæk ubesvarede spørgsmål. Blandt andre Socialdemokratiet Simon Kollerup.
3: Jeg synes, det er rigtig godt, at vi nu får den her droneredegørelse. Jeg tror, der er rigtig mange, der har ventet på den og glæder sig til at se, hvad der står i den. Fordi vi skal jo alle sammen lære af, hvordan passer vi godt på både vores land, men også at det hele ikke går i selvsving, hvis der sker sådan en hændelse igen.
0: Og senere i dag, ja, der forventes det så, at et ikke klassificeret resume af den her redegørelse bliver sendt ud. Men derfor er det slet ikke sikkert, at offentligheden får svar på de mest oplagte spørgsmål, siger Louise Dalsgaard, der er DR's retsanalytiker.
4: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner? Var vi udsat for et hybridt angreb? Hvor mange steder blev egentlig ramt?
0: Her i formiddag skyde mange steder stadigvæk, og mod syd kan der også godt være enkelte byer, der måske er med torden. Men senere der klarer det altså op med sol til det meste af landet, og sommertemperaturer på helt op til 29 grader, der hvor det bliver varmest. Vinden den er svag til jævn og kommer mellem sydøst og syd.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Det er blevet sommer.
3: Juhu.
2: Ej, det er helt fantastisk.
3: Jamen, det er så skønt.
2: Det kunne ikke være bedre. Så er der nemlig også godt vejr til sommerfesten i Voldum, som begynder i dag. Brian skrev jo ind til ugeplanen. Han glæder sig til live musik. Bilstik pattegris. Skumfest.
3: Ja, det bliver kæmpe. Der var også Sabrina og hendes søster Rikke, som rejser til Manchester. De skulle til Take That-koncert.
2: Jamen, jeg kan slet ikke beskrive, hvor misundelig jeg er.
3: Måske er der en afbud, du kan få. En afbudsbillet. Det kunne være fedt nok.
2: Eden for Frederiksberg, hun skal til mundtlig eksamen i etnologi.
3: Ja, spændende.
2: Der er jeg ikke lige så misundelig.
3: Og så var der Jesper, der skal til bedsteforældredag i Ellens børnehave. Det er lige begyndt.
2: Ja, det var her kl. 10.
3: Og så var det jo i morgen, der skal Jesper så til gengæld følge Ellens mor, Mette, op af kirkegulvet i Åbybro Kirke.
2: Ja.
3: God fornøjelse med det.
2: Ja, god fornøjelse. Det er fredag, og mange af os begynder lige at kunne ane weekenden lige om hjørnet. Måske kan man også mærke sommerferien. Kom snigende.
3: Mm-hmm.
2: Min sommerferie, den var nær endt i en katastrofe.
3: Fortæl.
2: Jamen, jeg har jo to teenager derhjemme, og da vi annoncerede, vi skal til Toscana, unger.
3: Ej, hvor lækkert.
2: Ud på en afsides vingård.
3: Ej, det lyder lækkert.
2: Kan du forestille dig et drama?
3: Nej.
2: Altså, særligt min datter, hun var sådan...
3: Hvorfor?
2: Jamen, hvad skal vi lave på en vingård endnu?
3: Slap
2: altså,
3: af!
2: Hvor er den nærmeste by?
3: Nej.
2: Kan man komme i Sarah? Hvad med McDonald's? Hold nu fast. Nå, men det endte godt. De tager med i nogle dage, ikke hele.
3: Nej, men jeg forestiller mig også det der med teenager. Det kan godt være lidt op ad bakke. Man kan ligesom forsøge at gøre det bedste, man overhovedet kan forestille sig. Og så alligevel, så kommer der bare sådan en... Nå, øve.
2: Ja.
3: Ja.
2: Den her fredag formiddag, der skal vi tale en hel del om teenager.
3: Ja, det skal vi bare. Vi får også musikalsk besøg af ham her.
4: You

0: Lasse Skriver er i huset, og han har live musik med, blandt andet en helt ny single, der er kommet fra ham i dag, vitterligt.
1: Ja, vi har lige hørt lydprøverne.
0: Øj, det lyder godt.
1: Det lyder rigtig, rigtig godt. Så velkommen indenfor, venner. Det her, det bliver en skøn fredag formiddag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Alle, der er så heldige at være forældre til teenager, ved jo godt, at det kan være sådan ret vildt at se ens små børn pludselig blive til unge mennesker.
0: Ja.
1: Det er sjovt. Det er lærerigt. Rasmus, jeg kan sige dig, det kan også være lidt hårdt.
0: Jeg fornemmer det godt allerede,
1: ja.
0: At det er også en mundfuld.
1: Teenager, de kan i hvert fald være en sådan helt særlig størrelse. De er fulde af hormoner.
0: Mm.
1: De begynder på at udforske den der selvstændighed. Konstant trætte. På en måde, ja, det overgår selv den vildeste fantasi. Der er utrolig mange humørsvingninger.
0: Ja.
1: Altså,
0: det er vel, fordi de er så trætte jo.
1: Ja,
0: det,
1: ja det også, bliver... og hormoner. Ja. Altså, jeg har lige for nylig stået i en situation, hvor jeg den ene dag... Jeg sådan, prøver sådan at spørge lidt ind til, hvordan går det i skolen? Og man får bare den der, mor, det går fint. Ikke? Ja. Altså, du behøver ikke blande dig.
0: Nej,
1: og har styr på
0: okay,
1: det.
0: Det er fint. Det er godt.
1: Så den næste dag... jeg skal faktisk til eksamen i dag. Tak, fordi du har spurgt. Og det er sådan, jamen, du fortæller mig ikke noget. Og hvis jeg, du ved, jeg prøver, og så det er sådan, det er sådan lidt, man kan godt gå sådan lidt på æggeskaller.
0: Altså, jeg synes jo, det er lidt sjovt, fordi på mange måder, det der med at prøve at gøre alting rigtigt, og så alligevel føle, at man gør alting forkert, minder bare meget på en eller anden måde, også om at have en 3-årig.
1: Det vil jeg sige, 3-årige og teenager, det er, kan godt minde ja, meget
0: det,
1: om hinanden.
0: Det der med sådan bare med bedre sprog.
1: Oh. Ja, eller dårligere.
0: Ja.
1: Mon ikke, at der er mange også forældre til teenager, der også nogle gange sådan godt lige kan glemme, at vi jo faktisk selv var teenager engang.
0: Ja.
1: På godt og på ondt.
0: Vi har jo været det alle sammen, kan man sige.
1: Ja.
0: Og ja, altså så vil vi jo gerne høre det her med, hvordan var du egentlig selv som teenager? Altså kan du huske sådan en særlig episode, hvor du, når du sådan tænker tilbage i dag, måske godt kan se, at der måske var god grund til, at dine forældre også så lidt trætte ud.
1: Ja, altså hvem var du som teenager? Fortæl meget gerne i en sms til 1212, eller i talebokken i der lyd. Måske giver det faktisk anledning til nogle gode snak med ens unge mennesker derhjemme, når man også lige selv kan fortælle, hvordan man i 9. klasse drak sig hønefuld i billig Lambrusco fra tanken. Aftenen, inden man skulle til mormors fødselsdag. Og ja. Det er selvfølgelig et tænkt eksempel, Rasmus.
0: Det er klart. Det forstås. Men vi står jo også over for, at der er mange, der skal bruge lidt mere tid med de der teenager. Nu sagde du selv lige,
1: ja,
0: den
1: sommerferie.
0: Der sommerferien er lige for døren. Så måske er det et oplagt emne faktisk også at jamen, åbne sig lidt og sige... Jeg kan,
1: grib i egen barm.
0: Jeg er nogle gange pisse træt af dig, men nu skal du høre, jeg var ikke selv en disse bedre.
1: Nej, så fortæl endelig, hvem var du egentlig dengang, du var teenager? Kan du huske nogle særlige episoder eller tidspunkter, hvor du var... Sådan meget teenage-agtig. Del endelig i indbakken.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Kulturen G sammen med Medina og Gemt dit nummer.
1: Vi taler lige nu om teenager, om at være forældre til teenager. Vi har spurgt alle, der er samlet på P4. Hvordan var du egentlig som teenager? Du kan svare i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd.
0: Ja, og så har vi jo så også besluttet os for, at det skal jo ikke stå alene, så vi har jo gået lige ud.
1: Hej Inger.
2: Hej, sej.
1: Du er jo Rasmus' mor, og jeg kender jo Rasmus som en god kollega. Han er fuld af energi og grin og også sådan småskøre idéer. Men fortæl lige, Inger, hvordan var Rasmus som teenager?
2: Jamen, det er jo lidt ærgerligt, fordi han var jo nok egentlig bare for sød en ung mand, kan man sige. Og det er jo lidt træls, at skal sige, men altså, han var faktisk sådan hjemmehygge og venner med hjem og spille noget FIFA og gå til noget sport og sådan noget, som hele familien kunne være i.
1: Okay.
2: Der var lige én ting, som vi havde lidt udfordring med.
1: Oh,
2: han var usædvanligt glad for at bruge mange penge, og han havde jo ikke ret mange penge. Hold nu op, hvor mange behov han synes, han havde.
1: Okay, så
2: og der er jeg sikker på, og vi har været nogle møgforældre, fordi vi ville jo ikke bare lige give ham alle de penge, han skulle bruge.
1: Nej, det er da også for dårligt.
2: Altså, så han ville jo gerne blive den nye Peter Schmeichel, så han skulle have en ny, og der kom en ny model. Målmandsselsker, så skulle vi gerne have dem. Og nej, det gik ikke altså. Der har han været sur på os.
1: Var du sur, Rasmus?
0: Nej, jeg kunne bare ikke forstå, hvorfor det var så svært med de penge. Altså, hvorfor må man nu ikke få et par fede sko, eller hvad?
1: Det er da også for dårligt. Jo. Men altså, så ikke noget med drukture og rygesmug?
2: Nej, altså,
1: og
2: jeg tror, den... Jo, der var jo, han røg jo lidt ned med flaget, men det var, fordi hans storsøster fyldte 18.
1: Nå.
2: Og så sådan en storsøsters venner, synes jeg, det var sjovt at drikke lillebror ned. Og der var det ret sjovt, fordi næste morgen, fik ham jo hjem og putte i seng, og næste morgen så hørte vi lige pludselig en, der ikke havde så godt på badeværelset. Så vi stak hovedet ind til ham og siger, hvad så Rasmus, er du okay? Ja, jeg skulle ikke have drukket vand, siger han så.
0: Du skal aldrig drikke vand.
2: Det var det, der væltede det hele.
0: Jamen, hej mor.
2: Hej, min skat.
0: Og tak for den beretning.
2: Jeg skal lige fortælle en ting med om dig.
1: Kom, Inger.
2: Det er jo simpelthen, fordi du ved godt, far, han ville frygtelig gerne lære dig, hvordan man ordnede sin cykel.
0: Ja.
2: Og det havde du ikke tid til at se, fordi det var lidt kedeligt.
0: Nej.
2: Så ville han gerne lære dig, hvordan man ordnede og holdt sin knallert.
0: Ja.
2: Det var også sjovt, at han bare lavede det, mens du så spillede eller gjorde noget andet, ikke?
0: Ja, jo.
2: Og nu har du bil, og det er lidt det samme igen, ikke?
1: Den skal på værksted hele tiden, ikke?
2: Jamen, jeg ved godt, du ved det, Louise, fordi han taler jo nogle gange om det.
0: Ja, måske.
2: Men altså, der tror jeg, du har i dag fortryder, du ikke prioriteret tiden lidt sammen med far.
0: Ja, det vil jeg faktisk sige råd herfra. Lyt rigtig meget til din far og mor, de plejer at have ret. Nå,
2: men nej, du, ikke alt. Det siger ikke altid, du skal, men det kan være nogle ting, man får brug for senere.
0: Mor, tak for beretningen.
1: Ja, tak, Inger.
0: Og jeg tænker, vi kaster den så videre og siger hej, Lisanne.
3: Hej.
0: Altså, det skal jo ikke kun være mig. Så var Louise som teenager? Hvordan var det at være mor til Louise?
3: Det var sådan set okay, synes jeg.
1: Okay.
3: Altså, hun kunne godt lide at gå i byen.
0: Nå.
3: Men hun havde også en vennegruppe, der sådan var god til at tage sig af hinanden, hvis en var lidt for syg.
0: Okay. Så hvordan kom det så til udtryk i forhold til dig? Måske også, når hun så enten skulle afsted, eller når hun så skulle hjem igen?
3: Jamen... Det var altid noget med at tage en taxa hjem, eller følges med nogen, og så kunne de overnatte hos hinanden, ikke?
0: Ja.
1: Men det, jeg hører min mor sige, det er, at jeg var en meget ansvarlig teenager.
3: Det var du.
1: Ja.
3: Du var selvstændig og selvkørende og ansvarsbevidst, vil jeg sige. Ja.
0: Var der så ikke også nogle ting, hvor man tænkte, nu kunne jeg måske godt lige bruge en lille pause fra at være Louise's mor engang imellem?
3: Jo, det kan jeg jo ikke undlade at sige, at... Altså, man havde jo også en storebror, der også samtidig var teenager, så men de var meget forskellige teenager, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Ja, Kasper var værre, ikke?
3: Ja, jo, meget værre.
0: Ja, selvfølgelig, det er klart. Og det er jo ikke...
3: Men hun var jo sådan en typisk teenager, der sådan, man skulle holde lidt ilden, og så tænkte jeg, det skal jeg jo ikke med Louise, fordi hun lavede lektierne. Og så siger man, har du ikke en stil til på fredag? Jo, men den har jeg lavet, sagde hun så ikke god tid.
1: Nej,
0: altså, nu har vi jo hørt fra Louise det her med, at hun synes jo nogle gange måske, at hendes to teenager godt kan være lidt en mundfuld. Når du kigger på dem, tænker du så egentlig, jamen det er jo faktisk bare dig om igen, lille skat?
3: Ja, det er det jo nok. Altså, men på det tidspunkt opfattede jeg det ikke som sådan. Men jeg kan da godt se, at teenager i dag måske er lidt sværere for op. og til at køre afsted.
0: Og så går tiden jo bare, og så glemmer man jo også, hvordan det var.
1: Ja, gudskelov.
0: Lisanne, tusind tak for os.
1: Tak, mor.
0: En beretning om Louise. Og vi vil også gerne høre fra alle jer andre. Hvordan husker I jer selv som teenager?
1: Ja. Om lidt, der får vi selskab af Lasse Skriver. Hans teenageår var jo på mange måder ret vilde, fordi han prøvede jo igennem med sin musik. som bare 17-årig.
0: Ja, det er også vildt nok. En præ-teen, vi får... Ja, post-teen, vi får i studiet efter de regionale nyheder. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty.

0: Pink og Nate Ross med Just Give Me A Reason. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Forbuddet er indført af hensyn til fiskernes sikkerhed, det siger minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Ministeren hentyder til forbuddet mod at fiske med bundslæbende redskaber i et specifikt område af Vadehavet, som stammer fra en ældre bekendtgørelse, Beredskabsstyrelsen for et par uger siden begyndte at håndhæve. Formand i Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, giver dog ikke meget for forbuddet og ministerens hensyn.
3: Den bekendtgørelse skulle have været fjernet for rigtig mange år siden, skulle den have været smidt i skraldespandene, og det har de jo forpasset i Beredskabsstyrelsen.
2: Ministeren siger, at det er på grund af fare for tilstedeværelsen af ammunition og sprængstof, at fiskeriet er forbudt i området, og at miner relativt ofte ryger med i fiskenettet. Det er dog ikke formand i Rømø Fiskeriforening, Pau Skrams, oplevelse.
3: Vi har fanget noget uden for området, men det er jo langt uden for området, som var ganske ufarlige. Det har vi fået en vide, det skulle vi bare smide ud igen.
2: Lisbeth Bech-Nielsen siger også, at Beredskabsstyrelsen har igangsat en proces for at afklare, om der er grundlag for at foretage tilpasninger på området. I dag der afholder Rømø Fiskeriforening om cirka en halv time, kl. 11, altså en demonstration på Rømødæmningen for at vise deres utilfredshed mod forbuddet. Datacentre skal skubbes bagerst i køen til elnettet. Det er udspillet fra Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre, der i dag har indkaldt til forhandlinger om en akutplan for elnettet. I Varde er der planer om to nye datacentre, og her er Venstreborgmester Sara Andersen enig i nødvendigheden af at prioritere, hvem der skal kobles på elnettet, men det skal gøres klogt, mener hun. Når datacentre kobles sammen med fødevareproduktion, fjernvarme eller anden kritisk infrastruktur, bliver de en del af løsningen. Derfor håber jeg, at de vil kigge på den samlede samfundsværdi og ikke kun den enkelte tilslutning, siger hun. Det bliver varmt i dag. Vi starter med kun lidt sol, men efterhånden kommer den en del frem. Temperatur op til 27 grader.
1: Du lytter
4: til formiddag.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vi taler om teenage-liv i dag, og før nyheden, ja, der tjekkede vi jo lige op på, Rasmus, hvordan vi to var som teenager, og hvis vi skal tro vores mødre,
3: ja,
2: så var vi jo faktisk en form for dydsmønstre.
3: Jeg var ikke så god til at høre efter, eller i hvert fald tage det ind, der blev mig tilbudt af viden fra livet, men ellers så klarede vi det godt.
2: Ja, jeg gik på druk, men jeg havde gode venner.
3: Præcis. Og nu har vi jo så fået besøg af en, der jo næsten forventer, vi kan huske, hvordan det var at være teenager. You took my roaring heart, made it go
2: quiet. Darling, don't you like it too. Hej, Lasse Skriver.
4: Goddag.
2: Kæmpe velkommen. Vi vil godt lige understrege, at du ikke blev inviteret på grund af din alder, men jo fordi du
3: laver dejlig musik.
4: Tak.
2: Senere på formiddagen, der skal vi lige høre et sprit nyt nummer, som du udgiver i dag, og du har også taget din guitarist Johannes med. I spiller live for os meget snart. Men først, det der med at være teenager. Du er jo 21 år i dag, Lasse.
4: 22. Ja, tæt på.
2: Det er meget få år siden, du faktisk officielt var teenager.
4: Ja.
2: Hvordan var du som teenager, da du boede hjemme hos familien i Vejle?
4: Jamen altså, ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, hvis du spørger mine forældre, så tror jeg ikke, de ville vide det. For det var meget sjældent, jeg var hjemme.
2: Nå.
4: Hvis jeg var hjemme, så sad jeg op på mit værelse foran computeren, tror jeg.
2: Er det rigtigt?
4: Ja.
2: Du gemte dig lidt?
4: Jeg tror sgu lidt, jeg passede mig selv. Og det kan godt være, at mine forældre på en eller anden måde også måske var glade for det.
3: Men jeg har lidt lyst til lige at udfordre den lidt, fordi der er noget, der er afgørende for, hvordan du så var. Det var det der med, hvis dine forældre så bankede på,
4: ja,
3: og forstyrrede dig i dit lille indelukkede værelse.
4: Ja.
3: Hvordan var reaktionen så?
4: Ja, det kom nok lidt an på, hvor jeg var i spillet, ja. Der var tidspunkter, det nok ikke ville være det sjoveste for dem,
3: okay,
4: tror jeg.
2: Altså, jeg har en 17-årig, som jeg mest af alt kommunikerer med via Snap.
4: Ja.
2: Så er det sådan noget, så er der aftensmad. Ja, jeg er lige med i et FIFA-spil, så jeg kommer, når det er færdigt. Og så er det nå, okay.
3: Okay, fint.
4: Den lavede jeg også tit, vil jeg sige.
3: Okay.
4: Altså FIFA-kampen, hvor man kommer ned, og så er de andre færdige med at spise, og maden er kold og sådan noget.
3: Nå, okay. Så fedt, at de gad vente på mig. Okay.
4: Ja, præcis.
3: Men det sjove var jo, at vi kom jo alle sammen til at kende dig som teenager. Da du var med i X-Factor tilbage i 22, der var du 17.
4: Ja.
3: Så din teenageår har jo så også været lidt anderledes end mange andres. Hvad var det for en oplevelse, det der med lige pludselig at blive kendt i en alder af 17 år?
4: Jamen altså, det var jo ret vildt. Altså, det var jo virkelig fra den ene dag til den anden. Så det var jo ikke noget, jeg havde regnet med at skulle gå så stærkt. Men jeg synes, jeg har prøvet at have mig selv med i det hele vejen igennem. Så det har jo været mange sjove oplevelser.
3: Så går man bare der som helt almindelig tømmerlærling, Lasse, og synger lidt på stilladserne, og så goddag og velkommen til.
2: Ja, frontallapperne er jo ikke vokset sammen endnu. Og lige pludselig så kender hele Danmark der.
4: Ja, det var vildt.
3: Ja.
2: Når du hører ældre mennesker som os, eller mig, tale om, at teenager godt kan være lidt besværlige, småsure, hormonelle, også sjove. Altså, hvad tænker du så?
4: Ja, altså, det kan jeg jo nok kun give jer ret i, tror jeg. Ja, og det er jo lidt sjovt, at man ved det jo nok også godt lidt selv i momentet. Altså, som teenager føler jeg godt lidt, jeg vidste, at jeg kunne da sgu da nok godt være irriterende nogle gange.
2: Ja. Synes du, dine forældre var irriterende?
4: Det synes man jo lige i momenterne, men man indså jo hurtigt, at det nok var en selv, den var gal med, ikke?
3: Udover at sidde med controlleren i hånden der på drengeværelset, så var der heldigvis også noget andet, du gjorde inde på drengeværelset. Det var at øve dig i at synge.
4: Yes.
3: Og det skal vi jo få lov til at opleve nu. Så vil du ikke stille dig over til mikrofonen, så tager vi det første nummer, som Lasse har lovet, at han vil spille.
2: Ja.
3: Som vi også har spillet rigtig meget her på B4.
2: Ja. Det er en sang, der er blevet råspillet på B4 på det seneste. Det er Roaring Heart, som jo også var Lasses bidrag til Dansk Melodi Grand Prix. Her kommer den. I en nedskaleret akustisk version med Johannes Hieronymus Mønster på guitar og kor. Her kommer Roaring Heart.

0: You took my roaring heart, made it go quiet.
1: Sådan.
2: Lasse skriver her med Roaring Heart. Det var Johannes Hieronymus Münster på guitar. Tusind tak for det, Lasse.
3: Selv tak.
2: Heidi har skrevet, hold nu kæft, hvor synger han godt.
1: Ja,
2: jeg får kuldegysninger, så er der også lige en hilsen fra Aalborg. Hold da op. Knejten kan virkelig synge.
1: Ja,
2: og det må man jo sige, Lasse, det kan du.
3: Tak, tak, tak.
1: Fantastisk. Det her, det var jo den sang, du stillede op med i Dansk Melodi Grand Prix tilbage i februar. Det der med at stille op i et Melodi Grand Prix. Hvordan startede det for dig? Altså, hvordan kom du ligesom i tanke om, at du skulle være med?
3: Jamen, altså, jeg blev faktisk spurgt, om jeg ville være med.
1: Ja.
3: Og så overvejede jeg det faktisk i lang tid, fordi at, eller i noget tid, fordi at jeg ville gerne have, at hvis jeg skulle stille op i Dansk Melodi Grand Prix, så skulle det virkelig være med en sang, jeg synes gav mening for mig, og som betød noget for mig. Og så var vi faktisk lynhurtige til at få lavet mig og Carl Frederik og August Guso, bedre kendt som Guso, ja. Vi var hurtige til at sætte os sammen, og de kender mig, dem har jeg arbejdet med, siden jeg begyndte at lave musik. Og så fik vi lavet den her sang, og den kunne jeg sgu mærke. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det gør vi.
1: Ja, fedt.
2: Hvordan var det så for dig at deltage i Dansk Melodi Grand Prix? Det er jo sådan, det er en kæmpe scene.
3: Ja, jamen det er en kæmpe scene, og det har været mega stort, altså selvom at det ikke gik, som jeg havde håbet på, så var det en kæmpe oplevelse, og altså gik ikke mere end et par dage efter det var færdigt, så havde man jo lyst til at gøre det igen.
1: Men altså, jeg har også bare nødt til, altså nu snakkede vi lige om det der med, hvordan det startede, at du snubler ind i noget X-faktor, så er du med der, du bliver kendt, det hele det går bare stærkt, bum bum bum, så lige pludselig, hov, ud af det blå, hvad er der gået, 5 år, 7, et eller andet, så står du også lige pludselig i Dansk Melodi Grand Prix foran ekstremt mange mennesker inde i den der kæmpe arena. Altså, det må også være lidt syret.
3: Meget syret. Meget syret. Altså, det er også... ja, det er jo sådan noget, jeg ikke rigtig tænker over før efter.
1: Ja.
3: Så det er kæmpe oplevelser, ja. Og det er syret, ja.
1: Ja.
3: Det er det.
2: Du siger, du lige skulle tænke over det. Handlede det også om, altså man kan sige, Dansk Melodi Grand Prix og Melodi Grand Prix i det hele taget har jo sådan lidt et ry for at være en særlig genre, eller altså, du ved, hvis man først har lavet det, så kan man ikke lave noget andet. Altså, skulle du også ligesom overveje, hvad betyder det her for min karriere?
3: Ja, selvfølgelig har man nogle tanker i hovedet omkring det også, men jeg synes, at den sang, jeg stillede op med, var en god sang, og den betød noget for mig, og jeg havde, ja, det handler om min historie.
2: Mm.
3: Så ja, det tænkte jeg egentlig ikke sådan rigtig meget over. Mm. Men selvfølgelig har man da oppe i hovedet at vinde.
1: Nu sagde du selv det her med, at det gik ikke, som du havde håbet. Og det var, fordi du havde selvfølgelig håbet at vinde. Ellers
3: havde,
1: så skal man jo ikke stille
3: det
1: op. Det gjorde du ikke. Men alligevel tænker jeg jo, at det har jo været et udstillingsvindue foran rigtig mange mennesker. Hvad har du sådan siden kunne mærke, at der er kommet ud af, at du faktisk sagde, jo, jeg vil gerne være en del af Dansk Melodi Grand Prix?
3: Altså, jeg synes først og fremmest, at det har givet mig rigtig meget selv personligt. Altså... Igen, det kræver noget mod at stille sig op foran så mange mennesker. Der er jo næsten 1 million, der ser med. Og det har helt sikkert givet mig en masse erfaring på den front, på det personlige front, ja.
1: Var det en større grænseoverskridende at skulle gøre det, end da du så stillede til start i X-Factor og tænkte, måske jeg faktisk kan synge?
3: Jeg ved ikke, om det var mere grænseoverskridende, men X-Factor var også meget sådan pludseligt, og nu skal du ind og synge.
1: Ja.
3: Det Melodi Grand Prix, der er der altså en del forberedelser, vil jeg lige have lov at sige. Så man var sådan lidt bedre forberedt på Melodi Grand Prix, vil jeg sige. Men det gjorde det ikke mindre nøjeren, vil jeg lige understrege.
2: Vi har heldigvis stadig en helt ny single fra dig til gode. Den spiller du lidt senere her til formiddag. Everyday Life hedder den, og efter lidt musik, der skal vi lige tale om, hvorfor du egentlig har skrevet en sang om hverdagen.
3: Mm.

0: Vi er jo stadig så heldige, at vi har musiker Lasse Skriver med her i formiddag på 4'eren i dag. Lasse, som jo brød igennem i 2022 efter at have været med i X-Factor, det talte vi lige lidt om. Lasse, måske du husker tilnavnet Den Syngende Tømmer, ja. Og som jo er aktuel med en helt ny single, der lander i dag, og som vi har fået lov til at høre i sådan en akustisk udgave lige om lidt. Det bliver fedt.
1: Det er jo meget godt, du øver dig på det der akustiske, fordi du er også aktuel med en akustisk turné rundt i Danmark til efteråret. Men den her nye single, skal vi lige høre lidt om, inden du spiller den for os. Den hedder Everyday Life, den handler, ja, som navnet også antyder, om at du godt kan lide hverdagen. Hvad er det egentlig mere præcis, du holder af ved hverdagen?
2: Og der er jo rigtig mange ting, jeg holder af ved hverdagen. Altså, jeg vil sige først og fremmest, nu hvor jeg har været så heldig at få lov til at leve af musik i nogle år, så er det bare gået op for mig, at det der med at stå op og være træt af at skulle gå på arbejde, det gider jeg sgu ikke.
1: Nej.
2: Altså, det er livet sgu for kort til. Så det er jo bare en sang, der er en feel-good sang, der handler om, at vi skal sgu holde af det, vi har derhjemme. Også selvom at du ligger på en eller anden lækker strand nede i og drikker en drink og nyder det, så er det sgu federe hjemme.
0: Okay. Altså, vi kan godt afsløre, at du blandt andet synger om, at du godt kan lide at få en kop kaffe på sådan en helt almindelig travl morgen, og at paradis, øer og flotte solnedgange, det siger dig ikke så meget. Hånden på hjertet, drømmer du dig alligevel ikke væk til nogle af de der eventyrlige omgivelser, når du sidder i din lejlighed i København?
2: Det gør jeg da helt sikkert,
0: okay.
2: men jeg håber også, at jeg ender i min lejlighed i København igen.
0: Ja, okay.
2: Ja, ej, selvfølgelig er det altid lækkert at være ude, men det er sgu bare ude godt hjemme bedst, ikke?
1: Mm, mm. Ja. Jeg forestiller mig jo, at du på mange måder lever et liv, hvor dagene ikke rigtig ligner hinanden. Altså, at du måske har en lidt mere varieret hverdag end mange af os andre, der har de der 8-4 job og står op hver morgen. Og er der alligevel sådan en fast rytme i en uge for dig?
2: Ja, altså nu arbejder jeg også ved siden af musikken. Det har jeg gjort de sidste halvandet års tid. Men så der er der jo lidt fast rytme. Det er så ikke fuld tid. Men med musikken er der også, ja, der er begyndt at komme lidt rutiner i det, eftersom at man jo... det er jo lidt det samme, når du møder ind til en session, og så skulle og lave en ny sang. Så du er jo lidt inde i rutinerne, ja.
0: Men det lyder også vildt, at du siger jo det der med, at der skal ikke være de der dage, hvor man er træt af at gå på arbejde. Men er der ikke også dage, hvor man ligesom møder op til sådan en skrivesession, og så måske bare har sådan lidt, og det bliver sgu lidt sådan en nederen sang i dag, fordi jeg har det bare lidt øveren indeni.
2: Jeg tror, at hvis jeg har sådan en følelse, så siger jeg det til dem, jeg mødes med, når det er, at vi mødes i studiet, og så laver vi en sang om at have det fucking nederen.
0: Det er måske et godt tip i virkeligheden.
1: Det er jo smart.
0: Ja.
1: Det kan vi andre jo ikke rigtig gøre.
0: Nej.
1: I dag laver vi et radioprogram
0: om at have det nederen.
1: Om at have det mega nederen. Det er hvad vi skal gøre den dag, men altså...
0: Hvad er egentlig sådan dit yndlingstidspunkt på sådan en helt almindelig uge?
1: Er det fredag formiddag, Lasse? Er det fredag formiddag?
2: Det er fredag formiddag.
0: Ja,
2: det er i hvert fald fredag.
1: Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi, Lasse. Og held og lykke med turnéen til efteråret.
2: Mange tak.
1: Billetterne er sat til salg. Nu skal vi have den live i en akustisk version lige her i formiddag på 4'eren. Lasse Skrivers helt nye nummer, der hedder Everyday Life, her sammen med Johannes Hieronymus Mønster på guitar og kor.
0: Ja, og så Lasse, bare tak for os lige at gøre vores helt almindelige fredag lidt federe ved at komme og spille noget musik.
2: Selv tak.
1: Everyday Life, skru op for radioen, Lasse Skriver.

0: der hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Formiddag på 4'eren er tilbage efter en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.
1: To personer er nu blevet sigtet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april, hvor 22 personer kom til skade. Det oplyser Nordsjællands politi her til formiddag. Hvad de to personer præcis er sigtet for, om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke, fordi sagen fortsat er under efterforskning. Men de her sigtelser de kommer samtidig med, at togene på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland i dag holder stille, fordi togpersonalet kollektivt har meldt sig syge. Og der er nok en sammenhæng mellem ulykken og så sygemeldingerne, vurderer Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
1: Tidligere på ugen der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse om ulykken, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i den. Landets fem regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik til næste år. Regeringen og Danske Regioner er nemlig for kort tid siden blevet enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til sundhedsvæsenet. Og pengene skal blandt andet gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. Og så til Nordjylland, hvor en grisetransport i formiddag og morgentimerne er væltet med 190 grise ombord. Det skete på Thisted Landevej uden for byen Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Både politi og redning er på stedet, og en dyrlæge er også tilkaldt. Det siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
4: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
1: Ja, Christine Nørgaard, sådan lød det lidt tidligere på formiddagen. Du er på stedet lige nu. Hvad er status?
5: Ja, de sidste grise er altså trukket ud af den væltede lastbil, og dem, der blev ledt over på en mark ved siden af, de er nu ved at blive gennet ind i en ny lastbil. De er blevet sprøjtet over med vand, fordi det var altså også meget varmt for dem at ligge ind i den der væltede lastbil. Mindst 50-60 dyr ligger stadigvæk på vejbanen. Det er nogle af dem, der er blevet nødt til at blive aflivet af en dyrlæge her på stedet. Andre, de er så, nogle ligger i grøfterne herovre, og det er nogle af dem, der har forsøgt at stikke af fra lastbilen. Så derfor vil vejen altså være spærret, i hvert fald ind til middag, mener politiet. Ifølge vores oplysninger, chaufføren på lastbilen, han skulle efter omstændighederne have det godt efter et tjek på sygehuset.
1: Her formiddag skyder stadigvæk nogle steder, men senere kommer solen op til 29 grader.
6: Det her er P4 med dig.

Klokken 11.04 her på 4 Trafik, lige med to meldinger for det syd- og sønderjyske område. Først E45, når du kører fra Kolding i retning mod grænsen. Her er der køkørsler fra før resteplads Ustrup og sig frem mod 69 Haderslev S. Køen den skyldes et havereret køretøj, som får vejhjælp i øjeblikket, og derfor så er højrespor lige nu spærret i sydgående retning imellem resteplads Ustrup og så 69 Haderslev S. Fra E45, der skal vi til rute 175, det er, når du kører fra Skærbæk i retning mod Rømø. Der skal du være forberedt på køkørsel på Rømøvej, og det skyldes formentlig den demonstration, som der er varslet.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Dejlig besøg af Lasse Skriver.
3: Det må man bare sige.
2: Dejlig musik.
3: Hold da op, en energi.
2: Fantastisk.
3: Og en volumen.
2: Altså. Ja, det må man sige. Den skal lige håndholdes lidt over på fæderen, ikke?
3: Fordi... Du er bare skruet ned i skruet.
2: Vi spurgte jo også Lasse, hvordan han egentlig var som teenager. Og jeg synes, det er en sjov beskrivelse der. Jeg var ret nem, fordi jeg passede mig selv.
3: Ja.
2: Og det tror jeg, der er mange teenage forældre, der kan genkende det der med, at en teenager, der sådan murer sig inde på værelset, eller ude med vennerne.
3: Ja.
2: Man ser dem ikke.
3: Men det kan jo også være, på en eller anden måde, jo også være svært. Fordi ja. Du som forældre jo også gerne vil have fat i dit barn.
2: Ja, og vide,
3: har du det godt og alt det der. Og så bliver du bare mødt sådan noget igennem.
2: Nej, men noget af det, jeg i hvert fald kan genkende for mig selv, det er det der spørgsmål, sådan, nå, var det en god fest, eller hvad skal du i aften, og hvem skal med? Og du ved, altså, balancen mellem at spørge ind og spørge for meget.
3: Ja.
2: Meget hårfin.
3: Ja.
2: Meget, meget hårfin.
3: Lasse Skriver, klassisk teenager. Skal vi ikke bare sige det så?
2: Sad på værelset og spillede computer, eller var ude på vennerne.
3: Og vi vil jo også gerne høre, hvordan du var som teenager, kære lytter. Altså, om du kan huske sådan en eller anden særlig episode, hvor du så når du tænker tilbage, godt kan se, at der var du måske lidt meget teenage-agtig.
2: Ja. Meld ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Fortæl lige, hvordan var du, og nu skal du være ærlig,
3: ja,
2: som teenager.
3: Og apropos det med teenager, så har vi fået en besked om en sang, som jeg tror, at de fleste danske teenager, de kender. Der står nemlig, hej P4, vi har et stort ønske om en sang til jeres program. Vi sidder med en masse unge på et meget varmt kontor, som glæder sig til at komme ud i det gode vejr, og vi har derfor brug for lidt god energi til at komme igennem dagen. Vi vil derfor gerne høre, om det kan lade sig gøre, de er meget høflige,
2: ja, meget,
3: at høre Pony med Kliken. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så vil vi gerne høre Gangnam Style. Og det kan jeg så sige, det skal vi så ikke. Vi håber, at det kan lade sig gøre. Ha' en rigtig dejlig dag, og tak. Det lyder altså fra nogle skønne unge mennesker.
2: Det er helt nyt for mig.
3: Kender du Kliken?
2: Nej.
3: Det er jo sådan et... De har jo... Det er jo gået... Det er det der med, når der er nogen, der får en sang og et hit, som har en dans til.
2: Åh... Oh. Altså, faktisk lidt ligesom Gangnam Style, eller
3: ja, hvad? Præcis. Og det er lidt det der med, at så er de gået stort på sociale medier med deres dans til deres sang. De har en halv million afspilninger af den der Pony inde på Spotify, tror jeg allerede, og den er nærmest
2: lige. Og jeg ved, at redaktør Simon, han har tænkt sig at danse med,
3: ja, ja.
2: Så det er jo fredag, så...
3: Skal vi ikke tage den så?
2: Jo, her kommer den. Her kommer så på sin pony, her kommer så på sin pony, her kommer så på sin pony. Move about, ride it like a pony, like a pony, bare ryk tæt og jump up on it.

0: skriver om sin teenage-tid. Lad mig sige det kort. Efter jeg selv fik børn og teenager i huset, der har jeg givet mine forældre en kæmpe undskyldning.
1: Det er godt, Ulla.
2: Genialt. Der er rigtig mange forældre, der står over for en sommerferie, hvor der er lidt mere tid sammen med ungerne, end hvad man ellers plejer at have i sådan en travl hverdag. Og hvis ens barn eller børn er i den der spændende alder mellem sådan noget 13 og 19 år, så kan det jo godt blive lidt af en omgang.
0: Ja, og derfor så er det måske meget godt, at vi lige alle sammen giver det der selvindsigt.
2: Ja.
0: Et skud, ikke? Og fordi hvordan var vi egentlig selv som teenager? Det er jo det, vi har spurgt om. Der er en, der skriver, da jeg var 18 år. Der havde jeg en kæreste, der havde motorcykel. Og jeg fik sparet penge op og tog kørekort til motorcykel, uden mine forældre vidste det.
2: Okay.
0: Så lånte jeg min kærestes motorcykel og kørte hjem til min mor og far. Da jeg kørte ind i indkørselen, så troede de jo, det var en anden, der kom. Det var først, da jeg tog styrthjelmen af og rystede mit lange hår, at de opdagede, hvad der var sket. Nej, hvor fik jeg meget ballade.
2: Der er bare noget med de der... Der er noget med det der med motorcykler. Der er bare sådan en rebelskhed i de der år. Fordi der er sjovt nok en mor og far, der synes, det er en super dårlig idé.
0: Ja, vent lige med det. Ja, ikke også?
2: Kasper har også skrevet ind. Da jeg var teenager, der havde jeg faktisk min skønne mor som vikar i engelsk. Gud forbyde, at det var i seksualundervisning.
0: Hashtag pinligt.
2: Ja. Ja.
0: Det er også det, man kan meget, meget hurtigt blive pinlig som forælder til teenager.
2: Ja.
0: Annette har en anekdote om at være teenager i en helt anden tid. I de glade 60'ere ville mine forældre ikke have, at jeg var lovkort. Så jeg tog hen til min veninde og tog tøj på, og jeg blev ikke hentet, når jeg kom sent hjem. Det var mit problem.
2: Okay.
0: Så kørte man måske med nogen, der havde drukket for meget, eller nogen, man ikke kendte.
2: Ja.
0: Ja, det er jo, hvad der kan ske.
2: Ja. I det her lyd, der skriver Jonas sådan her. Rasmus,
0: til dig.
2: Ja, den er til mig. Rasmus, små børn, små problemer, store børn, store problemer og mange børn, rigtig mange udfordringer, lyder det fra Jonas. Jeg sprang bungee jump, jeg kørte knallert lidt for stærkt og drak en del pilsner i parken bag ved kirken som ung. Og jeg er tit efter mine unger nu. Tiden den er en anden, desværre. Men jeg er glad for, at mobiltelefonen og kameraet ikke var til, da jeg var ung. Fordi det bliver mine røverhistorier bare bedre af,
0: ja.
2: Lyder det fra Jonas.
0: Jeg er godt nok også glad for, at der ikke fandtes sociale medier.
2: Det er også fordi, så kan man... Den er jo todelt. Det er jo både det der med, at der er meget, der ikke skulle deles fra den gang. Men du kan også lige skrue lidt på historierne.
0: Det er rigtigt, ja. Ej, jeg var så fed i går. Der gjorde jeg det her, og jeg hoppede ned fra 10 meter ved dem. Og ja, man kan sige det hele.
2: Apropos det med at skrue lidt på historierne, skal vi lige nævne, hvad det er for et billede, Lasse Skriver, han har signeret. Nemlig det her, hvor han har fanget en fisk. Lasse Skriver, kan vi fortælle, han fisker.
0: Lasse har fanget en fisk, men han var ikke helt tilfreds med, hvordan han selv så ud på billedet. Så han har fået AI til at hjælpe. Nu er Lasse Skriver jo nærmest...
2: Hulk!
0: Der er meget, meget, meget store overarme her. Og også, jeg tror også, fisken har fået lidt hjælp.
2: Ja, det er verdens største større, det der.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu står jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Hvis din teenager har kigget på dig med et sådan nærmest bebrejdende blik og sagt, nej, da du nu spurgte, om han eller hun vil med på ferie eller på en lille weekendtur, ja, så er du ikke den eneste.
2: Nej, men vi har fat i en, der har knækket koden. Hej, Lasse.
3: Hej, ja.
2: Lasse, du skrev ind, at du er en stolt far og har jordens mest fantastiske teenage-tvillingepiger. Ja. Det er Lea og Tilde på 16 år. De glæder sig til hver weekend, hvor I bruger tid sammen, og at de skal med til Bornholm på ferie. Og det vil altid bare gerne med, lyder det. Efter sigende i hvert fald. En helt almindelig mand fra Sydfyn, Lasse, der kører lastbil. Ja. Hvordan er det lykkedes dig at få to teenager, der rent faktisk gerne vil bruge rigtig meget tid sammen med dig?
3: Jeg tror, at vi har været heldige, men også så har vi jo altid givet plads til dem og har fulgt deres udvikling. Hvis de har brug for at trække sig op på værelserne, så får de lov til det. Og hvis man følger, at det har været svært for mig at finde ud af, at de er gået fra at være de små børn til lige pludselig blive store, halvvoksne mennesker. Men hvis man ligesom accepterer, at det er det, der sker, og så ser det gode i, at jamen, du har nogle samtaler med dem, når de er små, men du har også nogle helt andre samtaler med dem, når de bliver større, og accepterer, at de er ved at blive voksne mennesker med holdninger og meninger, så tror jeg faktisk egentlig, at det går.
1: Lasse, hvad laver du sammen med Lea og Tilde, når I så for eksempel er på ferie, altså spiller I spil, tager I på fisketur? Altså, hvad kan en mand i din alder mødes med to unge kvinder på 16 år om?
3: Når vi er på ferie, så er det lidt på deres præmisser. Ja. De har også en lillebror på 7, som sidder i kørestol, og som de vil gå igennem ild og vand for. Men vi mødes, så alle får noget ud af det, så alle bliver hørt, og alle får noget ud af ferien. Vi vil rigtig gerne være mig, fordi der går de og venter på, at rapsmarkerne er gule, for så ved de, at brunfiskene kommer, og så bliver de ved med at plage, indtil de kommer ud og fiske brunfisk. For det er en tradition, vi har haft i mange år sammen. Vi har haft tradition med at stede hver onsdag, der nakker æd kørt på, og se det. Og det er noget, de selv holder fast i, det er noget, vi holder fast i. Jeg tror, jeg svarede på det spørgsmål. Det ved jeg ikke, om jeg kan.
1: Jo, du gjorde. Altså, jeg er nødt til at spørge, Lasse.
3: Ja.
1: Var du selv lige så nem som teenager?
3: Nej.
1: Okay, så det er ikke arvet direkte linje.
3: Nej, det har de sagt med.
1: Hvordan var du?
3: Jeg var rebelsk, og jeg flyttede hjemmefra som 16-årig. Okay. Kommer ikke lige fra det nemmeste hus. Men flyttede hjemmefra som 16-årig, der gik jeg på landbrugsskolen. Og så har jeg ikke boet hjemme siden.
1: Okay.
3: Så jeg har også fået min knufs igennem tiden, indtil at man ligesom får frontallapperne til at have lidt koordination med hinanden.
2: Jeg er helt blown away her i forhold til den fortælling, du fortæller. Altså, hvis nu vi lige skal kode det ned, sådan bare til lige det bedste råd, så man kan tage med sig, hvis det er, nu er der en ferie lige om lidt. Hvad skal man gøre?
3: Acceptere, at teenagerne er ved at være voksne mennesker, og de har virkelig meget op i hovedet, der kører rundt på dem, og de skal finde deres egen ben, men give dem plads, lyt til dem, og hvis man laver fejl, så indrøm det. Indrøm over for sine børn, ja, det var sgu mig, der var lige bisk nok, eller ja, jeg kan sgu godt se, at det, jeg lige fik smidt ud af det, det var faktisk ikke okay, og jeg kan egentlig godt se, at du har ret. Okay. Og hvis man giver dem ret, det ved vi også selv, hvor man står og tænker, det er sgu egentlig rigtigt, det jeg siger, men man bliver med at blive mødt af en, der står og siger, det er forkert. Så arbejder man også mod hinanden.
1: Lasse, I skulle til Bornholm.
3: Tryk, avler, modtryk.
1: Ja. I skulle til Bornholm. Ja. Jeg vil bare lige dele med dig. Jeg var jo på Bornholm som 15-årig med min far. Havde min bedste veninde med. Der findes brune værtshuse på Bornholm. Og så net fandt vi. Det vidste min far ikke. Vi kom hjem klokken 4, og min veninde havde stjålet en kat. Det er bare lige for at sige, at pas på, hvad der sker på Bornholm, Lasse.
3: men, og nu er jeg så heldig, at mine børn drikker, ikke?
2: De
3: har ingen interesse i det. Og det er ikke, fordi vi har et eller andet symbiotisk forhold til vores børn. Vi er bare nok meget rummelige.
2: Jeg vil sige til alle dem, der ikke er Lasse. Det er ikke, fordi I gør noget forkert. Lasse er bare drønheldig.
1: Ja, det er du altså. Og god.
3: Mega heldig.
2: Og god. Tak for det, Lasse.
1: Hils pigerne.
3: Tak. Det skal jeg gøre. Tak for det. Hej.

strækningen. Den er stille og rolig under afvikling. Fra E45, der skal vi til rute 175 ved Rømø, for der er der lige nu køkørsel i begge retninger på Rømøvej. Mod Rømø, der er der kø på Rømøvej fra Skærbæk og så frem mod krydset ved Kystvej og Rømødæmningen. Og fra Rømø, der er der køkørsel på Rømøvej fra Nørre Tvismark og så frem mod Rømødæmningen. Køen i begge retninger skyldes demonstration.

0: Erika Jane og Death of Me. Så er der en omgang regionale nyheder klar. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Lige nu afholder Rømø Fiskeriforening demonstration på Rømødæmningen. Det foregår ved, at biler, lastbiler og traktorer kører i sneglefart på strækningen. Det er en protest over det forbud, som ramte rejefiskere langs vestkysten for nogle uger siden. En gammel bekendtgørelse om, at det er farligt at fiske med bundslæbende redskaber i visse områder, blev hævet frem og er siden blevet håndhævet. Noget, der har fjernet meget af fiskeriet efter hesterar i området. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, skriver, at forbuddet er til af hensyn til fiskernes sikkerhed. Hun oplyser desuden, at Beredskabsstyrelsen har igangsat en proces for at afklare, om der er grundlag for at foretage tilpasninger på området. Det er ikke en dum idé at prioritere, hvem der skal have første ret til at blive koblet på elnettet, men det skal ikke automatisk udelukke andre. Sådan lyder det fra borgmester i Varde Kommune, Sara Andersen fra Venstre. Senere i dag mødes Folketingets partier i Klimaministeriet, hvor der skal forhandles om en akutplan for elnettet, der blandt andet skal give Energinet og elselskaberne mulighed for at sende datacentre bagerst i køen. Men det vil være en fejl at sende et datacenter bagerst i køen, bare fordi det er et datacenter, mener Vardes borgmester.
3: For mig der handler det jo om, at man ikke bare skal gøre det lettere og skære over en kamp og knække Danmark over. Fordi det her, det er jo en af investeringer, der kan komme til vores kommune.
2: I Varde Kommune er der lige nu planer om flere nye datacenter rundt om i kommunen, blandt andet i forlængelse af et større gartneriprojekt. Og derfor mener Sara Andersen, der skal kigges på helheden.
3: Jeg synes jo, det vil være super klogt og stærkt og modigt, hvis man tør at prioritere. Og så se ind i, at her der kan man også gøre noget godt for landdistrikterne, fordi datacenter ikke bare handler om datacenter, det handler om noget større, hvis man tænker det større.
2: I dag der får vi masser af sol og en temperatur mellem 23 og 27 grader. Nyhederne var med Mathias Thomsen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg er fucket op og gør det nok igen.
3: Det er fredag, og det vil sige, at weekenden er lige om hjørnet, og vi synes jo, at alle de fortjener at kunne gå på weekend, uden at skulle have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed, og derfor så åbner vi nu for beskeder til arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
4: Ja. Så send endelig din arbejdsbummert bekendelse afsted i en sms til 1212. Du begynder din besked med B4 og et mellemrum. Og så kan du lige skrive, hvad der måske er smuttet her i løbet af arbejdsugen. Ja. Du kan også skrive i skriftestolen, vi har valgt at kalde det lyd. Mm-hmm. Der må du godt lige huske et navn og telefonnummer.
3: Vi har det jo alle sammen, det der med at prøve det, at der bare er noget, der nogle gange går galt. At man får lavet en eller anden gevaldig bummert, mens man er på arbejde, og det er selvfølgelig træls, men det er også menneskeligt.
4: Ja, og det er også rart lige at krybe til korset og få det ud af systemet. Alice i sidste uge måtte jo erkende, at det der med på vej ned fra buffeten til bordet i kantinen, lige at ryste kokjonen.
3: Okay. Det er rigtigt.
4: Det kan godt være uheldigt, når nogen har taget
3: låget
4: af kokjonen.
3: Det er rigtigt.
4: Det glemmer kollegaerne ikke lige forløb.
3: Nej, jeg skal ikke bare sige det sådan. Der var også Kim fra Svendborg, der det var det der med det AdBlue. Han havde fået fyldt AdBlue i dieseltanken i stedet for i AdBlue-tanken, og så var det jo ligesom en... Jamen, det er jo den der klassiske diesel-benzin-klassikeren, bare med AdBlue.
4: Ja, det er rigtigt. Og Kim skrev, det var jo blevet en ret dyr omgang, lige at få renset tanken. Der var også en anonym, der skrev ind, at min kollega, og så siger vi det.
3: Ja, det er fint.
4: I et stort svensk møbelvarehus i Danmark lige kom til at bestille 116 opvaskemaskiner hjem fra centrallageret i Sverige i stedet for 16. Ja. Så det betød, at hele det svenske lager var tømt. Til gengæld så var der pladsmangel på det danske lager.
3: Ja, der var blevet overfyldt med opvaskemaskiner, men... Og så var det faktisk sjovt, for så var der en, der meldte ind på sms'en, lige efter, at vi havde læst den op, der skrev, hvad er der så tilbud på opvaskemaskiner, og hvor er det,
4: hvor
3: hvis
4: er
3: det er?
4: Det,
3: synes, det var ret skarpt. Det synes jeg er ret fedt.
4: Men fortæl i en sms til 1212 eller i talebobben i det lyd. Hvad har du egentlig bedrevet af små og store arbejdsbummer der? Det kan være sådan noget med lige at tænke, man slukker lyset, men så slukker man for alt strømmen i storkøkkenet.
3: Det kan også være, at du kommer til at sætte en vare til salg til den forkerte, og måske også en alt for lav pris.
4: Ja. Det kan jo også være, at du som leder for et politisk parti har stået i et cirka et minut langt interview med Ringkøbing Skjern Ungdomsråd.
3: Ja.
4: Og så lige hævde en pakke snus op af lommen og kørte en skive op under overlæben.
3: Ja.
4: Lige det der minut.
3: Ja.
4: Det kunne også godt kategoriseres som en arbejdsbummer.
3: Ja, det tror jeg godt.
4: Det kan også være, at du har sendt en alle-mail ud, som egentlig bare var tiltænkt. En.
3: Ja.
4: Eller svaret. Den er klassisk.
3: Ja.
4: Svaret
3: svar alle.
4: Ups. Svar alle. Nej.
3: Meld ind med din arbejdsbummer, så kan vi ligesom komme videre. Så får vi ligesom lettet hjertet, og så kan vi gå på weekend med god samvittighed.
4: Ja, vi kan også lige få et smil på læben.
3: Naturligvis. Lad os åbne indbakken.
4: Ja.
3: Sæt i gang.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Vi har åbnet Arbejdsbommers bekendelsesbrevkassen.
8: Ja, så har du lavet en eller anden bommer på job? Så del den lige med os alle sammen i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, du kan også svare i taleboblen i det her lyd. Vi samler lige til bunke, så kan vi alle sammen lige få det ud af systemet og gå på weekend.

0: Jeg har engang gestikuleret lidt vildt i min iver for at forklare en løsning. Så spildte jeg min daværende chefs glas vand. Glas med vand ud over hendes tastatur, som så resulterede i, at de automatiske døre i bygningen kortsluttede. Det var ikke mit stolteste øjeblik, men jeg var stolt af løsningen, skriver Lena.
1: Åh, hvor er det godt. Der er også en, der skriver, at jeg har arbejdet i vagtcentralen i politiet og skulle efterlyse et køretøj, som jeg troede var en Skoda Super B. Men da alle så begyndte at grine, gik det op for mig, at det var en Skoda Superb.
0: Og Superb.
1: Superb. Det røg så lige ud til hele politikredsen på radioen. Det var ikke så godt. Det bliver jeg stadig drillet sødt med her 5 år efter.
0: Super B.
1: Super B'en.
0: I stedet for en Superb.
1: Ja, jeg vil sige, det er bare op til fortolkning.
0: Jim melder ind med en, som jeg tror, vi er mange, der har prøvet. Det der med lige at glemme at låse døren til toilettet, og så er der lige en kollega, der åbner, mens du sidder der og trykker.
1: Ja, det ved jeg ikke, Simon, om du kan ikke genkende til. Det der med lige toiletdøren.
0: Lige glemmer låse.
2: Det var heldigt, det var Thijs, der kom ind.
1: Ja, Thijs er god.
0: Ja, og du sad ikke og trykkede?
2: Nej, jeg stod bare tisset.
1: Det var så godt.
0: Jesper fra Ringkøbing skriver, jeg havde på et tidspunkt store problemer med at få nøglen i tændingen på min firmabil. Det havde før drillet, så der gik ret lang tid, før jeg opdagede, at det var nøglen til min privatbil, jeg prøvede med.
1: Klassiker.
0: Der var nogen, der så det, så må man jo give kage.
1: Ja. Det er en uskyldig afdeling, men det er selvfølgelig, man ser der stadig, stadig en lille smule latterlig ud. Der er en unavngivet lytter, der skriver, jeg har engang bestilt 3 kasser æbler til salg i en lille brus. Fik en besked om, at der var kommet 3 paller af 30 kasser.
0: Ah, æbler på tilbud.
1: Så der var æbler. Yes. Sisse skriver, jeg skulle hente noget på lageret. Så smed jeg det, jeg havde hentet i en kasse, og blev enig med mig selv om, at jeg kunne da også lige rydde lidt op i de tomme kasser, der nu stod og rodede lidt, og smide det i pappresseren. Og så kan I jo så selv gætte, hvad der røg med ind.
0: Ups, og der er ingen vej tilbage.
1: Nej.
0: Når det først har været igennem en pappresser,
1: så er det slut.
0: Så er det slut. Og fra lageret, der skal vi til et pludselig meget proppet depot. Der er en, der skriver, jeg var indkøber engang til et sygehusdepot for en hjemmeplejegruppe. Jeg skulle bestille 100 pakker gaseswaps.
1: Ja.
0: Jeg havde lige fået et 0 for meget med.
1: Nej.
0: Så da lastbilen kom fyldt med gaseswaps, var der en, der fik travlt med at ringe til firmaet for lige at høre, om de måske kunne tage dem tilbage, fordi vi havde ikke plads i depotet.
1: Oh, Eva skriver, jeg skulle engang afkalke en stor kaffemaskine i børnehaven.
0: Oh, nej.
1: Så glemmer jeg lige tid og sted. Til pausen et par timer senere, der er kollegerne ved at kaste kaffen op og hoster og proster. Jeg havde glemt alt om det, og nyt vand var hældt op i maskinen, og der var lavet kaffe på, mens vand med afkalket, altså det der afkalkning, jo stadig var i kaffemaskinen. Og det fik jeg så også lov at høre for i lang tid. Også fordi, det tror jeg ikke er super sundt.
0: Nej, det smager i hvert fald ikke ret godt. Lad os lige slutte med Linda.
1: Ja.
0: Jeg skulle besøge en leverandør i Tjekkiet. Men jeg havde taget fejl af lokationen, og jeg endte i Slovakiet, 360 km fra lokationen. Det opdagede jeg, da jeg ankom til mit hotel, og min leverandør spurgte mig, hvilket hotel jeg boede på i Ostrava. Ja, så måtte jeg lige ud på en 4 timers ekstra køretur i lejebilen, så jeg kunne være rettidig fremme til næste dags besøg, altså i Tjekkiet og ikke i Slovakiet. Det kan jo smut.
1: Åh, det er hvad der sker. Tusind tak for at dele alle jeres bummer. Nu har vi ligesom fået talt om det. Der er fuld tilgivelse herfra, og så er det bare at nyde, at der er en weekend lige om lidt.
0: Det her.
3: Jeg er fucked up, I got it nok igen.
4: Er formiddag på 4'eren.

0: det.
1: Ja, og vi slutter selvfølgelig af med vores fælles møde, hvor vi sådan lige kan, vi kan lige rappe op.
2: Ja.
1: Lige mødes sådan og lige lave en lille debrief på formiddagen, der er gået.
2: Vi havde jo lige arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Der er altså lige kommet ind for Stine.
1: Ja, hit me.
2: I København, vi skal have med. Jeg er læge. Og jeg har engang haft en mandlig patient lidt op i årene og en noget yngre kvindelig pårørende. Så kom jeg til at sige, at du har din datter med i dag. Nej, det er min kone. Fra den dag af spørger jeg altid, og hvem har du så taget med i dag? Og ja, det er lidt uheldigt.
1: Og det må man bare sige, der er også bummer der, hvor det sådan, det gør du bare ikke igen.
2: Nej.
1: Altså, og det er jo også dejligt. Så er der noget læring i det.
2: Ja, så lærte du det.
1: Så det lærte du det. Åh, ej, den er også
2: træt. Vi har jo talt, altså, teenager laver altså mange bummer der.
1: Ja, jeg har faktisk også tænkt over, at jeg tror, der kunne godt være et eller andet med, hvis der var en, der skrev, jeg er teenager og har lavet den her bummer i vores bekendelsesbrevkassen. Ja. Ja. Der vil være en helt anden sådan, nå ja, ja.
2: Din frontallap er ikke vokset sammen. Det er helt
1: slukket.
2: Vi har jo talt meget om teenager. Vi har hørt jeres anekdoter. Vi har faktisk også talt med vores egne mødre.
1: Mm-hmm.
2: Live her i radioen. Og Rasmus, jeg noterer mig, at noget af det første, din mor siger, det er, at du var faktisk en for sød ung mand.
1: Ja.
2: For sød.
1: Ja.
2: For jeg ordentlig.
1: Jeg er en meget følsom mand.
2: Ja, men
1: og det har jeg altid været. Så det kommer faktisk ikke bag på mig.
2: Er der noget, du savner ved dig selv som teenager?
1: Jeg tror måske faktisk... og det er jo bare en klassiker, det der med... Det var mere bekymringsfrit. Men alting var også bare bekymringsfyldt, da man var 10. Altså, så det er lidt...
2: Ja, det er sådan lidt...
1: Den stikker jo i forskellige retninger. Men jeg tror, det var sådan et... Der er bare kommet meget til i ens liv, som man skal forholde sig til siden da.
2: Ja.
1: Det hvad med dig?
2: Jeg vil faktisk sige, at jeg var... lidt kedelig som teenager.
1: Du vil godt give mine veninder. Gas.
2: Jeg tror også, mine veninder skriver under på, jeg var jo sådan en, du ved, jeg skal helst have 8 timer søvn, og sådan var jeg også som teenager.
1: Ja.
2: Så jeg gik tidligt hjem og sådan noget. Altså, du ved, jeg vil hellere lige over ved grillen og lige have en bakke pomfritter med hjem.
1: Altså, jeg får så også sige, når jeg hører fra nogle af mine gode kammerater om deres teenageår, og hvad de ligesom har lavet, så kan jeg også godt få sådan en... Nå, det kunne da også have
2: været. Men hør lige her. Jeg tog revanche.
1: Ja, okay.
2: Altså, i mine 30'er.
1: Så fik
2: så,
1: gas.
2: Så der er masser af tid.
1: You endnu. Go, girl.
2: Der er masser af tid endnu.
1: Fantastisk.
2: Det var også en formiddag, vi har haft Lasse Skriver forbi, både til snak og til live musik. Hans helt nye nummer, Everyday Life, synes jeg altså lige fortjener et genhør. Vi har fundet en lille snas fra omkvædet frem.

0: kæmpe fornøjelse at have ham på besøg. Og husk, at du kan gå ind og høre det ind i DR Lyd. Du skal bare finde udsendelsen fra i dag. Du kan faktisk måske endda nu også spole lidt tilbage. Mm. Ellers så ligger det klar over middag.
1: Tak for en skøn uge her i formiddag på 4'eren. Vi er tilbage igen på mandag. Ha' en dejlig weekend.
2: Ja, tak.
3: P4. Letter hele vejen.
0: Hvad skal vi huske at sige tak? Ja, tak.
1: Det var sødt. Ja, tak.
0: Jamen, det er det.

0: For godt et halvt år siden lød det sådan her, da der fløj tingester rundt over militære anlæg i Danmark.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig.
0: I dag er dronerapporten så landet, så var det droner og var de russiske, det ser vi på lige om lidt. To personer er blevet sigtet i forbindelse med ulykken på Gribskovbanen i april. Samtidig har samtlige medarbejdere i banens driftscentral meldt sig syge. Spørgsmålet er, om det hænger sammen. Det mener banens direktør.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
0: Vi ser på sigtelser, sygemeldinger og togaflysninger lidt senere. Og så er første dags fredsforhandlinger mellem USA og Iran allerede aflyst. Det er utopisk, at det her ender med en hurtig fred, siger DR's internationale korrespondent.
3: Det tog to år at få forhandlet atomprogrammet igennem. Sidste gang man gjorde det, nu har man sat 60 dage af til det. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
0: Vi ser på, hvad der allerede nu er gået galt, og hvordan det så skal gå godt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Det var droner, der var i luften over militæranlæg i Danmark tilbage i efteråret. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus nu efter en længe ventet rapport fra Forsvarsministeriet om droneaktiviteten, der er blevet offentliggjort i dag.
4: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
0: Rapporten har lavet vente på sig, og det havde fået flere eksperter til at tvivle på, om det overhovedet var droner, der blev spottet tilbage i september, hvor luftrummet i en periode blev lukket helt ned. Folketingets forsvarsordfører er blevet orienteret om indholdet tidligere i dag, og nu får offentligheden så delt i de oplysninger af rapporten, der ikke er klassificerede. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, du har nået at skimte rapporten og har også tidligere fået aktindsigt i det udkast til rapporterne, der lå klar inden folketingsvalget. Vi har altså fået bekræftet, at det var droner. Ved vi så noget om, hvor de kom fra?
5: Nej, det ved man ikke sådan helt konkret. Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg. Men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem der truer os lige nu, dem der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der, og man fortæller også fra forsvarets side, at man i enkelte tilfælde skød efter dem, blandt andet i Boris skydeterræn den 28. september, hvor man skyder efter noget, man mener er en drone, men hvor man altså ikke rammer.
0: Men hvilke beviser er der for, at det overhovedet var droner?
5: Michael Hylgaard, forsvarschefen, han lægger enorm vægt på sine soldaters observationer i det her tidsrum i perioden fra den 22. september til den 6. oktober. Men så bliver han også undervejs spurgt ind til, om der er andet. Og der er det, de kalder tekniske beviser, blandt andet i form af infrarøde kameraer for eksempel. Men han vil altså ikke ind på, om de har billeder af dronerne, eller hvad det er, der præcis gør, at de meget håndfast konkluderer, der var droner.
0: Og du bliver lige hængende her i studiet, Louise, mens vi lige spoler tiden tilbage til efteråret. For efter et par døgn med droneobservationer var de ikke i tvivl i regeringen. Det var en form for krig rettet mod Danmark, kunne statsminister Mette Frederiksen fortælle.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
0: Og daværende justitsminister Peter Hummelgaard understregede også alvoren.
6: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
0: Og Louise Dalsgaard, det var jo nogle ret skarpe meldinger dengang. Var politikernes konklusioner forhastede?
5: Altså det bliver de også spurgt ind til på det her pressemøde, både forsvarsministeren og også forsvarschefen. Og der er måske et lille forbehold i dag, som der ikke måske var der dengang. Men Michael Hylgaard siger altså på pressemødet, vi ved ikke, hvem der står bag det, men vi kan nok godt regne det ud. Så det bliver nok så langt, som vi kommer i forhold til at få at vide, hvad står man egentlig på.
0: Og hvad kan vi så bruge den her rapport til?
5: At det, man i hvert fald kan bruge rapporten til, det er at se på de dele, hvor forsvaret erkender, at deres beredskab ikke var godt nok. De var simpelthen ikke gearet til at stå over for en hændelse, hvor man måske flere steder på flere forskellige tidspunkter blev ramt af mulige droner, der fløj ind over militære installationer. Det har man erkendt, og det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder til at gøre os bedre bedre i Danmark til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
0: Og sådan lød det her fra Louise Dansgaard. To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af togulykken på Gribskovbanen den 23. april. Det oplyser Nordsjællands politi. 22 personer kom til skade, da to tog kørte frontalt sammen, og 10 af dem blev hårdt kvæstet. Sigtelserne kommer efter en hektisk morgen for togpendlere på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland. For samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har nemlig sygemeldt sig, så alt togtrafik har stået stille siden i går aftes. Og lokaltog bekræfter overfor DR, at den ene sigtede er en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Ifølge driftdirektør hos lokaltog Stig Allan Nielsen, som driver de implicerede togstrækninger, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen i Hillerød sammen med sigtelsen.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
0: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste ulykken på Gribskovbanen. Og i går var der et samarbejdsudvalgsmøde, hvor de nu sygemeldte medarbejdere fra driftscentralen luftede frustration over deres arbejdsforhold. Uanset hvad, har sygemeldingerne betydet, at alt togtrafik har været indstillet. Det udløser både frustration, men også forståelse blandt pendlerne.
7: For os, der tager toget frem og tilbage med jævne mellemrum, så er det virkelig besværligt, og det forlænger rejsetiden med en time. Så for mig som rejsende, så er det simpelthen noget møg. Men for de ansatte kan jeg da godt se, at det er da virkelig, ja, det er en svær situation, de står i. Jeg kan godt forstå, at de reagerer.
8: Jeg synes, det er for svært at tage stilling til, fordi begge parter har jo nogle rettigheder.
0: Lød det her fra Rose Orlof og Carsten Skjoldborg. Og Camilla Fagholt Løfald, du har været ude at tale med de her passagerer, der er ramt af aflysningerne. Lokaltog så indsat togbusser på 5 af de 10 ramte togbaner, hvor der ikke kører tog før mandag. Så hvad gør pendlerne?
9: Ja, altså, jeg vil sige, at de væbner sig med tålmodighed, Niels Christian. Ligesom dem, vi lige hørte, jeg havde talt med, som du havde med lige før, så er der meget sådan øv over det, og man er triste både på passagerernes vegne, men også på de ansattes vegne i lokaltog. Altså, jeg har mødt både passagerer her i Helsinge, hvor jeg er nu her til formiddag, som primært er på vej til og fra sommerhus, og jeg har mødt pendlere, som skulle til og fra arbejdet i morges i Hillerød, og det er altså det samme. Man væbner sig med tålmodighed, og så har jeg også hørt rigtig mange nævne, at der er folk, der arrangerer samkørsel og hjælper hinanden med et lift via Facebook, så folk holder altså sammen og hjælper hinanden.
0: Lød det her fra Camilla Fagholt fra Helsinge Station. Og så til Schweiz, der skulle have været vært for fredsforhandlingerne mellem USA og Iran, men de er nu aflyst, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Men kort efter underskrivningen, der meddelte iranerne, at selvom de gerne ville mødes med amerikanerne, betød det ikke, at de ville acceptere fjendens ståsteder. Og derefter kom der så meldinger om, at USA's udenrigsminister J.D. Vance alligevel ikke ville dukke op til de planlagte forhandlinger. Og Steffen Gram, DR's internationale korrespondent, du befinder dig i de schweiziske Alper, hvor mødet altså skulle have fundet sted. Hvad ved vi om, hvad der så skal ske nu?
10: Vi ved, at med afbesæt i det, som schweizerne siger, at man fortsætter forberedelserne. Og det vil sige, at man skal måske ikke kalde dem aflyst, man skal måske kalde dem udsat, indtil man får afklaret en række af de punkter, hvor parterne er uenige. Der er også det i det, at man er begyndt at sejle skibe ud gennem Hormuzstrædet. Så vidt jeg kan finde ud af, så er der tale om iranske skibe, men at man samtidig skal i gang nu med at fjerne en masse af de miner, der ligger. Så altså, der er en bevægelse, det er udsat, om det er aflyst, er svært at sige nu.
0: Og vi hører fra Det Hvide Hus, at den amerikanske vicepræsident J.D. Vance aflyste på grund af logistiske udfordringer. Det er vel næppe hele forklaringen?
10: Nej, man kan godt kalde det logistisk, når der er tale om de problemer, der ligger inde i Libanon. Det, der er sket, det er, at iranerne betragter Libanon som en del af aftalen. Et af de 14 punkter. Det, der så er sket i nat, det er, at israelerne og Hezbollah har bekæmpet hinanden. Man taler om 16, måske endnu flere dræbte og 4 dræbte israelske soldater. Og så længe det fortsætter, så længe kampene inde i Libanon fortsætter, så vil iranerne holde fast på, at her bliver den aftale brudt. Det er en...
0: Lød det her fra Steffen Gram. Og som sagt, mindst 18 libanesere meldes, altså dræbt, mens 4 israelske soldater er omkommet i kampene i Libanon i nat. Og det har fået Israels yderlige højrefløj på banen og lov hævn. Hele Libanon skal brænde, skriver Israels minister for international sikkerhed Ben Gvir på sociale medier, mens finansminister Bezalel Smotrich skriver, at det er tid til at tale med ild. Så... Selin Tyrker, det er udsendt i Libanon. Hvordan tager libaneserne imod den besked?
11: Det er de færreste, der er overrasket over den udmelding. Det er jo ubehageligt for mange at læse, men det er jo ikke noget nyt som sådan. Da krigen var på sit højeste, der sagde finansminister Smotrich også, at man skulle bombe så meget i Beirut sydlige forsæder, at det skulle ende med at ligne Khan Yunis i Gaza. Så der skal jo lidt mere til for alvor at slå libaneserne ud, men det er jo klart, at lige når man begynder at have et spinkelt håb om, at det måske kunne blive bedre, og folk måske kunne begynde at vende hjem igen til de sydlige forsteder i Beirut og det sydlige Libanon, så er den her retorik jo et slag i ansigtet.
0: Ja, for hvad er libanesernes tiltro til, at kampene holder inde i forbindelse med de nu aflyste forhandlinger?
11: Ligesom Smotrichs udmelding ikke overrasker, så overrasker nattens angreb heller ikke. I går offentliggjorde det israelske militær et nyt kort, som viste, at de har udvidet deres selverklærede sikkerhedszoner i det sydlige Libanon. Det betyder, at der er flere israelske soldater i området i dag, end der var for et par dage siden. Og vi ved, at Hezbollah afviser alle former for israelsk tilstedeværelse i landet. Og Israel har jo ikke vist en vilje til at trække sig fra det sydlige Libanon. Men nattens angreb og den her retorik er jo bekymrende for mange libanesere, som ved, at Israel har til vane for at slå hårdt igen, når israelske soldater bliver dræbt.
0: Så lød det her fra Selin Tyrker med os direkte fra Beirut i Libanon. Og så hjem igen og ned på havbunden. Nok er nok. Det københavnske skrivebordsbyråkrati er ved at lægge det produktive Danmark og vores stolte erhverv i graven. Så lyder starten på en Facebook-invitation til en demonstration, der finder sted lige nu. Det er Rømø Fiskeriforening, der er inviteret, og de har fået selskab af lastbiler, traktorer og biler på dæmningen ved Rømø. Fiskerne er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slipper hen over bunden. Det skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, der er blevet gjort opmærksom på en bekendtgørelse, som slår fast, at det i store områder ikke er tilladt at fiske af hensyn til fiskernes egen sikkerhed. Det siger fiskerne så er noget sludder, for de har aldrig nogensinde stødt på noget, der kunne springe på bunden. Bo Bæksgaard, du er også taget til Rømø, hvor demonstrationen har været i gang i godt en time. Er der så fyldt med lastbiler og fiskere?
12: Ja, til Rømødæmningen her, hvor jeg står sådan cirka midt på denne her 9 km lange strækning fra fastlandet og over til Rømø. Altså så langt jeg kan se herfra mod Rømø, så holder der biler, som kører i snegletempo. Det er personbiler, det er traktorer, det er ATV'er, det er enkelte lastbiler, som alle sammen kører med en fart, så... Ja, turister eller andre gående faktisk kan følge med. Og det hele er, som I sagde, iscenesat af Rømø Fiskeriforening. Nu kan jeg se ude fra fastlandssiden, at nu begynder vi at kunne skimte en demonstration, der kommer derovre fra, for at mødes cirka her halvvejs. Hvis jeg lige krydser vejen her. Pau, du er i radioavisen. Hvad siger du til fremmødet?
13: Jamen, jeg er gigantisk, jo. Det er ja. Vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med, det var.
0: Og sådan lød
12: hvad regner du med at få ud af det her?
13: Opmærksomhed. Og så måske lidt taletid. De har jo ikke ville snakke med os indtil videre, Beredskabsstyrelse og så videre.
0: Og den sagde altså Poul Skram, som er formand for Rømø Fiskeriforening. Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer, men skriver til os, det er på grund af fare for tilstedeværelsen af ammunition og sprængstof, at det er ulovligt at fiske med bundslæbende redskaber. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
14: Ja, solen stråler her på det, der bliver årets til varmeste dag. Temperaturen når mange steder op omkring 25-27 grader, lokalt helt op til 30 grader. Det er med en ganske rolig vind, og så holder det tørt frem til sidst på aften og især i nat, hvor der kan komme stedvise regn og tordenbyer, der kan være kraftige med havl og også med nogle heftige vindstød. Men temperaturen holder sig i nat mellem 15 og 20 grader.
0: Det var radiovisen sat sammen af Camilla Mærsk.
15: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og når man lige sidder og hører vejrudsigten og hører ord som en af årets varmeste dage, jeg tror, der blev brugt sætningen årets varmeste dag indtil videre, ja, så kan man jo kun sidde og glæde sig over at få lov til at lave soundtracket til sådan en vidunderlig dansk sommerdag. Og du skal hjælpe mig med at smide et par sange ind i playlisten, fordi vi skal jo spille vores faste lille fredagsleg, der hedder Weekendens Tal, og der skal findes tre sange i fællesskab, som alle sammen rummer et helt særligt tal. Men det kan vi vende tilbage til. For udover det, så skal der selvfølgelig også være en plads til masser af den gode P4-musik, og det er jo sådan en skøn blanding af både de nye og også de gode gamle sange, du holder så meget af.
0: Vi

Og ham, den funky George Michael der fra midten af 90'erne, vi havde fat i med den her gode gamle klassiker. Den hedder Fast Love her i Weekend med K på P4. Nu skal du få ham med gitaren. Så det er fra ham den funky til ham med gitaren. Det er Christoffer på P4.

0: Det er Christoffer, der synger om ham med gitaren. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det var droner, som blev observeret over nogle af landets militære anlæg natten til den 25. september sidste år. Det konkluderer forsvaret i deres droneredegørelse, som netop er blevet præsenteret på et pressemøde. Et af de steder, hvor der angiveligt blev set droner, var over flyvestation Skrydstrup, hvilket dengang blev lukket, hvilket lukkede luftrummet over militærstationen i Vojens i adskillige timer. På pressemødet blev dog ikke specifikt bekræftet, at det var droner over flyvestation Skrydstrup. Forsvarschef Michael Hylgaard kunne på pressemødet heller ikke bekræfte, om der var tale om fjendtlige droner. I dag har Bakkeskolen i Esbjerg fået landets første brasilianske fodboldpark, og meningen er, at den skal bruges af både skolens elever og give spilleglæde og fællesskab til hele området. Fodboldparken er doneret af Johan Hoffmann-fonden, og næstformanden i fonden, Henry Heiberg, er sikker på, at de nye boldbaner vil gøre en forskel.
3: Vi kigger på, hvor mange mennesker kan få noget ud af den her donation, og derude der er det bare rigtig mange, fordi der ikke er så meget andet. Og hvad koster det, og hvor længe holder det? Og så kigger vi på, kommer det tilstrækkeligt mange til gode. Det er vi sikre på, at det kommer til at gøre derude.
2: Bakkeskolen i Esbjerg har i flere år haft en brasiliansk fodboldlinje på skemaet, og den har trukket flere elever til. Og det er på den baggrund af de erfaringer, at der nu er skabt en fodboldpark, som hele området kan benytte sig af, fortæller Henry Heiberg.
3: Derfor så har vi kigget efter et projekt her, som, hvor man har fået en skole godt op at køre, som før har været i vanskeligheder. Og det har man gjort ved hjælp af brasiliansk fodbold. Og så har vi synes, at det kloge og det rigtige, det var, at det blev udvidet til ikke kun at omfatte dem, der gik i skolen, men også dem, der bor derude.
2: Vejret i dag bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Nyhederne var med Mathias Thomsen.

radioplay.dk. Og hver fredag, så er der en tradition for, at vi finder sange med tal i radioen, og det skal vi også gøre i dag. Du skal hjælpe mig med at smide et par numre ind i playlisten, og det gjorde vi også sidste fredag. Og der var det jo den store top 100 fredag. Det var der, hvor vi afgjorde, hvem der lå nummer 1 på den her store top 100 liste. Og derfor så var weekendens tal sidste fredag, det var tallet 100. Og hvad findes der af sange med tallet 100? Ja, der findes et par fede numre. Vi kan jo starte fra en ende af, fordi jeg startede med at smide Andreas Oddbjerg i puljen med Føler mig selv 100.

føler mig selv 100 ved Andreas Oddbjerg. Ja, der gav mig 100 sig i titlen, og så kan man sige, så passede den jo perfekt med sidste fredagstal, som var 100. Vi gjorde den næste også. Den er med Thomas Helmig og Medina. Den hedder 100 dage.

kom de 100 dage der fra Medina og Thomas Helmig, så den er også perfekt med tallet 100. Og det er den næste, som ender også. Den er med Suspekt. Den handler om Jesus. 100% Jesus. Okay.

I dag skal vi også finde sange med tal. Tallet er 38, så kan du en sang med tal 38? Fordi så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du skal sende mig en sms, den sender du til 1212. Du skriver bare lige P4 først, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Sender den afsted til en kron plus takt, fordi så lander den inde i min inbox, og så kan jeg smide de her numre med tallet 38 ind i playlisten. Vi skal jo starte et eller andet sted, og jeg vil godt starte med den første sang med tallet 38. Du skal få den lige efter Martin Garrix med det her nummer, der hedder Repeat It. Så tager jeg den første weekendens tre talsange med 38.

Den hedder Repeat It med Martin Garrix, men hvis du sidder og tænker, åh, den stemme, den har jeg da hørt et eller andet sted før, så er det fordi, det der er Ed Sheeran, der synger på den nummer. Selvfølgelig er det da det. Weekendens tal er 38, så vi skal finde tre sange med tallet 38, vi kan smide ind i playlisten. Og du må meget gerne hjælpe mig med at sende en sms til 1212, bare lige skrive P4 først, og så stik mig en sangtitel, og giv mig eventuelt også gerne lige dit navn, og hvor du er henne, og den slags, det er altid hyggeligt. Send det til 1212 og tænk kron plus takst, så kigger jeg på det, og så finder vi i fællesskab tre sange, som matcher tallet 38. Jeg vil godt starte med som er 38 år gammel, en sangerinde, som er 38 år gammel, og der er faktisk en håndfuld store, man kan vælge fra. Adele er 38 år. Rihanna er 38 år, og så har vi jo altså to af de største sangerinder, vi måske har på kloden. Men der er en tredje, som jeg gerne vil gå med, og det er en 38-årig svensk sangerinde, som egentlig er født med navnet Ebba Tove Elsa Nilsson. Hun kalder sig dog bare Tove Lo, og hun har lavet et vidunderligt nummer, der hedder Talking Body, og det vil jeg godt spille som dagens første talsang. Det er sådan en skøn popsang, som var stor der i midten af 10'erne, og som fortjener at genhøre på sådan en dejlig fredag som i dag.

og Talking Buddy, den her fra den 38-årige svenske sangerinde Tove Lo. Og det der med 38 år, ja, det nævner jeg selvfølgelig, fordi weekendens tal er 38, og så var det en god undskyldning for at smide den her fine popsang ind i playlisten. Hvis du også har et bud på en fin popsang, som jeg kunne smide ind i playlisten, eller et godt stykke rockmusik, eller en stille rolig sjæler, eller noget helt fjerde, ja, så skal du altså være meget velkommen til at give mig dit bud på sms'en. Du skriver lige P4 først i en sms, så laver du et mellemrum, og så fortæller du mig, hey Kenneth, ved du hvad, jeg tænker på den her sang, når jeg hører tallet 38. Mit navn er, jeg går for i øvrigt og laver bla bla bla i den her by et eller andet sted i København, i Aarhus, i Odense eller et andet sted i Danmark. Så sender du den afsted til en krone plus takst, den lander i min inbox, og så kigger jeg på det, og så finder vi i fællesskab tre fede sange med tallet 38. Jeg glæder mig til at se, hvad du finder på.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

jeg elsker, elsker jeg fra Søs og Thomas og Sanne og... Ja, det er jo sådan en god gammel 80'er, ikke? Du hører den her i weekend med K på B4. Nu skal du få lidt Jonah Blacksmith. Ja, op.

0: hedder Feel Good In, den her fra Gorilla sammen med Della Soul. Nu klokken 13.
1: Folk så ikke syner, da de mente, der var droner over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det slår en længeventet rapport fra Forsvarsministeriet fast. Det fortæller Socialdemokratiets nye forsvarsminister, Jeppe Bruus, som sammen med forsvarschefen i dag holdt pressemøde om sagen.
2: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Tilbage i efteråret, der var regeringen hurtig til at sige, at der var tale om en hybridkrig mod Danmark, sandsynligvis med Rusland som bagmændene. Men det har man bare ikke i rapporten kunne bekræfte og bevise, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg, men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem der truer os lige nu, dem der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der.
1: Landets fem regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik næste år. Regeringen og Danske Regioner blev nemlig i formiddag enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til blandt andet altså sundhedsvæsenet. Og de her penge, de skal for eksempel gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
4: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
1: Formand for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. I Schweiz skulle der i dag have været fredsforhandlinger mellem USA og Iran, men de er blevet udskudt, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Officielt så er der meldinger fra amerikanerne om, at aflysningen eller udskydelsen skyldes, at vicepræsidenten David Vance på grund af logistiske udfordringer ikke kunne komme til Schweiz. Men det er nok ikke hele forklaringen, siger vores internationale korrespondent Steffen Kram.
5: Nej, det er formentlig det, der er sket i Libanon natten over. Israelerne og Hezbollah har været i alvorlige kampe. 18 var blevet dræbt. Der er 4 israelske soldater, der er blevet dræbt. Og iranerne siger, at Libanon er en del af aftalen, og der skal israelerne altså trække sig ud. Så det er det, der formentlig har ført til, at man har udsat de første møder, der skulle være omkring hele aftalen.
1: Her i eftermiddag mest tørvejr, nogen eller en hel del sol de fleste steder. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 27 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst og syd.
6: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal, det er 38, og hvis du har et godt bud på en sammen tal 38, så skal du være meget velkommen til at sende mig en sms. Vi bruger 12-12'eren til det. Du skriver bare lige P4, sender din sms afsted. Det koster en krone plus takst, og så lander den i min inbox. Og der er landet nogle gode bud på sangen. Vi kan starte fra en ende af. Christine har sendt en sms. Hun skriver, hey, sidder her i bilen. Der skal stikker stå på vej til min gamle far og tænker, jamen, hvis tallet er 38, så skal vi da høre Ulige Numre med Frit Land, fordi den sang landede på plads nummer 38 på top 100-listen over de bedste danske sange. Skønne fredagshilsner fra Christine. Og den sang, hun snakker om, det er jo altså det her flotte nummer fra Ulige Kunstnere.

Ah, det er flot nummer, det her, fra Uli Nummer og Fritland. Pladsen var 38 på top 100, så passer den jo med tallet 100, og det kan man sige, eller slå røv, så passer den med tallet 38, og det er det, vi går og leder efter sangen med tallet 38. Se, mit hoved var allerede videre til den næste sms, for det er da også god. Det er Claus fra Herlev, som har skrevet, at Guns N' Roses lavede i 1988 Sweet Child of Mine. Det er 38 år siden.

0: det er også godt bud på en sang med tallet 38. Så har HP fra Hvidovre skrevet, hey Kenneth, jeg vil da gerne bidrage med Paul Dissing.
1: De har bygget i 1938. En gang på Bakkens Tor. Jeg har 25 minutter endnu. Hele byen vil se, at jeg bliver klynget op. Jeg har 24 minutter endnu.
0: Ja, Paul Dissing, født i 1938, kunne man også godt smide ind i playlisten som et bud på weekendens anden salsa. Men jeg synes, vi skal give den til Kenneth i Viby, som skriver, hej Kenneth K. Hvornår der sidst spillede noget med MC Ejner? Ja, jeg startede med at høre dansk rapmusik i 80'erne. Det er 38 år siden. Albumet Den Nye Stil udkom. Og for det album er alle numrene fede, men specielt provokerer og onanerer. Så spil den. Solskinshilsner fra Kenneth i Viby J. Så lad det her være dagens anden talsang. Det god gamle MC Ejner.

0: Ja, det er efterhånden 38 år siden. Vi er tilbage i 1988, da MC Einar laver den nye stil.
1: 1, 2, 3, 4, værsgo!
0: Du hørte Provokere onanere som dagens andentalssang, fordi tallet er 38. Og jeg tænker altså stadig, det kan godt være, det er 38 år siden det her. Men der er ikke mange danske rap-sange, der åbner bedre end det her stykke musik med MC Einar, hvor de bare går lige på hårdt med provokere, onanere, ryger masser af has, og så fortsætter det ellers derfra. Hvis du har et bud på dagens tredje og sidste talsang, ja, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du skal lige sende mig en sms, skriv P4 først, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang, jeg skal smide ind i playlisten. Send den til 1212 til en kron plus takst. Den lander i min inbox, og så kigger jeg på det lige med det samme, og så tager vi den næste talsang her om et kvarters tid.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Taylor Swift hørte du med Oberlite her i Weekend med K på P4. Og lad os bare fortsætte med kvinderne. En af de andre meget store kvindelige sangerinder er selvfølgelig hende, der lige sagde Bring the Beat In. Og det er en ringer, Beyoncé. Her er Love on Top.

Den hedder Alle Mine Tanker, den her fra Jonathan her i Weekend BK på P4. Og så lad os komme tilbage til 90'erne.

jeg er på jagt efter sange med tallet 38, og derfor så står jeg med hovedet ned i inboxen og ser, hvor der gemmer sig gode sms'er derinde. Og der er altså kommet mange sjove og kreative forslag. Lad os tage dem fra en anden af. Werner i Næstved har skrevet, hej Kenneth, lad os prøve med noget ældre musik. Elvis Presley har lavet sangen, der hedder The Love Machine, og han synger om en kvinde med målene 38. 24, 35. Og det er selvfølgelig det her 38, der er vigtigt, når nu tallet weekendens tal er 38. God varm weekend, skriver Werner i Næstved. Og det her med målene, ja, det er jo... Elvis nævner jo det, som dengang var sådan et idealiseret kvindeideal med det her mål, der er 38, 24, 35. Vi kan jo lige prøve at høre en gang der i sangen, hvor han ligesom lader rouletten stoppe på de helt rigtige tal for sådan en love machine. Lad os prøve at høre Elvis.

Hvis jeg slår op på internettet, så svarer det til sådan nogle EU-mål i retning af 40 for hen over brystet. En talje på 34 og en hofte på cirka 36. Det er det, som Elvis synger om. Men altså, han synger altså tallet 38 i alle de her taler. Det er jo vigtigt, når nu weekendens tal er 38. 38 dukker også op i den næste sms, som er kommet ind på, på 12-tolleren. Der står, jeg tænker på Trap Queen med Fetty Wap, når jeg hører tallet 38. Og der er faktisk også en sms mere, hvor der står Fetty Wap med Trap Queen 1738. Og så står der lidt til ungdommen. 38 blev nævnt. Det skulle komme her lige i starten af sangen. Jeg kan lige prøve at starte den her. Lad os prøve at høre. Det er Fetty Wap med Trap Queen. RGF Productions.

0: Ja, der kommer titlen også Trap Queen. Det er et godt nummer med Fetty Wap, det her. Men se, det er kun fordi, der er simpelthen så mange gode bud på sange, som vi kunne spille med tallet 38, at det her ikke er weekendens tredje talsang. Og det er fordi, at der er også kommet en sms, hvor der står, det er i dag et vejr. Med tekst af Ludvig Holstein, og så melodi komponeret af Paul Schierbeck. Og så er vi altså... Altså, det er en melodi, der er komponeret i 1938. Så har vi tallet 38 der. Det er jo det, man måske bedst kender for... Altså, man kender måske bedst den version, som Kim Larsen har lavet. Lad os lige prøve at høre en bid af den.
1: Det er i

Og så kigger man ud af vinduet og ser, at det er en flot solskinsdag, ikke? Melodien er fra 1938, så kunne den også passe godt med weekendens tal 38. Jeg tillader mig alligevel at gå med et helt fjerde bud. Den kommer fra Morten, som skriver, et bud herfra med tal 38 kunne være inspireret af Cristo Redentor. Det er Kristusfiguren, som står i Rio de Janeiro. Selve statuen, den er 30 meter høj. Soklen, som den står på, er 8 meter høj. I alt giver det 38 meter. Og så kunne vi jo høre sådan lidt fredags 90'er med sangen Samba de Janeiro med Bellini. Samba! Og det er et godt fredagsnummer. Så lad det her være dagens tredje og sidste talsang. Pas også godt til sådan en solskinsdag. Bellini med Samba. Det er Danmark.

glider fredag rundt i min blodår, når jeg hører det her nummer. Det er en skøn sang. Og se, vi skulle høre den, fordi Kristusfiguren, som står i Rio, den er 30 meter høj. Soklen, den står på, den er 8 meter høj. Det giver 38 meter. Og se, 38, det er også weekendens tal. Og derfor, så kunne vi tillade os at spille det her nummer, der hedder Samba de Janeiro, fordi Kristusfiguren i Rio, som der bliver sunget om, den dejlige by, der bliver sunget om, den der skønne strandby i Brasilien, ja, den er 38 meter høj, den figur. Skønt! Tusind tak for alle sms'erne til 12-12'eren. Det har været en fornøjelse at kigge derind og se de mange gode kreative forslag.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Den hedder My Secret Lover, den her fra Private her i Weekend med K på B4. Og jeg synes, vi skal blive i det danske, i den danske musik, men dog bevæge os fra det engelske sprog og så hjem til vores modersmål. Her er Hugo med Hold om mit hoved.

ballader og hold om mit hoved. Her i weekend med K på B4, det var Hukum, som du fik. Se, det her program er så småt ved at være slut, og det betyder bare, at så kommer Christian Bonde, og det bliver rasende hyggeligt her kl. 14. Men jeg vil også godt lige slå et slag for, at jeg er tilbage igen på søndag, når klokken er 12.15, og der er jeg med endnu en udgave af Musikquizzen, og så skal vi spole tiden tilbage til 1988. Hvis du har lyst til at quizze i 1988, så er du altså meget velkommen til at ringe ind på søndag. Men så skal du blandt andet kunne svare på et spørgsmål i retning af, hvad hedder sangerinden med det store hit fra 88, The Only Way Is Up. Ja, nu kan du høre nummeret, og så kan du tænke over svaret, og så kan du huske det til på søndag, når der er musikquizzen her på B4.

0: Jeg går allerede og glæder mig til, at der er musikquiz på søndag, når klokken bliver 12.15. Du kan godt glæde dig til, at Christian Bonde er klar. Han sidder direkte klar i radioen efter radioavisen, som du får lige her klokken 14.
1: Flere af Folketingets forsvarsordfører savner tydeligere svar i den droneevaluering, som forsvaret kom med i dag. Her sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark sidste efterår, selvom man dog ikke har håndfaste beviser på det. Og på spørgsmålet om, hvem der stod bag, ja, der sagde forsvarschefen sådan her.
2: Der er jo ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, vi godt kan regne det ud.
1: Lød det fra Michael Hylgaard, uden at han dog uddybede det nærmere. Men det svarer ikke nok for Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær.
3: Har det været en udenlandsk kapacitet, der har gjort det her, eller hvad der sker? Det har vi ikke fået svar på. Heller ikke, hvor mange hændelser der har været. Vi har fået, at der har været utrolig mange henvendelser om det og anmeldelser om det. Men hvor mange droner der har været, det ved man jo heller ikke, og det står lidt hen i de uvisse.
1: Ja, heller ikke Carsten Bach fra Liberal Alliance er helt overbevist.
4: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af en togulykke på Gribskovbanen i april. Det oplyser Nordsjællands Politi, som dog ikke vil oplyse nærmere om, hvem de sigtede er eller hvad de er sigtet for. Men Lokaltog AS, der står for driften af banen, bekræfter overfor DR, at den ene sigtede er en af medarbejderne fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor togulykken skete. Og de her sigtelser de kommer samtidig med, at samtlige medarbejdere på driftscentralen har sygemeldt sig, så alt togtrafik har stået stille siden i går aftes. Ifølge driftsdirektør hos Lokaltog, Stig Allan Nielsen, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen sammen med ulykken.
5: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
1: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste den her ulykke på Gribskovbanen. En væltet grisetransport har i dag skabt trafikale udfordringer i Nordjylland. Lastbilen med 190 grise kørte i morges af vejen og væltede på Thisted Landevej uden for Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Og det var en omfattende opgave at komme ud til, siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
6: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
1: Ja, alle 190 grise forventes at skulle aflives på grund af de her skader. Vejen har været spærret i begge retninger, og politi og redning forventer, at oprydningen skulle være sluttet her omkring kl. 14. Resten af eftermiddagen tørvejr og solskin i det meste af landet mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.
8: Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde, og min superproducer, Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Halløjse.
1: Jamen, prøv at høre, jeg synes egentlig, vi bare skal kaste os ud i en decideret programoversigt over, hvad man kan glæde sig til de næste to timer her på P4. Fordi vi to, vi har afsindelig meget på programmet i dag.
3: Det har vi. Lad os høre.
1: Yes. Jamen, i dag, så er det jo godt vejr.
3: Det er rigtigt.
1: Der var lige, hvis man ikke har fulgt med i nyhederne, men den er god nok. Det kan jo være, at man måske har arbejdet hjemme i dag, og så er det ikke sikkert, at man har haft nogen andre danskere at sige til, at det var godt vejr. Så det vil vi meget gerne hjælpe med i dag.
3: Præcis.
1: Så skal vi selvfølgelig have en Har du kat-quiz?
3: Altid.
1: Hvor jeg til nye lyttere kan afsløre, altså det er, hvis man kigger på begrebet quiz, og hvordan det sådan historisk set har udviklet sig, så er det fremtiden, vi har med at gøre her. Skal vi også have noget politisk journalistik. Er det rigtigt forstået?
3: Ja, vi skal.
1: Ja,
3: vi skal. Men jeg er så glad.
1: Helt glad. Nemlig fordi Lars Løkkes søn, Bergur, er blevet lobbyist, og det har givet mig en rigtig, rigtig god idé. Skal alle danskere forhåbentlig grille i dag, og i den forbindelse, der vil jeg ekstremt gerne høre, hvad I skal grille. Og der kan jeg mærke, som radiovært program, og det var ikke det, man skulle have sluttet på, fordi det er den, der lyder mindst som radio.
3: Det er, fordi du er meget glad for at grille selv.
1: Ja, men
3: det er også det, du glæder dig mest til selv.
1: Absolut, men jeg skulle have lagt det mere i midten, så man ikke... Men så er det. Og om lidt, mine damer og herrer, der vil vi lancere en ny og spændende public service-satsning oven på den massive succes, vi har haft her i Danmarks Radio, med det, der hed Top 100. Ja, ja. Det var det, jeg sagde. Vi havde meget på programmet. Så lad os springe ud i det for guds skyld, og det gør vi med et nummer, der hedder Be Her fra Ella Langley, som hedder det samme som til efternavn, som der, hvor CIA ligger i USA. Det var lidt fun fact.

0: I Danmarks Radio har vi netop haft en massiv succes i form af det, vi kaldte for Top 100. Det har du sikkert allerede hørt om, kære lytter. Jeg ved, at der er flere af jer, der har fået tatoveret både på jer selv og på jeres børn. Og det er jo dejligt, når vi har en succes her i Danmarks Radio. Det er jo ikke sket siden Hotel Romantik eller mit eget datingprogram, Kærlighed i Førersædet, som man ikke skulle bede om en sæson mere af. Men når vi har en succes her i Danmarks Radio, så handler det jo om at smide, mens jernet er varmt. Og derfor er det med stolthed i stemmen, at Christian Frederiksen og jeg, vi nu kan præsentere dig, kære lytter, for vores næste store public service-satsning her. Ikke bare på DR, men i Christian Bundes radioprogram. Det er et lille tiltag, vi har valgt at kalde for Top 100.000. Det er simpelthen en storslået tværmediel lancering af et koncept, vi har tiltusket os at kalde 1000 gange så godt som Top 100. Er det ikke fuldstændig rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo, det tror jeg, det bliver.
0: Det kan du regne med. Det, vi har tænkt os at gøre henover den næste længere periode, er, at vi vil her i programmet finde de 100.000 bedste sange nogensinde.
1: Det bliver stort.
0: Det bliver kæmpestort. Hvorfor vil kritiske røster så råbe ud i intetheden? Jamen, baseret på den massive succes og mange, mange brugerundersøgelser, så er vi her på programmet kommet frem til, at 3 ugers top 100 slet ikke nok. I vil have mere, vi vil have mere, så lad os da for fanden gøre det. Og oven i hatten, så med en top 100.000 liste, så får vi det, der hedder en rigtig, rigtig lang kampagneperiode. Fordi hvis vi vælger et nummer til listen hver fredag, så burde vi være færdige i år 3942 efter Kristus. Og det giver os altså kollektivt ca. 1918 år og 3 måneders dejlig musikradio. Så er der selvfølgelig lige noget sommerferie og noget afspacering og noget, vi skal være opmærksom på, Christian Frederiksen. Plus skudår, fordi når det er så lang periode, vi arbejder med, så kigger vi jo på 52,1775 uger per år. Men i grove træk omkring 1920 år til at finde ud af, hvad der skal ende i top 10.
1: Der er god tid.
0: Der er masser af tid. Hvordan vil vi gøre det? Jamen, hver fredag, der har du, kære lytter, muligheden for at nominere dit nummer. Altså, jeg behøver ikke vide, du selv har lavet, men det er et nummer, du godt kan lide. Det må det gerne være. Til top 100.000-listen. Og her, der har vi sikret en langt mere demokratisk proces end i top 100. Fordi hver fredag, der smider vi altså et af jeres numre direkte ind på listen. Jamen, skal vi så aldrig stemme, Christian? Og det er jeg rigtig glad for, at du spørger om. Selvfølgelig skal I det. Men den måde, vi har valgt at gøre det på, sikrer jer mest mulig spænding. Det, vi har besluttet, er, at fra nummer 100.000 til nummer 43.456, der er listen fuldstændig åben, hvor vores redaktion bliver enige om at placere et af de numre, I har nomineret på listen. Så har vi 27 numre fra nummer 43.456 til 43.429, hvor vi pt. Forsøger at booke Emil Thorup som gæstedommer, da han burde være i live til den tid. Og så fortsætter vi ellers som vanligt, indtil vi kommer helt ned i top 10, hvor du så får muligheden for at være med til at stemme om, hvilke 10 numre, som skal placeres hvor på de sidste 10 pladser til et storslået arrangement i Operaen, hvis den altså findes endnu til den tid. Jeg tror, det bliver et om det her.
1: Det gør det uden tvivl.
0: Man kan mærke, når man har en succes lige ved fingerspidserne.
1: Men jeg synes også, du fik det gjort lidt kompliceret. Hvad er det, man skal gøre nu?
0: Det er overhovedet kompliceret, det her. Det, vi skal lige nu er, vi lige er begyndt på top 100.000-listen. Så, kære lytter, nu har du muligheden for at nominere dit nummer til plads nummer 100.000 på listen. Det må være dansk, det må være udenlandsk. Det skal være godt, men måske ikke alt for godt, når det er nummer 100.000, vi taler om. Så det, du skal gøre nu, er, at du skal sende en sms til 1212. Du skal skrive P4 og lave et mellemrum, og så dit bud på en sang, som fortjener at komme ind på top 100.000-listen. Og så vil vores musikjournalister, er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen? Som er dig og mig. Vi vil votere om de nominerede numre, og så vil vi altså få dem placeret direkte på listen. Så grib telefonen lige nu og send en sms. For guds skyld, send den til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så dit bud på en sang, som fortjener at stryge direkte ind som nummer 100.000 på top 100.000-listen.
1: Ej, det er spændende.
0: Det gør, jamen, jeg glæder mig. Jeg håber meget, at TV2 snart svarer på vores mail om, at vi sender live i hele perioden.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Stitches fra Shawn Mendes. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi oven på den massive succes, vi har haft med Top 100 her på Danmarks Radio, har lanceret vores næste store public service satsning, nemlig Top 100.000. Det er 100 gange så godt som Top 100, og her er det ikke bare dansk musik, det er alt. Ting. Alt, hvad der simpelthen kan kravle og gå. Vi skal have placeret nummer 100.000 på top 100.000 listen, og jeg er sindssygt spændt. Der er kommet virkelig, virkelig, virkelig mange gode bud.
1: Og folk er slet ikke færdige med at nominere sangen, kan man mærke. De er bare blevet varmet op i top 100.
0: Ja, ja. Og nu har vi jo lige på den anden side af 1900 år til at prøve at komme alle budene igennem. Så jeg er sikker på, at vi kommer helt rundt i hjørnerne. Det første, jeg virkelig hæfter mig med, det er Tina Nielsen fra Bogø, der har skrevet en sms udelukkende i caps lock, hvor der står P4, eller undskyld, der står P4, så vil jeg Rasmus Nør med Sommer i Europa med Vindhilsen Tina. Og det synes jeg er et stærkt bud.
1: Især fordi det er caps lock. Det kan man godt fremadrettet, synes jeg, det er fedt, hvis man lige skriver caps lock.
0: Ja, det gør det nemmere at læse. Man er jo vært på P4, det er rettet det. Lidt i en anden boldgade har vi et bud på Smells Like Teen Spirit af Nirvana. Jeg ved ikke, hvor langt. Jeg tror, jeg vil synes, at nummer 100.000, det er lidt for langt op på listen.
1: Er lidt for langt nede, ikke?
0: Undskyld, ja. Hvis vi starter fra 0, så er det for den anden for langt højere. Oppe. Ja. Vi skal tættere på 0. Bliver der meldt ind med Shubi Taylor, Tico Tico, og det kan jo være en, der har det, der hedder skriftlige tekst, der har sendt den sms, for jeg er ikke sikker på, at det er en virkelig sang, men hvis det er, så beklager jeg mange gange. Vi har også fået et bud her. Savage Rose. Evening Child ønsker Hanne Vesterberg, der er på vej hjem fra sommerhuset i Sverige. Det er dejligt.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige om...
1: Jeg kender den eller ikke?
0: Nej. Ruben og Knud med Puma.
1: Det kunne godt være ned omkring...
0: Jeg vil faktisk sige, omkring 100.000, der kunne der sagtens lidt rum og knud nummer. Ikke at det er dårligt, men det er jo mere sjovt, end det er musik.
1: Der er også en, der gerne vil have Simon Kvam på listen, men han fortjener en top 10, så jeg skriver igen om et par år.
0: Det synes jeg er helt fair. Jeg er meget interesseret i, Stine her, om hun vil have Simon Kvam, altså hukker om Simon Kvam, drengene fra Angora Simon Kvam eller nephew Simon Kvam.
1: Han kan også nå at lave mere musik, som kan komme på listen.
0: Det er rigtigt, det kan nå at blive virkelig art.
1: Ja.
0: Det kan det virkelig. Det kan nok blive sådan helt lige pandehår.
1: Det er jo, hvis man nu sidder derude med en sang, man synes er lidt for god til at være nede omkring 100.000, så kan man bare lige vente et par år.
0: Det kan man sagtens. Så var der en, der skrev noget, jeg synes, der så meget, meget spændende. Jeg skal bare lige se, om jeg kan finde den her. Vi er jo slet ikke vant til at få så mange sms'er her på programmet. Vi har modtaget denne her, som jeg synes, vi lige skal snakke alvorligt om. P4, ensom dame, 40 år med Bjarne Liller. Den kan et eller andet. Det synes jeg jo er rigtig spændende, også fordi vedkommende er ikke sådan, det her er et virkelig godt nummer, de er sådan, det her er et stykke musik.
1: Det kan et eller andet.
0: Ja.
1: Og det må jo være noget omkring
0: 100.000. Ja. Jeg synes, at det virker oplagt. Det er også lidt langt, men...
1: Skal vi prøve?
0: Vi har masser af pladser, der kan gøre, men jeg synes, vi skal aftale...
1: Jeg kan godt lide Bjarne Liller.
0: Det kan jeg også godt. Så lad os aftale Bjarne Liller. Stort tillykke med det. Du er nu nummer 100.000 på... vores top 100.000 liste. Og her kommer den altså. Nummeret, der hedder Ensom Dame 40 år. Og så kan I godt begynde at gøre klar allerede til næste uge, hvor vi jo skal have fundet nummer 99.999.

0: Ensom dame, 40 år fra Bjarne Liller, som altså blev den aller første på vores store top 100.000 liste. Det er en meget flot placering. Nu skal vi have et nummer, som jo potentielt kan komme på listen næste fredag. Det her I've Been Thinking About You fra London Beat.
1: Højere op.

0: I've been thinking about you, men nok om Kenneth K. Vi skal fra musik til mode, fordi nu skal det ikke handle om vores vidunderlige top 100.000 liste længere, men om en nyhed fra TV2 Nyhederne, hvor vi virkelig lader ordet nyhed bære det absolut tungeste sproglige pres, det kan. I forbindelse med, at det er sommer, har TV2 Nyhederne talt med en 17-årig pige, som godt kan lide at være brun ved at tage spraytan. Når hun er det, føler hun, at hun ser friskere, sundere og mere velplejet ud. Derfor bruger hun både selvbruner derhjemme og får lavet spraytan på en klinik. Det giver mig en større selvsikkerhed, større selvtillid og gør, at jeg føler mig bedre tilpas i mit eget udseende, siger hun til TV2. Og i stedet for at gå direkte til kilden og interviewe Danmarks bruneste mand, Kåre Kvist, så har TV2 Nyhederne interviewet en trendforsker, som fortæller, at det er blevet, nu citerer jeg hende lige, det er blevet legitimt, det er blevet legitimeret erkendte, der gør, at det ikke er kikset. I 1990'erne var det kikset at indrømme, at man brugte. Der stod man og skjulte sine orange håndflader. Nu synes vi, det er helt okay, at man bruger så meget tid på at forbedre sig selv og sit udseende. Men det er heldigvis ikke det mest spændende, hun siger. Det, hun siger nemlig også, det er ikke en permanent trend. Den bliver helt sikkert afløst af, at vi igen skal være kridhvide og have fregner. Og det er her, at vi kommer ind i billedet, Christian Frederiksen. Kan du mærke det?
1: Er det, fordi jeg er meget bleg, eller hvad?
0: Det er, fordi at vi er to helt ekstremt blege mænd. Og jeg skal da være alene, om solen skal ikke skinne ret meget, før jeg også har fregner. Det her betyder jo...
1: Er det godt for os?
0: Ja.
1: Om noget tid.
0: Det betyder, at vi lige pludselig kan gå hen og blive helt vildt moderne. Og derfor så synes jeg, bare lige hurtigt, at vi to som modeikoner og beauty-influencere lige skyldt alle de unge mænd og kvinder, som ser op til os, og give en lille public service advarsel om de negative følgevirkninger, der kan være af at være fregnet og bleg, specielt som ung. Andre, der ikke selv er helt bare og fregnet, kan finde på at give dig en lammer.
1: Ja, det kan de.
0: De kan finde på at give dig buksevand. De kan finde på at give dig en vasker, hvis det er vinter. De kan også finde på at

0: tyre en bold lige ansigtet på dig. Sådan en fodbold, hvor man måske kommer gående, eller bare står og passer sig selv over et hjørne, og så lige pludselig kommer der sådan en fodbolddreng og bare sladask. De kan også finde på at holde dig udenfor. For eksempel, hvis de skal et eller andet, og man er sådan, hej, hvad skal I? Hvor man kommer med, så er sådan, nej, vi skal ikke, faktisk slet ikke noget.
1: Du sælger det ikke så godt, synes jeg.
0: Kan de også finde på at skubbe dig ned fra legetårnet på Ejbavnhøjskolen.
1: Er det sket for dig?
0: Nej, det er han generelt tænkt, okay. De kan også finde på at give dig en olfert og låse dig ind i forårskammeret i hjemkundskabslokalet, der ligger nede i kælderen på skolen. Det er bare lige inden, at man du ved, går ud og tænker, det her, det er noget, jeg skal. Okay. Så vil vi bare lige igen, som forbilleder og modmænd, gøre opmærksom på, at det kan være en af bivirkningerne. Men det er også det hele værd, for man skal jo lide for skønheden. Og hvis du virkelig vil være på forkant, så kan vi også anbefale, at man får bøjle og briller. Thank you.

0: Livsforladt fra Annika. Christian Frederiksen, hvad var noget af det første, jeg sagde til dig, da vi mødtes tidligere i dag?
1: Du sagde, at det bliver meget varmt, du har for meget tøj på.
0: Det første, jeg sagde, det var noget om vejret. Fordi i dag der er det jo fuldstændig vidunderligt vejr i stort set hele Danmark, og det betyder jo, at Danmarks uofficielle nationalsport, at tale om vejret, virkelig kører på højtryk derude. Men det er jo desværre ikke alle, der har mulighed for at deltage, og derfor så har vi besluttet, at det vil vi gøre noget ved. Jeg vil faktisk gå så langsomt til at kalde det en bogstavelig public service. Kan man ikke det?
1: Jo, det synes jeg sagtens.
0: Okay. Så, kære lytter, hvis du ikke har haft muligheden for at tale med et andet menneske om vejret i dag, så er det lige nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Og det er ikke, fordi du pludselig er blevet stum, eller, det kan selvfølgelig også godt være, men så er det lidt bøvler, du ringer hen. Men det kan være, at du har arbejdet hjemme, eller det ikke, at du har fri, mens din bedre halvdel skulle på arbejde, og du derfor slet ikke har fået lov til at sige dejlige ting som, nøj, noget værd, var, eller hold da også op. Så bliver det sommer, som vitterlig ansætning, jeg sagde til min hustru i morges. Og det skal du selvfølgelig ikke snydes for, for der findes ikke noget mere dansk. Så nu kan du ringe 70 25 26 00 og benytte vores vær small talk service. Måske har du været fanget i bilen hele dagen, måske du slet ikke mødt på arbejde nu, lige meget hvad, så skal du som dansker have lov til at tale om, hvor godt vejret er i dag. Så ring 70 25 26 00 lige nu. De siger,

0: står til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Lonely Boy fra The Black Keys. Vejret er fantastisk i det meste af Danmark i dag, og det betyder jo, at vi som folkefærd kan dyrke en af de ting, vi holder allermest af, nemlig at tale om vejret. Men det er ikke alle danskere, som har haft muligheden for at gøre det. Måske har du været alene på kontoret eller fanget et møde, men derfor skal du selvfølgelig ikke snydes for muligheden. Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Jens.
1: Ja, moin Kette.
0: Moin Jens. Hvad, Jens, du har slet ikke haft muligheden for at tale med nogen om vejret i dag?
1: Nej, det har jeg ikke. Så har jeg heller ikke haft nogen at blive uvenner med.
0: Nej, det er selvfølgelig en god point. Hvad har du lavet, siden du ikke har haft nogen at snakke med vejret om?
1: Jamen, det er, at jeg bor selv, og så skulle jeg gerne passe mit arbejde, hvor jeg kører brød til Sjælland. I skal jo også have noget at spise derovre.
0: Det er da fuldstændig rigtigt. Vi skal have noget brød. Jamen, Jens, hvad tænker du om vejret?
1: Det er da helt fantastisk.
0: Det er da helt fantastisk, ja.
1: Sådan som det eneste ulempe ved det er, at jeg har arbejdet så hårdt, at jeg har kommet til at svede ved
0: det. Ja, præcis. Og det, jamen, det er faktisk næsten ved at blive for varmt, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, som de siger op i Nordjylland, rigtige mand, de har svedet under patteren.
0: Præcis. Som mor plejer at sige, du. Jamen, Jens, skal du nu ikke nyde en fantastisk dag ude i solen? Hej, Osvald.
2: Hej.
0: Osvald, hvorfor har du ikke kunne snakke med nogen, eller haft nogen at snakke med vejret om i dag?
2: Jamen, det er bare ikke rigtigt, det vi snakker om. Det var, ja, vi har lavet andre ting.
0: Det lyder sådan lidt mærkeligt. Hvad tænker du udenvaret om vejret?
2: Det er for varmt.
0: Ja, jeg har, det er som om, at det vil blive for varmt nu. Det er rigtigt nok. Men det er også dejligt.
2: Jeg synes, det er for varmt. Jeg kan ikke lide sommer.
0: Nej, det jeg har det faktisk lidt på samme måde. Jamen, prøv at høre, Osvald, hæng i. Det er bare lige, nogle måneder nu. Hej, Christina.
3: Hej.
0: Christina, hvorfor har du ikke haft nogen at tale med vejret om i dag?
3: Jamen, jeg er på hjemmekontoret.
0: Ah, og der er ikke nogen hjemme, udover dig.
3: Altså, udover mig, ja. Altså min hund.
0: Din hund?
3: Men vi har snakket lidt om vejret.
0: Ja, nu siger du vi, men jeg hører du sikkert den her. Nå, jamen, og hvad tænker du om... jeg går ikke ud fra, at din hund tænker noget mere, end at det er varmt.
3: Nej, altså det er lidt varmt, men jeg har tændt aircondition, så jeg klarer mig.
0: Ej, hvor dejligt. Og tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
0: Det tror jeg også. Men det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det kunne jeg se, at det har det. De har lovet det i nat.
0: Ja, men det skulle vist blive godt igen på søndag.
3: Ja, det håber jeg.
0: Ja, så kan vi jo få en is eller et eller andet.
3: Ja. Mm.
0: Ja, men Christina, nyd det gode vejr, og tusind tak, fordi at du ringede.
3: I din måde.
0: Tak skal du have. Det var vores godt vejr Small Talk Service. Jeg tror

0: Don't get me wrong fra The Pretenders. Nu er klokken 15, og det er tid til en radioavis.
1: Der var droner over militære anlæg i Danmark i september sidste år. I hvert fald ifølge ny evaluering fra Forsvarsministeriet, som blev fremlagt i dag. Konklusionen bygger på soldaternes observationer, tekniske informationer, men der bliver ikke fremlagt konkrete beviser. Uanset hvad, så viser rapporten også, at forsvaret dengang var alt andet end klar på at håndtere det, der mødte dem. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Så fremgår det af evalueringen, at man jo kunne se, at forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre, at den faktisk ikke var tilstrækkelig.
1: Men mange af de mangler, der var i forsvaret, har man dog hurtigt fået rettet op på, forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder, til at gøre os bedre i Danmark, til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
1: Snart bliver det måske alligevel billigere at købe bøger og kaffe. Da den tidligere SVM-regering fratrådte, der bortfaldt en række af de initiativer, som var på finansloven. Blandt andet fjernelse af bomomsen og afgifter på kaffe, chokolade og sukker. Men nu genfremsætter den nye firkløverregering så nogle af de initiativer som lovforslag i Folketinget. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Det gælder altså bogmomsen og så afgiften på kaffe, men ikke afgiften på sukker og chokolade. Da regeringen ikke har et flertal i Folketinget, så skal de have andre partier til at støtte forslaget. En lang række lastbiler, traktorer og biler var i dag på barrikaderne på dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der står bag demonstrationen, og formand Pau Skram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
4: Jamen, det er gigantisk, jo. Det er, ja. Vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med, det var.
1: Forbuddet mod bundslæbende redskaber skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen. Pau Skram mener dog, at det er latterligt, fordi han har selv fisket i det område, siden han var 8 år gammel og aldrig stødt på en mine. Så formålet med dagens demonstration er klar.
4: Opmærksomhed, og så måske lidt taletid. De har jo ikke ville snakke med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen og så videre.
1: Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer. Men hun skriver til os, at forbuddet er indført netop af hensyn til fiskerne, så de ikke risikerer at støde på ueksploderet ammunition. Resten af eftermiddagen tørvejr og en hel del sol i det meste af landet. Temperatur mellem 20 og 27 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
5: Det her er P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram. I hvert fald, hvis du har din radio tændt. Hvis du ikke har det, så kan du ikke høre, hvad jeg siger. Og så kan man sige, så alt det her fuldstændig ligegyldigt. Vi har fortsat en travl times radio foran os. Vi har simpelthen pakket programmet tæt til min producer Christian Frederiksen og jeg.
1: Ja, vi har sgu.
0: Det kan du regne med. Så, vi skal faktisk noget helt ekstraordinært og specielt nu. Vi skal direkte i gang med en quiz. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal i gang med Har du kat-quizzen, som hvis man aldrig har hørt om den før, så tror jeg da nok, at man har boet under en sten, eller været kidnappet af en kult, eller været fanget i en kælder, eller et eller andet andet. Forfærdeligt. Det er måske et lidt mørkt sted at tage den hen. Jeg vil gerne beklage.
1: Lidt. Det er en god quiz.
0: Det er en rigtig dejlig quiz, der ikke har noget med forfærdelige og tragiske forbrydelser at gøre. Det er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du... Ja, dig. Ja, du kan godt vågne op, om du har en kat. Det er relativt simpelt. Jeg vil gennem en række mere eller mindre snedige spørgsmål komme frem til, om du har en kat derhjemme. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Det eneste, det kræver, er faktisk, at du har en mobilforbindelse og lysten i dit hjerte til at deltage i en quiz. Der er også en lille præmie i form af et musikalsk indslag, man kan glæde sig til. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og nu, Kiss Me fra Sixpence None the Richer.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Hun har lang

0: Medina med jalousi, en følelse, man godt kan sidde med, når man hører om den quiz, vi skal til nu, fordi den er så god. Det er nemlig... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til Har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en sagsløs lytter har en kat eller ej. Og i dag, der har jeg fornøjelsen af ingen ringere end dig, Loke. Hallo. Ja, det kan være, at Loke er en kat, og derfor ikke er i stand til at tale i telefon. Hallo?
4: Kan du godt høre mig nu?
0: Jeg kan godt høre dig nu, om end en lille smule svagt.
4: Hallo, for helvede. Jeg er lige ude at køre, så jeg ved ikke lige...
0: Nej, men prøv at lukke, det skal du slet ikke tænke på. Der sker jo det, vi her på radioprogrammet har ansat en mand, der hedder Christian Frederiksen, til at sørge for, at telefonforbindelsen er stabil, inden at man kommer ind i radioen. Så det her er på ingen måde dit problem, det er på mange måder hans.
4: Ja, vi er lige i gang med at holde ind her. Vi er lige ude at køre på motorvejen, så det er sådan lidt.
0: Ved du hvad, det skal du slet ikke tænke
4: på. Du kan godt høre mig, ikke?
0: Jeg kan godt høre dig nu. Hvad laver du til daglig, Lukke?
4: Jamen, jeg er ældrebehandler, så det er det, jeg er i gang med lige nu ude at køre til min næste kunde. Så.
0: Du er hvad, undskyld?
4: Algebehandler.
0: Algebehandler?
4: Ja, lige præcis.
0: Hvad det?
4: Hvad det er?
0: Ja.
4: Jamen, så kører jeg rundt og sprøjter tage for alger og sådan noget, og fliser og facader.
0: Ah, altså du fjerner alger?
4: Ja.
0: Men man kalder det behandler i stedet for en, der en algefjerner?
4: Ja, det hedder jo en algebehandling, så...
0: Det var en meget sød måde at sige på. Ja, man kalder det, fordi det hedder din kæmpe hat.
4: Ej, du må ikke tage den men det kan du godt.
0: Nej, det du prøver du fuldstændig ret, Luke. Luke, jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Bor du i hus eller lejlighed?
4: Jeg bor i lejlighed.
0: Du bor i lejlighed. Har du... det har jeg aldrig spurgt om før. Har du tidligere haft en kat?
4: Ja, det har jeg.
0: Du har haft kat før, ja?
4: Ja.
0: Og den har du ikke mere, går jeg ud fra, for ellers så vil du lidt ødelægge quizzen for dig selv.
4: Nej, den har jeg sgu ikke længere.
0: Nej. Hvad skete der med den, kat?
4: Jamen, den hoppede ude på tredje sal. Det rullede den altså ikke.
0: Ja. Ja. Bor du meget deprimerende, Loke, eller...
4: Hvad?
0: Bor du meget deprimerende, eller... Altså, du ved, sådan katten, der tænkte, det her kan jeg ikke mere. Jeg skal et andet sted hen.
4: Jamen, det er et faktisk godt spørgsmål, men den var lige på altanen selv i 2 sekunder, så...
0: Ja. Prøv at det er ligesom katte og små børn. Man skal være over dem.
4: Ja, det skal man godt nok.
0: Nå, jamen... Hvad laver du, når du ikke er ude at behandle alger?
4: Jamen, enten så er jeg fitness, eller også så ligger jeg i sengen.
0: Det er meget kattet, på en eller anden måde. Altså, enten så er du ligesom, de jager, eller så sover de. Sådan, de er fuld gang, eller så sover de.
4: Ja.
0: Er du sådan en, der går op i også at huske at træne ben, Loke?
4: Ja, ja, det gør jeg. Jeg spiller volleyball, så det skal jeg kunne. Sæsonen er bare slut lige nu, så.
0: Ja. Kan du egentlig svare på noget? Hvorfor er det, I ikke skal spille nederdel, men damerne altid skal? Det har jeg tænkt meget på.
4: Jamen, jeg tror da, det er sådan, de selv må vælge, hvad de gerne vil spille i.
0: Nå?
4: De har bare mest lyst til at spille det andet, tror jeg.
0: Ja, det vil de helst, ja. Ligesom de helst vil lave mad. Det er rigtig Loke. Jamen, du slår mig altså mest som en hundemand, er jeg nødt til at sige nu. Altså, eller du er et rigtigt menneske, men en, der har en hund. Jeg tror, Loke, at du ikke har en kat.
4: Det tror du ikke, jeg har.
0: Jeg tror ikke, jeg har en kat, nej.
4: Men det har jeg. Men...
0: Ja.
4: Men du har fuldstændig ret i, jeg vil nu helst af hunden.
0: Nå, men det må man ikke i der, hvor du bor.
4: Jo, men min søstre, de er kattemennesker.
0: Ah, ja, ja. Nå, det
4: så
0: forklarer sig. Og nu begynder jeg at forstå det med den gamle kat. Den forsvandt på mystisk vis og sådan noget, Loke. Ja, ja. Det giver mening alle sammen. Jamen, Loke, prøv at høre. Stort tillykke. Det betyder jo simpelthen, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som Christian Frederiksen har produceret, der hedder Spændt op til miau.
4: Det lyder meget fedt.
0: Ja, ikke også?
4: Ja,
0: tusind tak for snakken, og kan du ikke have en helt fantastisk weekend?
4: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Spændt op til miau. Hvor er det her fra Christian Frederiksen, eller den gale pose, er det teknisk set. Christian Frederiksen, du er jo journalist, og du faldt over en af dagens helt store historier i morges, som du synes var rigtig, rigtig spændende. Det handler om politik, og det har givet mig en vildt god idé. Vil du prøve lige at forklare kort, hvad sagen den handler om?
1: Ja, det er jo Lars Lykkes søn, Lars Lykke Rasmussens søn, der hedder Bergur.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke vigtigt.
0: Fordi hans kone er færing.
1: Ja, det er sikkert derfor.
0: Ja, det tror jeg.
1: Han har fået det navn.
0: Ja.
1: Men han har fået et nyt arbejde.
0: Ja.
1: For et firma, et engelsk firma, der sælger krigsskibe, som hedder Babcock. Og
0: det er ikke sjovt.
1: Det er ikke sjovt.
0: Det er bare slet ikke sket.
1: Det er bare et hele vildt navn.
0: Ja, ja, det kan man bare sagtens kalde sit firma, når man gerne vil ind på det danske marked.
1: Det er ikke det, vi skal snakke om. Det er overhovedet ikke det. Det er mere det der med, at det spændende ved det er jo, at hans far ligesom er udenrigsminister, ikke?
0: Ja.
1: Og nu skal han arbejde for et stort firma, som gerne vil sælge nogle store krigsskibe til den danske stat for cirka 10 milliarder kroner per båd, ikke? Og det er måske, det er der nogen, der sådan, hey, er det ikke sådan lidt mærkeligt, når hans far måske lidt arbejder der, ikke?
0: Ja. Der, hvis man kigger på det gennem de forkerte briller, kunne man være sådan, hov, har Babcock bare ansat Bergur til, ligesom, hvad skal man sige, Babcock, for at, ligesom, at de kan få solgt de her krigsskibe.
1: Det er der nogen, der vil mene. Juridisk set er der ikke noget galt med det, men nogen kunne måske sige, hov, har de bare ansat ham, fordi at
0: onde
1: så kan
0: tunger.
1: Han lige...
0: Folk, der ikke ved, hvad det handler om.
1: Præcis.
0: Ja. Også fordi, hvad koster sådan et skib? 10 milliarder?
1: 10 milliarder.
0: Ja, ja. Billigt. Og igen, som du siger, der er slet ikke... Altså juridisk, de har også været ude og spørge eksperter og sådan noget. Der er ikke noget at komme efter.
1: Nej.
0: Og Bergur har sagt, prøv at høre, det snakker jeg slet ikke med min far om.
1: Overhovedet ikke.
0: Overhovedet ikke. Og hvis der er noget, vi ved om Lars Løkke, så er det, at han er god til at adskille det private fra det offentlige.
1: Præcis.
0: Det har han styr på. Det, jeg synes, der er ekstremt interessant ved det her, er, at det har givet mig en, hvis jeg selv skal sige det, brandgod idé. En idé, hvor jeg virkelig tror, her, der er noget, man kan arbejde med.
1: Okay.
0: Der er noget, hvor... Jeg siger ikke, jeg er opportunist. Jeg siger bare, at jeg ser en mulighed for, at vi kan gøre et eller andet meget, meget interessant. Og derfor, Christian Frederiksen, så skal vi, efter der har været nyheder, der skal vi ringe til en særlig person.
1: Okay.
0: Ja. Men først er der selvfølgelig nyheder, eller endda er der også lige Mr. Know-it-all fra Teddy Swims, som er et nummer, der er næsten lige så godt, som det, han bliver stor på.

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Lige om lidt skal vi ringe til en meget speciel person, men først skal vi have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er 15.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: De 14 lodsejere og jægere i Oksbøl, der har fået lov at skyde ulven, får nu forlænget deres tilladelse med 8 uger. Tilladelsen skulle ellers have været udløbet på mandag, men myndighederne vurderer, at en eller flere ulve i Oksbøl-området har mistet deres naturlige skyhed over for mennesker, og derfor kan den altså stadig være problematisk. Det fortæller Christian Rabjerg Madsen, der er socialdemokratisk minister for natur- og dyrevelfærd.
3: Så længe der er ulve i området, som ikke har den skyhed, og det er altså desværre observeret, så er det fornuftigt, at vi forlænger den her reguleringstilladelse med de 8 uger.
2: Tilladelsen er tidligere blevet kritiseret for at minde om lovlig jagt mod et fredet dyr, men det mener ministeren nu ikke er tilfældet.
3: Det er ikke et spørgsmål om regulering af en bestand. Det er et spørgsmål om, at vi har nogle ulve, der ikke

0: Christoffer Hansen. Han er direktør i Sønderjyske Fodbold.
1: Vi vil gerne være klassens frække dreng, og vi vil gerne være modige i det, vi gør. Så hvis vi tror, at kandidaten er den rigtige, så er alder og erfaring ikke det vigtigste for os. Det har stået klart rimelig fra starten af, at hvis det var en mulighed, så er det en mulighed, vi rigtig gerne vil undersøge, lige meget hvor meget erfaring og alder, der står på dåbsattesten.
0: Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem de 22 og de 27 grader. Det bliver tørt med nogen eller en del sol. Det var det syd- og sønderjyske nyheder. Mit navn er Nicoline Viola Høgh.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Don't Wanna Wait fra David Guetta og One Republic. Lars Lykke og hans søn Bergur får i øjeblikket kritik for, at Bergur har fået en stilling hos den britiske forsvarsvirksomhed Babcock. Kritikken går på, at han kun har fået stillingen, så han kan påvirke sin far til at købe nogle skib. Det er selvfølgelig noget værre sludder, fordi der er intet juridisk at komme efter, men det har givet mig en sindssygt god idé. Og derfor så har vi nu ringet til nogen. Hej Kalle.
1: Hej.
0: Kalle, hvor gammel er du?
1: 11.
0: Du er 11 år gammel. Og hvem er det, din far han er?
1: Det hedder Christian Frederiksen.
0: Han hedder Christian Frederiksen, og han er producer på et radioprogram, der hedder Christian Bundes Radioprogram.
1: Ja.
0: Ja. Kalle, grunden til, at jeg ringer til dig, nu skal du høre, det er fordi, jeg står i lidt af en kattepine. Jeg er nemlig kommet til at foretage det, jeg betegner som en lidt ærgerlig investering, som mange mænd i mediebranchen tit kommer til. Kalle, jeg er kommet til at købe en båd, og jeg kan egentlig ikke så godt lide at sejle.
1: Nej, det var ikke en god idé.
0: Nej, det er ikke smart tænkt. Kan du godt lide at sejle, Børgur, eller mener Kalle?
1: Jeg kan godt lide at sejle.
0: Du kan godt lide at sejle?
1: Mm.
0: Fedt. Kan din far godt lide at sejle, Kalle?
1: Jeg tror, han godt kan lide at sejle.
0: Ja, det har jeg nemlig også en eller anden idé om, at det vil han synes var rigtig dejligt. Tror du, Kalle, at det vil være hyggeligt at stå på sådan et stort krigsskib, eller mener en lille lystbåd med sin far, bare spejde ud over havet?
1: Ja, det ville være meget hyggeligt.
0: Ja, ikke også? Så står man der måske, så lægger han lige armen om en, og man får lige, det ved jeg ikke, noget slik eller et eller andet lækkert. Kunne det ikke være fuldstændig fantastisk?
1: Jo, det kunne det.
0: Det er fordi,

0: Eller jeg tænkte på, om du måske kunne have lyst til at snakke med din far om, om han ikke måske kunne have lyst til at købe sådan en båd til jer.
1: Jo, det er der i hvert fald gerne.
0: Ja, ikke også? Mm. Og Kalle, det der bare er vigtigt, er, at du skal jo ikke sige til din far, at det er mig, der har sagt det. Det skal lyde som om, det er din egen idé.
1: Ja, det skal jeg.
0: Ja, og også hvis du kunne undgå, at der sådan var... altså, du skal helst ikke sende mails eller sådan noget, hvor der er sms'er til din far, eller sådan noget, hvor det står i.
1: Nå, ja, ja. Det skal jeg nok gøre med.
0: Det var med jer, der hører. Fordi så tænkte jeg, Kalle, at det vi kunne gøre mig, så kunne du få sådan en form for, hvad skal vi kalde det, en løs stilling her på Christian Bundens radioprogram, hvor så fik du noget fredagsslik en gang imellem mod, at du lige snakkede med din far om det med båden.
1: Ja, det vil jeg da gerne.
0: Ja, ikke også? Lyder det ikke som en ret fed aftale på en eller anden måde?
1: Jo, det er en god idé.
0: Tak, Kalle. Men det er jo præcis det, jeg tænkte. Jamen, skal vi ikke bare aftale, at du hører lige din far sådan lige så stille og roligt, uden nogen store forpligtelser, men bare lige... måske, og så får du noget slik.
1: Ja, det vil jeg da gerne.
0: Fedt, Kalle. Prøv, det er en kæmpe aftale, og tusind tak for det.
1: Det var så lidt.
0: Prøv at høre, vi snakkes lige ved, ikke også?
1: Ja, det gør vi. Vi ses.
0: Hej.

0: The Spell fra Alphabet. I dag er vejret jo enormt godt langt de fleste steder i Danmark, og jeg har en type hypotese, som jeg er ret sikker på, at jeg kan bevise. Jeg tror, at de fleste af os skal grille i dag. Og det er noget, jeg personligt holder utrolig meget af, og også... Nu skal vi ikke stå
1: det er din hobby, kan man godt sige.
0: Så du ikke står der i øjnene af mig derude. Og noget andet, jeg holder rigtig meget af ved at grille, det er også at tale om, hvad det er, man skal grille. Det er bare så sjældent, man får lov til det, fordi så er ens producer sådan, snork, det er kedeligt, det eller, eller nej, men jeg skal jo også, jeg får jo penge for at høre efter.
1: Det er mest, fordi jeg bliver lidt sulten også, og jeg skal ikke selv grille så tit, nej, som du skal.
0: Det er selvfølgelig nok.
1: Jeg er 1%, der ikke skal.
0: det er stille mindre tal. Det, vi tænkte var, at på sådan en dejlig sommerdag som i dag, så var det måske en perfekt anledning til, at folk, der skulle grille, de endelig kunne få lov til at fortælle, hvad de skal grille.
1: Yeah!
0: Derfor så får du nu muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle, hvad du skal grille i dag. Og inden at vi bliver fuldstændig lagt ned af mænd, der vil jeg selvfølgelig gerne lige have lov til at gøre opmærksom på, at du også er mere end velkommen til at ringe, hvis du er en kvinde, der skal grille i dag. Det kan være, at du har fundet rotisseriespydet frem og skal lave en kylling. Eller at du skal have fyret op i din store fede smoker og lave nogle ribs, så skal jeg da helst sige, at du skal til i gang. Det kan være, at den står på burger på gasgrillen, eller nogle gigantiske bøffer på kulgrillen. Alting er helt i orden. Jeg vil høre om det hele. Du ret, man bliver meget sulten lige nu.
1: Ja, det
0: kom godt nok lige pludselig. Ring ind på 70 25 26 00 lige nu og vær med til at fejre, at det er blevet sommer, ved at fortælle, hvad du skal grille i dag. Og så spiller jeg lige nummer af August Højen, som på en eller anden måde lidt får stemningen ned. Det kan være, at vi lige skal gøre noget ved det bagefter.

0: William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Radiohead fra AC/DC. I har nu haft muligheden for at ringe ind og fortælle, hvad I skal grille i dag, fordi det er blevet sommer, og for fanden i helvede, der er ikke nogen vej udenom det. Lad os gøre det. Hej, Christine.
1: Halløj.
0: Christine, hvad skal du grille i dag?
1: Jeg skal grille dodgerfilet.
0: Er du da sindssygt, hvor det lyder lækkert.
1: Det er mega godt.
0: Og hvad har du gjort ved den på forhånd? Lad mig lige høre.
1: Jeg startede med at skyde den.
0: Ja. Jeg er glad for, at den ikke er levende. Perfekt.
1: Det er sådan noget, jeg bruger min fritid på. Så jeg var på jagt i januar. På Bornholm, der må man skyde dåkalve i januar måned. Så der har jeg skudt en. Og den skal vi smage i aften på grillen.
0: Gud, hvor lyder det lækkert. Og er det gasgrill, eller er vi på noget kul, eller hvad har vi engang i?
1: Åh, nej, det er kul.
0: Det er selvfølgelig også. Ja. Nej, det er slet ikke det. Jamen, prøv at høre. Have et fuldstændig vidunderlig omgang bowling, Christine. Vi skynder os videre til dig. Steffen?
2: Ja.
0: Hej,
2: ja, hej.
0: Hvad skal du grille i dag?
2: Jamen, vi har sådan en tradition hjemme hos os, at vi griller alle pølser. Det vil sige, at vi går ned i Netto her lige om lidt, og så køber vi en af alle pakkerne, åbner dem alle sammen og lægger en pølse på, og så har vi jo dem til næste gang, så tager vi en af hver igen. Er ikke sindssygt?
0: Helt sindssygt. Hvor mange pølser plejer I at komme op på, tror du?
2: Jamen, i dag er der vel 15 forskellige, vi skal have, ikke? Men det er en af hver.
0: Det er underligt. Og det er bare direkte bøl med dem, og så er alting perfekt?
2: Ja. Det er på grillen, gas, bare derudad. Det er pølser og vandmelon forresten. Ja, vandmelon. Vandmelon, det bliver lækkert.
0: Det lyder så skønt. Jamen, have en fuldstændig fantastisk grillaften. Vi skynder os lidt og gerne videre til dig, Bjørn.
3: Ja, hej.
0: Hej, Bjørn. Hvor gammel er du?
3: Jeg er 14.
0: Du er 14 år gammel, og det er godt at starte i en ung alder. Hvad har du tænkt dig at grille i dag?
3: Vi skal have pølser og kylling, og så ved siden af noget hvidløgsbrød.
0: Nå, jeg synes, I mangler bare softice, så havde det været en eller anden form for sang.
3: Ja.
0: Ja, nej, det er du måske lige ung nok til at synes, var skægt. Prøv at høre, det lyder. Hvad griller I på?
3: En gammel grill fra 2008, som næsten ikke virker.
0: Er det en dreng, der ønsker sig en ny grill, det der? Det synes jeg lidt lyder sådan.
3: Ja.
0: Det kan jeg godt mærke. Jamen prøv at høre, hele tiden falder mange gange og siger, sådan en, den skal du have. Der er ikke nogen vej udenom. Og så have en rigtig dejlig weekend. Sidst, men ikke mindst. Hej, Niels.
4: Hej.
0: Niels, hvad skal du grille i dag?
4: Jeg skal grille en flæskesteg, og jeg har majs, og jeg har gulerod, og jeg har... Der er forskellige grøntsager, jeg smider med på grillen.
0: Åh, det lyder lækkert.
4: Og det bliver rigtig lækkert.
0: Ej, hvor lyder det godt. Og den der flæskesteg der, er det på sådan lige på en gasgrill?
4: Nej, kulgrill.
0: Ja, selvfølgelig.
4: Det skal vi skal have smagen af røgen med.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Prøv at høre, det lyder så dejligt, Niels. Kan du ikke bare have en skøn flæskesteg, som man siger?
4: Jo, og kan du også have en dejlig aften?
0: Tak skal du have, hvor du sidder.
4: Savl du bare over den flæskesteg.
0: det gør jeg allerede, min ven. Jamen, prøv at høre. Stort tillykke til os alle sammen, fordi som I kan høre, skal den have en over nakken i dag. Og meget apropos, så synes jeg, at vi skal høre et nummer, som meget godt beskriver, hvordan man har det, når man står foran en grill, uanset om man er en mand eller en kvinde. Man føler sig som en stor mand. Det her er Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg.

0: Stormand fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Vi er ved at nå til vejs ende i Christian Bundes radioprogram i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer. Og jeg ved ikke, hvad skal du lave i weekenden, Christian Frederiksen, egentlig?
1: Jeg skal i operan. Det har jeg glædet mig til at sige højt. Det plejer jeg ikke at gøre.
0: Nej, det synes jeg også meget lidt som dig, og også vildt lidt grillagtigt. Altså, det er ikke sådan det, man lige gør, når det er 1000 grader udenfor.
1: Nej,
0: sådan, så skal
1: det var heller ikke smart ting. Nej. Men det skal jeg.
0: Det er dumt, du der. Det, I kan glæde jer over nu, er, at I alle sammen kommer til at have en bedre weekend, end Christian Frederiksen gør. Det synes jeg.
1: Ved du hvad?
0: Det synes jeg er dejligt at tænke på. Det kan vi varme os ved alle sammen. Prøv at høre, mine damer og herrer. Kan I ikke have en fuldstændig fantastisk weekend? I skal ikke gå nogen steder. Der er masser af mere radio til jer. Og så er der selvfølgelig først en radioavis. Og inden da... Oh. En lille stykke fredagsmusik. Det her er Levels med... Eller omvendt, det er jo sådan set... Nu stopper min computer også med at virke. Det var sådan lidt et antiklimaks, tror jeg, nogen vil sige. Men altså, det er meget hyggeligt. Hvad laver du nu? Sådan.
1: Mig?
0: Ja, ja. Altså, det er stadigvæk i radioen, nå, fordi den, alting er bare stoppet med at virke.
1: Nå, så det er sådan... jamen, jeg tog lige nogle hørtelefoner på, ja, fordi jeg kunne ikke gøre noget, men det var lige
0: rigtig meget. Sådan har, er der 800.000 mennesker, der har det lige.
1: Ja, okay.
0: Og mange, der har det meget sådan, nå, men jeg kan ikke rigtig høre noget.
1: Nej, det... så du vil gerne have, at jeg synger sang? Fordi...
0: Du er nødt til Levels.
1: Det kan man ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Nej, det er ikke
0: kan du mærke, også fordi jeg synes, vi kom ud på sådan en high. Kan
1: ja,
0: du mærke
1: det? Vi var lige ved at sige, rigtig, sådan, rigtig god weekend.
0: Ja, jeg kan ikke bare have det mega godt.
1: Ja.
0: Fordi det er som om, den går i stykker ind i midten. Når vi, nej, men jeg prøver lige igen. Men det er som om, den stopper bare med at spille. Lad os lige prøve. Og så går den ud.
1: Sådan.
0: Ja,
1: det var faktisk lidt spændende.
0: Ja, men lad os se. Får vi lov? Også, vi når ikke at høre noget af den. Jo, vi når at høre lidt. Jeg tror, det virker. Det virker måske.
1: Ja, det gør jeg.

0: Levels fra Avicii. Nu er klokken 16, og det betyder, at vi skal have en radioavis.
1: Der er her i eftermiddag indgået en aftale om en våbenhvile mellem Israel og Hezbollah-militsen i Libanon. Det skriver flere medier, blandt andet nyhedsbureauerne Reuters og AP, der angiver højtstående amerikanske embedsmænd som kilde. Reuters skriver, at to Hezbollah-kilder skulle have oplyst, at våbenhvilen er trådt i kraft fra kl. 15 dansk tid. Og nu er du med fra Libanons hovedstad Beirut, Celine Tyrker. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
2: Ja, det er jo ved at være en melding, vi har hørt ret mange gange de seneste par måneder. Vi ved, at begge parter har bekræftet, at de har indgået en våbenhvile her for en times tid siden. Men samtidig så siger Israel også, at de vil forblive i det sydlige Libanon. Og vi ved, at Hezbollah de vil have Israel helt ud af Libanon. Vi ved også, at et af kravene for Iran, det er, at man respekterer Libanons suverænitet, og det vil altså sige, at israelske styrker ikke må være i Libanon. Så vi må se, hvor lang tid og om den her våbenhvile holder i den her omgang.
1: Ja, der er jo noget, der kunne man sige måske peger lidt i forskellige retninger, men du er jo altså i hovedstaden Beirut, og hvordan mærker du stemningen i byen?
2: Jamen, folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så ind til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
1: Lød det fra Celine Tyrker med fra Beirut i Libanon. Det var droner, der fløj over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det konkluderer forsvaret i en længeventet dronerapport. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus på et pressemøde i dag.
3: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Samtidig konkluderer rapporten også, at forsvaret kunne have stået meget stærkere. For eksempel kunne evnen til at detektere dronerne have været bedre. Redegørelsen fortæller ikke, hvem der stod for opsendelsen af de her droner, men alligevel så lød det fra forsvarschef Michael Hylgaard, at han har en klar fornemmelse af, hvem det var.
4: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Og så velkommen til dig, Mads Kors, er vores forsvarskorrespondent. Altså, hvad er det, eller hvem er det, forsvarschefen her sådan hentyder til eller indikerer?
5: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
1: Men hvis det er det, man har af overbevisning, hvorfor siger han det så bare ikke?
5: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Så når statsminister Mette Frederiksen tidligere har sagt, at vi er i en hybridkrig, og der er en hybridkrig mod Danmark, altså er det så en forhastet konklusion?
5: Ja, det understreger i hvert fald problemets kerne her, at man har en situation, hvor der har været nogle droner. Det mener Forsvarskommandoen at have ført bevis på. Men nu står vi her mange måneder senere og kan ikke sende en afsender på. Og det taler netop ind i den hybride gråzone, det her med, hvem stod bag? Var det bare nogle uskyldige knægter, der fløj droner? Eller var det en statslig aktør?
1: Lød det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor ulykken skete. Det bekræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen, og må de gå eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne på driftscentralen, hvor trafikken bliver styret fra, meldte sig syge. Derfor kan man i dag heller ikke hoppe på lokaltog i Nordsjælland, og der er indsat togbusser. Og for passagererne på Hillerød station, ja, der er det en ret frustrerende situation at stå i.
6: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
7: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen busserne, eller togene i hvert fald ikke.
8: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvilde. Der er ikke kommet nogen endnu.
1: Lød det fra Musse Mark og Søren Hansen og Jan Berner. Lokaltog forventer, at trafikken tidligst kører på skinner fra på mandag. Sommeren kører ganske godt lige nu i hele landet. Der er nemlig tørvejr og masser af sol og temperaturer op mod 27 grader. Der blæser en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Føj, hvor er det varmt. Men min trøje, den er faktisk svedt igennem. Og det er lidt uheldigt, fordi på den her varme fredag, der har jeg fået en gæst i studiet. Det er Ole Malle, vores helt egen DJ fra Vojens. Velkommen til, Ole.
3: Mange tak.
2: Jeg beklager virkelig, at jeg lugter lidt svedig, men jeg har været ude i marken og lavet interviews i dag, og det er jo simpelthen en fantastisk solskinsvejr, så du må lige leve lidt med, at jeg lugter lidt.
3: Ja, du er tilgivet.
2: Grunden til, at du er her, det er fordi, at vi skal have gang i den her DJ-battle. Vores faste fredagsredaktion, der sender et rigtig godt, hvad kan man sige, skud energi ud til dig, der lytter med her på sådan en fredag, så du er klar til weekenden. Inden vi går i gang med det, Ole, så tænkte jeg, at vi lige skulle prøve en lille leg her. Fordi vi ser begge to lidt VM i fodbold. Vi kender fodboldresultaterne. Vi ved, hvordan mange af dem er gået her i den indledende runde. Men hvad nu, hvis de her lande, de dystede mod hinanden, sådan rent musikalsk? Du får lige Marokko-Brasilien, den endte 1-1 i fodboldkampen. Men hvis nu får noget musik fra Marokko mod Brasilien, hvordan var det så endt? Det her, det er Marokko. 1980. Faktisk en sang, de var med i det europæiske Melodi Grand Prix.
3: Okay.
2: Og det er en helt anden historie. Men det er så musikken fra Marokko, som måske er bedre eller værre end den her. Brasiliansk punkrock fra nullerne.
3: Okay, ja.
2: Hvem vinder?
3: Det gør Marokko.
2: Det gør Marokko. Jamen, 1-0 til Marokko så. Tyrkiet og Australien spillede også mod hinanden tidligere i VM-turneringen. Der blev det til en 2-0-sejr til australierne. Men hvad med musikken? Det her, det er tyrkisk musik. Som fik en tredje plads ved Eurovision Song Contest i 1997.
3: Okay.
2: Ja, kan den noget?
3: Måske.
2: Måske.
3: Lad mig høre den anden. Ah, men den. Det er den der.
2: Det er den australske popdronning, Kylie Minogue, med den seneste verdenshit, Padam Padam. Så ligesom i fodbolden, så vinder Australien også musikalsk. Ja. Vi har ladet os inspirere af de her mange lande, der er med til VM i fodbold, og den her store verdensbegivenhed i vores DJ-battle. Og vi finder altså ud af, hvilken sang, der er den bedste af alle i hele verden, ifølge Ole Malle og ifølge mig, lige efter lidt mere musik. Velkommen indenfor, og så er det bare med at finde telefonen frem, så du er klar til at stemme lige efter musikken her.

0: Hvis du fast lytter af P4 eftermiddag her om fredagen, så ved du, hvad vi skal nu. Vi skal nemlig DJ-battle. I studiet er det Vojens helt egen hitmaskine, Ole Malle, som altså har taget et nummer med. Og jeg har også taget et nummer med, og så er det dig, der bestemmer, hvilken sang du gerne vil høre i sin fulde længde. Og temaet lidt inspireret af VM i fodbold, så skal det være et nummer, som har international klasse, Ole. Det skal være en sang, som helt sikkert vil ende i finalen og vinde titlen som verdens bedste sang. Og Ole, du har simpelthen valgt den her. Safri Duos, Played Alive. Hvorfor?
1: Ja. Jamen, jeg synes, det er et dansk nummer, et af de få, som har international styrke. Altså, det holder bare. Og ja, man kan se folk, lige snart de hører den, så er de bare op og køre. Og jeg har jo hørt den både til tysk håndbold og spansk fodbold, og de spiller den i tit, når der er opvarmning og så videre. Det er et rigtig godt nummer.
0: Så selvom at den har nogle år på banen, så er det stadigvæk et nummer, der lever og har sit eget liv ude i den store verden, sådan som du oplever den.
1: Ja, men altså, det har jo 25 års jubilæum i år. Det er fra 2001.
0: Godt argument, Ole. Jeg har valgt en sang fra en kunstner, som har sat hendes hjemland, Colombia, på det musikalske verdenskort. Det er Shakira, som altså kommer fra Colombia. Hun bor i Spanien, og på verdenshittet Hips Don't Lie, der synger hun sammen med en rapper fra Haiti. Altså, det kan jo ikke blive mere internationalt, hvis du spørger mig. Og så er det også den perfekte sang. Det er sådan en varm sommerdag. Shakira, Shakira. Så Hips Don't Lie med Shakira. Det er mit bud på en fredagssang. Og jeg er ret sikker på, at den kommer til at slå Safri Duo, den her.
1: Ja, nu må vi jo se. Altså, det er et godt bud, og det er jo lytterne, der bestemmer.
0: Ja, det er det. Det er det. Det er dig, der har den afgørende stemme. Vil du høre Shakira, så skriver du syd mellemrum Niklas. Vil du høre Safri Duo, som Ole mener er det bedste bud, så skriver du syd mellemrum Ole. Uanset hvad, så sender du beskeden afsted til 12-12. Jeg synes, det er modigt, Ole, at du har valgt en sang, som slet ikke har nogen vokal. Det er jo kun trommer og trance, ja. Men du virker fortrøstningsfuld. Jeg er spændt på, om du så stikket hjem. Nå, 12-12 sender du beskeden afsted til.

0: Jeg fik sagt, at Ole Malle, DJ'en fra Vojens, får svært ved at vinde den her DJ-battle den her fredag, fordi han har valgt en sang, hvor der overhovedet ikke bliver sunget. Til gengæld så er der masser af trommer på Safadus Play the Life, som Ole mener er det bedste bud på en fredagssang. Og Ole, du har planlagt en lille ting fra mig.
1: Ja, nu var du så lidt sindig at give mig en quiz her til at starte med, som jeg ikke var forberedt på. Så vil jeg give dig en, ja, som du måske heller ikke er forberedt på,
0: ja,
1: men måske kan jeg svare på.
0: Kom med det.
1: Den danske gruppe, som jeg har valgt, Safriduro.
0: Ja.
1: Ved du i grunden, hvor det navn, hvordan det ligesom er opstået?
0: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
1: Hva?
0: De har måske været i min safaripark.
1: Ja, det er et godt bud. Men det er jo to danske musikere, som startede i Tivoli Garden, ikke?
0: Ja.
1: Og den ene, han her, Uffe Saveri.
0: Ja.
1: Og den anden, han hedder Morten Friis. Og hvis du tager deres to efternavne og sætter sammen, så giver de Safri. Saveri, ikke? S-A tager de derfra, og så F-R-I for Friis. Så Safri, og så er det jo en duro, så det er Safri Duro.
0: Fantastisk. Jamen altså, sådan kan man jo også finde på et bandnavn.
1: Yeah. Yeah.
0: Og der er ingen tvivl om, at det er Safadus Play the Life, der fører markant. Ja, derfor så vil jeg sige til alle Shakira-fans derude, så har jeg brug for din stemme. Syd Mellemrum. Niklas, hvis du gerne vil høre Hipstone Lie i sin fulde længde. Hvis du gerne vil høre Safadoo, så skriver du Syd Mellemrum Ole. Beskederne skal afsted til 12.12. Ja, jeg er meget bagud, kan jeg godt sige.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor

0: Man skal passe på med at være alt for skråsikker og sige i radioen, Shakira kommer til at slå Safri Due, fordi det er jo ikke det, det endte med, Ole. Tillykke med det.
1: Mange tak.
0: Play the Live, The Bongo Song med Safri Due, det er det bud, som sender dig på weekend og sender dig godt igennem den her sommervarme på sådan en fredag. Jeg vil bare sige, at du har fået alle stemmerne, Ole. Jeg har ikke fået den eneste stemme.
2: Hold op.
0: Kan du have en lille smule ondt af mig?
1: Meget. Det er næsten synd for dig.
0: Du ligner en, der ikke rigtig mener det. Men ved du hvad? Tillykke med det, Ole.
1: Jo,
0: og rigtig god sommer.
1: Ja, tak i lige måde. Og også til lytterne. Rigtig god sommer.
0: Lad os nyde den her Play It Alive. Det er også et fantastisk nummer.

Safadous Play the Life var altså den uges fredagssang, som vi skulle høre i sin fulde længde. Om lidt så er der regionale nyheder her på kanalen. Indtil da skal du være i selskab med Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

0: nyheder fra DR Syd.
1: De 14 lodsejere og jæger i Oksbøl, der har fået lov til at skyde ulven, får nu forlænget deres tilladelse med 8 uger. Tilladelsen skulle ellers være udløbet på mandag, men myndighederne vurderer, at en eller flere ulve i Oksbøl-området har mistet deres naturlige skyhed over for mennesker, og derfor stadig kan være problematiske. Det siger Christian Rabjerg Madsen, der er socialdemokratisk minister for natur- og dyrevelfærd.
2: Så længe der er ulve i området, som ikke har den skyhed, og det er altså desværre observeret, så er det fornuftigt, at vi forlænger den her regulering. Tilladelse med de 8 uger.
1: Tilladelsen er tidligere blevet kritiseret for at minde om lovlig jagt mod et fredeligt dyr, men det mener ministeren ikke er tilfældet.
2: Det er ikke et spørgsmål om regulering af en bestand. Det er et spørgsmål om, at vi har nogle ulve, der ikke har den skyhed, som ulve bør have. Og der er det, at vi kan begynde at se og opleve, og det har vi jo også desværre allerede set, at ulve, der ikke har den skyhed, kommer for tæt på mennesker og skaber en meget betydelig utryghed. Og det er det, jeg ønsker at komme og gøre, hvad jeg kan for at forhindre.
1: Regionernes økonomi for 2027 kom på plads i dag, da regeringen og Danske Regioner præsenterede en økonomiaftale, der indeholder 2,3 milliarder kroner mere til regionerne. Penge, som skal bruges på sundhed over hele landet. Bo Liebergren fra Venstre, der er formand i Region Syddanmark, havde håbet, at aftalen også ville betyde en ny bloktilskudsordning mellem regionerne, men det må altså vente.

0: Ikke Markus Christoffer Hansen, der er direktør i Sønderjyske Fodbold.
1: Vi vil gerne være klassens frække dreng, og vi vil gerne være modige i det, vi gør. Så hvis vi tror, at kandidaten er den rigtige, så er alder og erfaring ikke det vigtigste for os. Det har stået klart rimelig fra starten af, at hvis det var en mulighed, så er det en mulighed, vi rigtig gerne vil undersøge lige meget, hvor meget erfaring og alder, der står på dåbsattesten.
0: Ja, og Sønderjyske Fodbold har skrevet kontrakt med den nye cheftræner frem til sommeren 2030, og hovedpersonen er, han glæder sig til at komme i gang.
2: Jeg er stolt. Jeg glæder mig til at komme i gang. Og til at lære alle de nye mennesker at kende, spillerne, staben, administrationen og folk omkring mig. Så jeg glæder mig til at komme i gang.
0: Ja. Og Fatah Abraham, det skal jeg lige lade sige, aflyser Thomas Nørgaard, som jo har været cheftræner i 3 år. Og vi er gang i en sommer eftermiddag med sol og temperatur mellem 22 og 27 grader.
3: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Og for at give dig det fulde overblik over, hvordan du kommer godt hjem fra arbejdet og slår benene op og holder weekend, så har vi altså Liva Borup Lermand med, som nu giver dig en status på trafiksituationen den her fredag.
6: Generelt kører det rigtig godt i den syd- og sønderjyske trafik her til eftermiddag, og jeg kan ikke umiddelbart få øje på nogen trafikale udfordringer eller større forsinkelser. Men forsinkelser er der rigeligt af, hvis du har kurs mod Fyn, for på E20 Fynske Motorvej, der er trafikken rigtig tæt. Det er særligt mellem 53 Odense V og frem til motorvejskryds Odense, at du lige nu møder en del kø og langsom trafik.

0: Harris med Lord Siva og Vera.
1: God eftermiddag med P4.
0: I dag er præsenteret fodboldklubben Sønderjyske deres nye træner, efter at Thomas Nørgaard smuttede til Brøndby IF. Den nye sønderjyske træner, han hedder Fatah Abdirahman. Han kommer fra en stilling som assistenttræner i Randers FC. Men hvem er han? Og hvad vil han opnå som cheftræner i Sønderjyske? Jeg tog til Haderslev

0: tidlig dag til pressemøde for at lære den nye træner Fatah Abdirahman lidt bedre at kende. Pressemødet er overstået, og nu har jeg fået lov til at snakke med SønderjyskE's helt nye træner. Først og fremmest lykke med jobbet.
1: Mange tak.
0: Det er jo ingen hemmelighed, at det er dit første sådan rigtige cheftrænerjob, det her. Så hvordan er det at lande sit første cheftrænerjob?
1: Jeg er stolt. Jeg glæder mig til at komme i gang og til at lære alle de nye mennesker at kende. Spillerne, staben, administrationen og folk omkring mig. Så jeg glæder mig til at komme i gang.
0: Hvad fik dig til at sige ja til jobbet?
1: Projektet, menneskerne, visionen og den tro, de har på mig.
0: Så det betyder noget, at der er nogen, der har set dig og tænkt, ham der, ham kan vi godt bruge, også selvom han måske er lidt ubeskrevet blad, i hvert fald som leder for en klub?
1: Ja, for det er jo ikke noget, som sådan jeg har opsøgt. Jeg har altid sagt, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at være cheftræner på et tidspunkt, men hvornår det blev, det er jo ikke noget, jeg selv styrer. Mit fokus har altid været på at dygtiggøre mig så meget, som jeg overhovedet kan, og de mennesker, der omkring mig, og der, hvor jeg arbejder. Så den måde, SønderjyskE så mig på, afspejler meget godt det, jeg selv... Det jeg tænker, at mit første skridt skulle være.
0: På pressemødet, så blev din personlighed fremhævet som noget særligt, noget, der havde gjort dig ekstra interessant. Så jeg tænker, Fatah, at vi måske godt lige kunne lære dig at kende en lille bitte smule her. Der er sikkert også mange fans, som godt vil vide, hvem du er. Så jeg har lige nogle hurtige spørgsmål til dig. Når jeg ikke arbejder med fodbold, så...
1: Så slapper jeg derhjemme med min familie.
0: Okay, og tænker på alt muligt andet. Hvor god er du til SønderjyskE?
1: Ikke særlig god. Jeg er møgen.
0: Ved du hvad, det er da en start. Sådan. Hvornår vinder SønderjyskE pokalturneringen igen?
1: Det er et godt spørgsmål. Det må tiden vise.
0: Mange ved ikke, at jeg...
1: Jeg læser meget psykologi.
0: Okay. Altid. Jamen, SønderjyskE's helt egen Sigmund Freud er kommet til Haderslev. Tusind tak for det, og held og lykke med jobbet.
1: Tak skal du have.

0: P4.
1: P4 eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Her til formiddag, der var der demonstration arrangeret af Rømø Fiskeriforening som en protest mod det forbud, der i øjeblikket forhindrer dem i at fiske hesterejer i Vadehavsområdet på grund af eksplosionsfare fra gamle 2. verdenskrigsminer. Og det betød altså trafikale problemer for de turister, som havde tænkt sig at holde ferie på Rømø den her fredag.
3: Terrible. Yeah, I'm angry with this. Oh no!
2: Ja, der var altså nogle turister, der ikke var helt tilfredse. Anne-Louise Skov, du er reporter her på redaktionen, og du var jo faktisk ganske tæt på den her demo-demonstration. Kan du fortælle os, hvor mange var egentlig mødt op?
4: Det er helt vildt svært at sætte tal på. Der kører to kortager, en fra Rømø ind til fastlandet, og en anden fra fastlandet ud til Rømø. Og der var jo hundredvis af biler, traktorer, lastbiler, gummigeder, folk på motorcykler, cykler, elscooter og til fods. Så jeg kan sige så meget, at der var hundredvis af køretøjer på broen. Men hvor mange deltagere der var i demonstrationen, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg spurgte politiet, og deres svar det var, vi ved det ikke, men der er tosse mange.
2: Ja, det er jo interessant nok, fordi der er jo mellem 5 og 10 fuldtidsfiskere på Rømø, og det lyder sig til, at der har været nogle flere deltagere og nogle flere køretøjer på dæmningen, som altså også voldte de her stakkels turister lidt nogle udfordringer i dag. Mange af dem, du talte med, kom jo heller ikke kun på grund af fiskeforbuddet.
4: Nej, altså det handler jo ikke bare om 5-10 rejefiskere fra Rømø. Altså sagen er jo den, at mange af de her demonstranter ser det som en del af en større historie eller en større kamp mellem det, de kalder skrivebords-Danmark, med det mener de politikerne på Christiansborg, og så produktions-Danmark, der står for en stor del af de fødevarer, vi både selv bruger og sælger. Så det er simpelthen en kamp mod, at det skal være så svært at være selvstændig produktionsdrivende i Danmark. Det var der rigtig mange, der mente, blandt andre René Jørgensen, som er vognmand i Give, og som også var med til denne her demonstration i dag.
5: Det er det samme problem, uanset om det er landmænd, eller det er vognmænd, eller det er fiskere. Det er jo afstanden mellem land og by er blevet alt for stor. Altså, det er kørt totalt af sporet.
6: Og hvad er det, altså, hvordan mærker du det, at du føler, det er blevet kørt af sporet?
5: Det er, at rigtig mange i byerne tror jo, at har en helt forkert billede af landbruget, og hvor svært det er at være. Om det er landbrug, eller hvad det er sådan set lige måde.
2: Hele balladen skyldes jo, at Dansk Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en gammel bekendtgørelse, der forbyder fiskere i området omkring, og der forbyder fiskeri i området omkring Vadehavet på grund af de her eksplosionsfarer fra gamle miner. Hvad sagde demonstranterne til det?
4: Jamen, rigtig er mange af dem rystede på hovedet, når jeg forholdt dem det her, fordi de sagde, det er slet ikke det, det handler om. Vi har fisket her i årtier. Vi har fisket her siden 2. verdenskrig. Der er ikke flere miner tilbage, fordi hvis der var det, så havde vi stødt på dem allerede. Og en af dem, jeg mødte, der havde den her holdning, han hedder Jens-Jørgen Toft og er pensionist.
7: Hold nu op med de miner. Hvis der har været nogen, så har vi hørt om for langt, langt til siden. Jeg har aldrig hørt, at der eksploderet mine ude, har du? De lander med Hercules fly ude over strand. Hvorfor gør de det, hvis det er mine ude? Det tror jeg ikke på. Det har militæret længe sørget for, det der.
6: Hvad håber du så på at få ud af at køre med i det her demonstration?
7: At de måske kunne vågne op inde på Christiansborg. Men det gør de nok ikke. Ikke så længe vi har den regering.
2: Louise Skov, reporter her på DR Syd. Tak fordi, at du simpelthen lige kom med en reportage fra den her demo.
4: Jamen, anytime. Jeg kan lige komme som sådan en bi-info, at den fortsætter altså ind til solnedgang, denne her demonstration. Så skal man til eller fra Rømø, så kan det godt tage lidt tid.
2: Modtaget. I et skriftligt svar til DR Nyheder, der skriver ministeren på området til SF's Lisbeth Bech Nielsen, at forbuddet er indført af hensyn til fiskernes sikkerhed, men at Beredskabsstyrelsen nu har igangsat en proces for at afklare, om der er grundlag for tilpasninger på området. Jeg kan i øvrigt oplyse, at Beredskabsstyrelsen har igangsat en proces for at afklare, om der er grundlag for at foretage tilpasninger på området.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Michael Jacksons Billie Jean fik du den her fredag, hvor der er fantastisk sommervejr i det syd- og sønderjyske. Om lidt så er der en radioavis til dig. Det er lige efter Thor Farlov, der synger om vind og vejr.

0: Kun et halvt døgn efter voldsomme kampe i Libanon, der i nat har kostet 18 libanesere og 4 israelske soldater livet, der er der her til eftermiddag blevet indgået en våbenhvile mellem Israel og så den militante libanesiske milit Hizbollah. Det bekræfter en brigadegeneral og en talsperson for det israelske militær, ifølge BBC. Og så er vi dig med fra Jerusalem, Nanna Moos Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
1: Jamen ikke særlig meget. Våbenhvilen skal angiveligt være trådt i kraft her for 2 timer siden. Og som du siger, Israels militær bekræfter altså, at der skal være indgået en aftale. Og unavngivende repræsentanter for Hizbollah siger det samme til internationale medier.
0: Og den her våbenhvile, den kommer så efter, at et forhandlingsmøde mellem Iran og USA ikke er blevet til noget. Det var ellers planlagt til at skulle være sket i dag. Altså kan det, at der er en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah, hjælpe på den her proces mellem Iran og USA?
1: Ja, det kan man meget vel forestille sig. Der står jo i rammeaftalen mellem USA og Iran, at parterne indstiller kamphandlingerne, og at det også gælder i Libanon. Nu ved vi ikke med sikkerhed, hvorfor det første forhandlingsmøde mellem USA og Iran, som skulle være sket i dag, det blev udskudt. Men det her kan jo være, at det er den her mulige våbenhvile, som skal til, før Iran vil gå videre med forhandlingerne. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det i virkeligheden lidt af en gentagelse af, hvad vi har set i de forhandlinger, som ledte frem til selve rammeaftalen.
0: Men der er jo mange usikkerheder lige nu. Altså, vurderer du, at den her våbenhvile mellem Israel og Hizbollah er noget, der kan holde?
1: Man har jo 2 parter her, Israel og Hizbollah, som begge forbeholder sig fortsat retten til selvforsvar. Problemet er, at de har meget forskellige opfattelser af, hvad selvforsvar det betyder. Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hizbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
0: Flere Folketingets forsvarsordfører savner tydelige svar i den droneevaluering, der kom tidligere i dag. Her konkluderer forsvaret, at der var droner i luften over flere militære anlæg i slutningen af september sidste år. Men i rapporten der mangler der håndfaste beviser for, at der var tale om hybridangreb på Danmark, som statsminister Mette Frederiksen ellers påstod i en tale efter hændelserne i efteråret. Det mener i hvert fald Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
2: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set en intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidende beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt et decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret.
0: Også Danmarksdemokraterne mener, at Mette Frederiksens retorik dengang var for voldsom. Men forsvarschef Michael Hylgaard forklarer, at Danmark er i en hybridkrig. Men hvem der står bag droneflyvningerne, det konkluderer rapporten ikke. Michael Hylgaard mener alligevel at vide, hvem det er, der stod bag.
3: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere. Men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
0: Ja, og hvad han så mener med det, ja, det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager her.
4: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
0: Det danske elnet er som en stor stikdåse, hvor der er en lang kø for at sætte sit stik i. Og det er først til mølleprincippet, der gælder. Men fremover, der skal det prioriteres, hvem der har mest brug for el, og derfor skal først til elnettet. Og dermed, ja, så er der også nogen, der skal bærest i køen. Det er meningen med de forhandlinger, der i dag gik i gang i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Spørger man formanden for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Alternativets Anna Bjerre, så er der særligt én type strømsluger, der skal bære i køen.
5: Det er de store datacentre, som ikke er kritisk infrastruktur, som ikke skaber arbejdspladser, som ikke er en del af omstillingen væk fra fossile brændsler, som skal bagerst i køen.
0: Men Venstres klima-, energi- og forsyningsordfører Mathilde Hjort Bressum vil have, at der også bliver skelet til, om der er datacentre og Power-to-X-anlæg, som allerede er i støbeskeen.
6: Vi synes måske også, der er nogle modenhedskriterier, der skal tages i betragtning. Og det er jo ikke de facto er, at det er rigtigt at placere både datacentre eller Power2X sidst i køen, hvis vi står i en situation, hvor vi også er afhængige af både en digital infrastruktur, men også er afhængige af nogle anlæg, som vi allerede har koblet en rigtig stor økonomi op på.
0: Også regeringen lægger op til, at de strømslugende datacentre skal bærest i køen. Resten af dagen, solskin og tørvejr mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
7: P4. Du

0: Stuck With You med Ariana Grande og Justin Bieber.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Det gør det nemlig på den her varme sommerdag. Fredag den 19. juni er blevet rigtig, rigtig varm. Så det er dejligt med lidt sommerstemning, og jeg håber altså også, at du er klar til weekenden. Jeg skal forsøge at sende dig godt derhen, hvis du altså lige har fået fri og på vej hjem i bilen. Jeg har sommerlige indslag, tør jeg godt love, parat til dig. Vi skal have lidt brasiliansk stemning i radioen, og hvad det går ud på, det finder vi ud af lige efter musikken her fra Sisal.

0: Vejret nåede op omkring de 30 grader i dag, og hvis vi nu lukkede øjnene, så kunne vi måske godt føle, at vi i virkeligheden var havnet i Rio de Janeiro eller São Paulo eller en anden brasiliansk by. Og de her brasilianske sommertemperaturer, det var perfekt timing, fordi det passede nemlig lige præcis med, at Bakkeskolen i Esbjerg indviede Danmarks første brasilianske fodboldpark. Det er 8 år siden, at Bakkeskolen åbnede en brasiliansk fodboldlinje. Dengang var der 4 elever, der begyndte på linjen. I dag er der omkring 85 elever. Men skolen har drømt om at gøre fodboldlinjen endnu mere brasiliansk. Altså finde en måde at komme endnu tættere på sambabold på Copacabana. Det skete så her til eftermiddag, hvor skolens leder, Christian Warming, sagde de første ord.
1: Velkommen til Danmarks første brasilianske fodboldpark.
2: Marbet Andrea Andersen, en brasiliansk fodboldpark i Esbjerg. Hvad kan den?
3: Jamen, jeg tror, man kan høre det lidt her i baggrunden. Det giver jo en feststemning af en anden verden, og det giver børnene noget selvtillid og noget mod på livet at afprøve nye former for teknikker og træning inden for fodbold, så jeg synes jo bare, det er helt fantastisk. Og så bidrager det jo også ind i lokalsamfundet herude omkring Bakkeskolen og i hele Esbjerg. Vi har set en positiv udvikling på skolen herude, hvor vi fra 17 går fra 180 elever til omkring 400 her til skolestart i august. Så der kommer jo flere børn ind her på skolen også. Og det er jo også børn med dansk baggrund. Så jeg håber da, at det er på tværs af alle de kulturer, der også er her i Esbjerg, også etnisk danske børn, der får glæde af det.
2: Tobias, hvad synes du om alt det her?
4: Jeg synes, det er mega fedt, vi har fået en ny brasiliansk fodboldpark. Det er virkelig noget stort, også for skolen, men også for fremtidens børn, der kommer og spiller her på skolen.
2: Hvorfor er det det?
4: Det kan skabe mere energi, det kan skabe en god fremtid, hvis man vil ud og prøve en masse bold, og det kan skabe en hel masse.
2: Og Alexander, vi står jo lige her ved en sand, altså hvad er det, sådan en strandbane, eller hvad er det for noget?
5: Ja, det er sådan en, hvor man kan lave gode ting, man kan lave saksespark, man kan...
2: Okay, saksespark, fordi så lander man blødt.
5: Ja, det gør ikke ondt, ligesom på græs.
2: Men er der virkelig så meget forskel på brasiliansk fodbold og så dansk fodbold?
4: Jamen, der er jo det street, der er alle slags grund. Altså, der er flex, der er nogle borde, der er noget helt normalt kunstgræs, og noget flexgræs, og noget asfalt, og noget sand. Det er det, der gør den brasiliansk. Der er alle slags grunde.
2: Og kan man så udvikle sit fodboldspil på forskellige måder?
4: Det er præcis det, man kan. Det er også det, der var lidt mening med alle de forskellige grunde. Det er så, man kan udvikle alle sine evner på alle jorder.
0: Ja, det er da fedt med en strandbane, hvor man altså kan øve saksespark uden at slå sig. Det var 13-årige Tobias Mauritsen og Niklas Alexander Holm Pedersen, som Lars Påske, min kollega, havde fanget. Derudover talte han også med udvalgsformanden for børn- og skoleudvalget i Esbjerg Kommune, Maj-Britt Andrea Andersen.

0: Fra brasiliansk samba-fodbold på Bakkeskolen i Esbjerg, så bliver vi en lille smule i fodboldens verden og rykker en tur til Haderslev. Her er blevet Superliga-klubben SønderjyskEs nye cheftræner nemlig præsenteret foran hele den danske fodboldpresse tidligere i dag. Og nå ja, så var jeg også med. Klubbens nye leder, han hedder Fatah Abdirahman. Han er 34 år, og jobbet det er hans første som cheftræner.
1: Jeg er stolt. Jeg glæder mig til at komme i gang.
0: Han har været assistenttræner i Randers de seneste 3 år, og da jeg snakkede med SønderjyskEs direktør, Markus Christoffer Hansen, så virkede han glad for at have skrevet kontrakt med den unge træner.
2: Det her er en fantastisk følelse. En god, lang og grundig proces, og nu i dag står vi ved enden og har fundet en sindssygt dygtig kollega, og vi glæder os.
0: Det er jo hans første cheftrænerjob. Han har været assistenttræner 3 år i Randers. Føler du, at I tager lidt en chance ved at ansætte en, som måske ikke har så meget cheftrænererfaring?
2: Ja, I kan godt kalde det en chance hernede. Vi har lovet hinanden, at vi vil gerne være klassens frække dreng, og vi vil gerne være modige i det, vi gør. Så hvis vi tror, at kandidaten er den rigtige, så er alder og erfaring ikke det vigtigste for os.
0: Så hvad er ambitionerne?
2: Ambitionerne er, at nu skal han lige lande i det, og så skal han møde resten af kollegaerne, og så skal vi bruge nogle uger på at arbejde hen imod det, vi gerne vil. Det er for tidligt at sige, hvad ambitionen for den kommende sæson skal være, men vi har ansat en cheftræner, som er sindssygt dygtig til at udvikle spillere og udvikle projekter, og jeg tror på, at hvis man hver dag udvikler sig, så skal resultater nok, også nok komme.
0: Ja, sådan sagde jeg altså SønderjyskEs direktør, mens at vi kiggede på vandingsanlægget, der vandede den tørstige græsplæne på stadionet i Haderslev. Det var også her, jeg snakkede med den nye træner, Fatah Abdirahman, og han har underskrevet en kontrakt, som var indtil 2030. Sommeren 2030, vil jeg mærke, så der skulle være god tid til at lære landsdelen lidt bedre at kende. Hvor god er du til sønderjysk?
1: Ikke særlig god, jeg er moin.
3: P4.
4: P4 eftermiddag.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Runaway Train hedder sangen her. Du fik den i P4 eftermiddag, som guider dig ind mod weekenden med masser af god popmusik og nyheder fra vores landsdel. Og om lidt, så er der altså regionale nyheder her på kanalen. For om 3 minutter og 15 sekunder, for at være helt præcis, så er klokken 5:30, og du får dagens sidste udgave af de regionale nyheder her på kanalen. Indtil da skulle du være i selskab med Madonna og Sabrina Carpenter, som er gået sammen på nummeret Bring Your Love.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I dag er der demonstration på dæmningen til Rømø, og demonstrationen er en protest mod det fiskeriforbud efter rejer, som Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab er begyndt at håndhæve efter i flere år ikke har gjort det. Ifølge ministeriet handler det om eksplosionsfarer fra gamle miner, men det troede flere demonstranterne ikke på.
2: Hold nu op med de miner. Hvis der har været nogen, så har vi hørt om for lang til siden.
1: Ja, selvom fiskeriforbuddet kun rammer mellem 5 og 10 fiskere og en håndfuld kuttere på Rømø, ja, så var der flere demonstranterne, der mente, at forbuddet er en del af en større politisk agenda.
3: Det er jo det samme problem, uanset om det er landmænd, eller det er vognmænd, eller det er fiskere. Det er jo afstanden mellem land og by er blevet alt for stor.
1: Ja, jeg fortalte her, René Jørgensen. Før var det Jens Jørgen Toft, der sagde noget. Men nu åbner Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab en kattelem for fiskerne på Rømø. I skriftligt svar til DR, der skriver ministeren for området, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, nemlig at Beredskabsstyrelsen nu har igangsat en proces for at afklare, om der er grundlag for at foretage tilpasninger på området. Regionernes økonomi for 2027 kom på plads i dag, da regeringen og Danske Regioner præsenterede en økonomiaftale, der indeholder 2,3 milliarder kroner ekstra til regionerne næste år. Bo Liebergren fra Venstre, der er formand i Region Syddanmark, havde håbet, at aftalen også ville betyde en ny bloktilskudsordning mellem regionerne, men det må vente et år. Alligevel mener han, det er en aftale, der giver ro om økonomien.
4: Vi får en aftale, der gør, at vi kan fortsætte med at udvikle sundhedsvæsenet. Vi skal ikke igennem sparerunder. Vi vil formodentlig have mulighed for at lave nogle små serviceforbedringer. Så på den måde er det selvfølgelig en god dag.
1: Ja, det vides endnu ikke, hvor stor del af pengene, der når Region Syddanmarks kasse, fordi fordelingen af bloktilskud endnu ikke er på plads. Sønderjyskes herrefodbold har i dag offentliggjort navnet på deres

0: IF i stedet. Og en vejrudsigt for i aften, der bliver det tørt med nogen eller en del sol, og i nat så vekslende skydække. Temperaturerne kommer til at ligge omkring de 19 grader. Det var de regionale nyheder i studiet Henrik Kjeldberg.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
3: Og med Liva Borup Lermand, som er din trafikvært i dag. Liva, hvordan står det til?
4: Lad os tage et kig på det, for det har jo generelt været en ret problemfri eftermiddagstrafik, jeg har set på de syd- og sønderjyske veje. Men hvis det skulle være gået nogens næse forbi, så har der været demonstrationer på Rømøvej ved Rømø, som altså har skabt nogle problemer for trafikken. Og jeg har i den forbindelse fået flere kald på, at der fortsat er ret massiv kø over dæmningen, når du kører mod Rømø, hvilket giver store forsinkelser. Men udover det, så har jeg ikke andet at komme efter.
3: Tak for den update, Liva. Og så kan vi jo sige, at jeg har simpelthen et klip med nogle turister, som ikke lige var forberedt på det, og som ikke havde hørt P4 Trafik.
5: Terrible. Yeah, I'm angry with this. Oh no!
2: P4
1: Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Gratis pølser og gratis drikke skulle i dag lokke udsatte borgere i Esbjerg Kommune til festival. De hjemløses venner havde sammen med Kultur- og Fritidshuset sat festivalen op i håbet om at kunne give de udsatte noget så enkelt som en god dag. En dag, hvor de kunne føle sig velkomne i hinandens selskab. Reporter Lars Påske, han tog forbi festivalen i Esbjerg, hvor en af byens store fodboldlegender var med til at arrangere det hele.
3: Hej, velkommen her.
4: Jens-Jørgen Bertelsen, vi kender dig jo fra fodbold, og esbjergenserne kender dig fra så meget andet. Jeg vidste ikke, at du havde med hjemløses venner at gøre, men det har du. Og så du er også en af dem, der står bag den her udsatte festival for de udsatte i dag. Hvad er det, det går ud på?
3: Jamen, det går jo ud på, at vi gerne vil give dem en god fristund, nogle hyggelige timer her med dejlig musik. God musik, som du kan høre med Chubidua i baggrunden. Og nogle hyggelige timer i godt selskab. Så byder vi på lidt at spise og lidt kolde drikkevarer. Og så håber vi bare, at de kan nyde det gode selskab og have nogle gode timer her.
4: Ja, til forskel fra andre festivaler, så får de faktisk gratis drikke og gratis, altså gratis pølser og gratis drikke, når de går ind her. Hvordan kan det være?
3: Jo, det synes vi, de fortjener, ikke? Altså, det er jo også en måde at trække dem til, fordi når vi arrangerer det her, så ser vi jo helst, at der er nogen, der siger ja tak til tilbuddet, ikke? Så det er ligesom for at fuldende programmet, at vi gør det.
4: Men kunne I ikke bare have givet dem sådan en billet til en almindelig festival, og så betalt den?
3: Det kunne vi måske nok, men nu er vi, det er første gang, vi prøver det her i samarbejde med Kulturhuset her. De har gjort et fantastisk stykke arbejde, Poul og sine gode folk her i Kulturhuset. Så det var egentlig dem, der kom med forslaget, og så bed vi på, fordi de vil gøre en stor del af arbejdet for os også.
4: Hvad tror du så, at I skaber for de udsatte den her dag?
3: Jamen, for de, der kommer, der får de virkelig nogle gode timer. Jeg har ikke noget dejlig musik med to virkelig gode bands. Og så selskab med hinanden, ikke? Og nu er det sommerdag i dag, så folk kan virkelig sidde og nyde det herinde i gårhaven.
4: Og der er også en pointe i det der med, at det handler også om, at de skal føle sig velkomne. Er det så noget, de ikke føler sig, når de kommer andre steder?
3: Ja, altså, jeg tror, de har jo med garanti ikke de samme oplevelser, som vi andre har. Det ved vi jo godt. Og derfor er det også noget vigtigt, at de bliver set og hørt, ikke? Og at vi har lyst til at gøre noget for dem. Det synes jeg, de fortjener. Nogle lyspunkter i dagligdagen, det er det, der er brug for.
2: Vi mødte også et par af festivalgæsterne, og dem kan du møde lige om lidt, efter du har fået et stykke med Pet Shop Boys.

0: Vi skal en tur tilbage på en lidt anderledes festival. Det er en festival kun for udsatte borgere, og foreningen De Hjemløses Venner står bag festivalen. Der var gratis pølser og drikke, som sagt, til dem, der kom forbi. To af dem, der satte sig til rette ved de opstillede borgere i Esbjerg, det var Carsten Gemmer og Amatalinka Doff. De fortalte min kollega Lars Påske, hvorfor at de var mødt op.
1: Amatalinka, hvad betyder den her festival for dig?
2: Det betyder rigtig meget for mig, fordi vi hører ikke sådan musik. Livemusik hver dag.
1: Hvad tænker du, Carsten Gemmer? Hvad betyder det for dig?
3: Altså, jeg elsker det her, fordi alle mine grønlandske medmennesker kommer herinde som regel, når der er sådan noget her. Så det betyder meget for mig. Og det med, at vi kan få en gratis pølse og et par bajer, det er da perfekt.
1: Ja, det kan man så sige. Ja. Hvorfor er det anderledes, end hvis man gik til en almindelig festival?
3: Fordi det her, det er lidt billigere, jo ikke?
1: Ja, det kan man sige.
3: Ja, fordi skal du ind til en festival nogle gange, så skal du bruge 500 til 1000 kroner for at bare købe en billet.
1: Men jeg har også, altså arrangørerne skriver også, at det handler også om, at I sådan føler jer velkomne. Føler man sig ikke velkommen, når man ellers går andre steder hen?
2: Ja, man er velkommen her altid, altså.
1: Det, ja, her?
2: Ja.
1: Men ikke andre steder?
2: Jo. Okay. Jo, selvfølgelig.
1: Men de kalder det jo, altså de kalder det jo en udsatte festival, og hvad kan man sige, så det hænger jo sammen med det også, det der med at føle sig velkommen.
3: Det er korrekt.
1: Kan du sætte flere ord på det?
3: Det med at føle sig velkommen, det er meget nemt, fordi alle de gode mennesker plejer at komme hernede, det er ikke ballademærerne, der kommer. Og det har vi ikke brug for.
1: Så hvad glæder du dig til i dag?
3: Bare vi, der kommer nogle flere, vi får en rigtig fed fest. Det er hvad jeg kan sige til den ene.
1: Amatalinka, hvad glæder du dig mest til i dag?
2: Hør musik.
4: God fornøjelse.
2: Ja, tak.
0: Ja, det var altså to kopibands, der både spillede Shubidua og AC/DC, som de to udsatte kunne nyde.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja, det er! Yes! Han sætter personlige rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
1: Så spænd sikkerhedsselen.
4: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
5: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
6: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Og med One Republic's Good Life, så kan jeg sige god aften og velkommen indenfor til P4 Aften. En herlig fredag aften af slagsen her i juni, hvor det er, jeg vil sige, noget varmt derude, og hvor vi har to skønne timer i hinandens selskab. Og ja, jeg sagde altså to timer. Det plejer jo at være fire, men VM på P4, de overtager fra klokken 20. Så hvis du skal have noget med i skuffen til aftens playlist, eller i hvert fald har et godt forslag, som du sidder tungt på derude, så er det altså med ikke at holde sig tilbage. Og du kan som altid melde ind ved at skrive en sms til 1212 og starte beskeden med P4, og så et mellemrum efter det. Eller også, så kan du skrive en mail til P4 Aften, som hedder snabel@dr.dk. Det er, som det plejer at være, vil jeg sige. Men husk lige at skrive, hvor du lytter med fra, og også hvad dit navn er. For ellers så kan jeg altså ikke bruge de der udmærkede forslag, der kommer ind i indbakkerne. Så få lige det med. Og med det, så skal vi da bare få en masse musik til at køre. Velkommen til
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Ja, du er galt. Så fik vi en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav, og det ville egentlig undre mig, hvis ikke den feriedestination blev ekstra populær i år. Jeg vil jo næsten smide bud ind i hatten og sige, det kunne godt blive sommerens sang. Portugal. Nå, men skal vi lidt ned i følelserne i stedet for? Robbie Williams her, klar til dig med den der hedder Feel.

En sang tilbage fra 2002, Robbie Williams' Feel. God aften. Vi har haft verdens bedste dag i Legoland, og nu er vi på vej hjem tre generationer. Lad os da lige høre Tobias Rahims Mookie Bar. Det er nemlig en af vores børnebørn Axel og Alfreds yndlingssange. Varme hilsner fra Niels og Dorte, der også går under aliasset Farfar og Famse. God tur.

Dorte og familien var på vej hjem fra Legoland, og hun har sendt en mail ind til b4aften@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et forslag til playlisten. Som sagt er det jo altså kun 2 timer, og sådan nogle 2 timer, de kan jo gå meget hurtigt, når der altså er VM på B4 lidt senere. Du kan også ramme sms-indbakken. Det gør du som sædvanligt ved at skrive en sms til 1212 og starte din besked med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus takst. Og en fredag aften kunne byde på mange ting. Det kan jeg se ude i indbakken. I laver mange hyggelige ting derude, men hvad med lidt disco måske? Disco i KBH her fra Blæst.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Darling, med det hele værd. Jeg har fået en sms fra Sandra, der skriver: Hej Iben, dejligt at høre din stemme her til aften. Jeg sidder sammen med mine venner Alexander og Andreas i Kalundborg. I dag har vi været i nogle madvogne på vores efterskole. Både pølsevogn, kebabvogn, churros og kaffevogn. Og der blev spist lidt meget, så vi er stop med det. Vi vil gerne ønske en ren nostalgisang for os, og det skal være Lady Gaga med Do What You Want. Et mega fedt nummer. De bedste hilsner fra Sander, Alexander og Andreas, altså i Kalundborg. Det kan jeg da godt være leveringsdygtig på. Jeg håber, det er okay, at jeg har sat Lady Gaga i stævne med Christina Aguilera på Do What You Want, for det er altså bare to store stemmer, der kan noget sammen.

En omgang 45 Fahrenheit Girl, det var Drew Sycamore, der var leveringsdygtig i den. Vi skal til en meget aktuel kunstner, i hvert fald en, der er på tur lige nu, og så kan jeg sige, at i aften spiller han på Wembley Stadium i London. Det er selvfølgelig Harry Styles, og jeg har en fornemmelse af, at det er lidt svært at få billetter. Men i hvert fald American Girls her.

American Girls fra Harry Styles, der jeg vil nok mene helt sikkert er at finde på playlisten, eller setlisten hedder det vel egentlig, til en koncert, når han altså spiller på Wembley Stadium i London i aften. Ellen har skrevet en mail ind til p4aften@dr.dk, hvor hun skriver, god aften i studiet, er netop kørt fra færgen i Gedser efter en køreferie til Bulgarien. Og så har naboen lige inviteret til grill. Jeg kunne godt tænke mig at høre Karma med LOC for at komme lidt op i gear.

Tue Vest sang her en sang om kærlighed i P4 Aften. Og en, der også lytter til P4 Aften, det er Helle fra det smukke Sandvig på Bornholm. Hun skriver nemlig, at det vil glæde mig rigtig meget med et genhør til Adele the Second. Eller Adele. Nej, det må være Adele the Second. Og The Unluckiest Boy Alive fra sidste års Grand Prix. Og så ønsker hun altså en god aften. Og Helle, hun fandt indbakken ved at skrive en sms til 1212 og starte beskeden med P4 og så et mellemrum, og du kunne jo passende gøre det samme, hvis du har et forslag til aftenens playliste.

0: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

LP's Recovery, altså en af de artister, som man kan opleve, hvis man er så heldig, og skal en tur på Heartland Festival i den her weekend. Og det er jo festivalsæson, og egentlig ret lækkert med alt det her gode vejr oveni os, så der vil jeg bare ønske alle dem, der skal det rigtig god tur. Og fra en artist, man kunne opleve på Heartland i år, så skal vi lige forbi en, som man kunne se på Roskilde Festival sidste år. Det her, det er Olivia Rodrigos nyeste single. Den hedder Drop Dead, og den tager os frem til Radioavisen.

0: Der er endnu ikke blevet fremlagt nogen former for dokumentation for, at der sidste år var droner over Danmark, selvom forsvaret i dag har fremlagt en droneevaluering. Sådan lyder det fra flere af Folketingets forsvarsordfører. I evalueringen fremgår det, at soldater sidste år observerede, hvad forsvaret tolker var droner over militære installationer. Men blandt andre Carsten Bach fra Liberal Alliance savner stadig dokumentation for, at det faktisk var droner, som de mange indberetninger drejer sig om.
1: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidneberetninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret, men jeg har fået at vide, at man har overdraget nogle tekniske informationer til den videre efterforskning, som justerer under Justitsministeriet.
0: Ved et pressemøde i eftermiddag sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark, selvom man ikke har konkrete beviser. Og på spørgsmålet om, hvem der så stod bag, sagde han sådan her.
2: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere. Men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
0: Lød det fra forsvarschefen, uden at han uddybede det nærmere. Thomas Nystrøm får ikke nogen fratrædelsesbeløb, efter han trak sig som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Det fremgår af en aktindsigt fra Økonomi- og Indrigsministeriet, som Ritzau har fået. Nystrøm nåede kun at være ansat i få dage, før han måtte stoppe på grund af tidligere anklager om krænkelser og upassende adfærd. Pia Olsen Dyhr har udtalt, at hun fortryder ansættelsen. 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, og der var han omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og så måske vigtigst af alt hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjove at have med til scanningen.
3: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
0: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, der er radiograf på projektet.
4: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovene. Radiograferne og hospitalsklovene har sådan en interaktion, og vi har et forberedelsesrum, hvor vi har mulighed for at forberede børnene.
0: Flot sommervejr i aften de fleste steder, men i nat bliver det mere skyet og gråt, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og med kraftige vindstød. Anders Weber stod bag denne radioavis. God aften.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Og med George Ezra og Shotgun, så fik vi taget hul på den sidste time af P4 Aften den her fredag. For vi dribler nemlig bolden videre til VM på P4 efter klokken 20. Så skal du nå at have noget med, som man siger, så er det altså bare med at være hurtig på tasterne og sende enten en sms til 1212 og starte beskeden med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus takst. Ellers så er vi også fange på mail. Det er til p4aften@dr.dk. Du skal bare love mig, at du husker at skrive, hvem du er og hvor du lytter med fra. Ellers så kan jeg ikke bruge alle de gode forslag, der kommer ind uden navn i hvert fald. Men altså, en time tilbage. Skynd dig ind i indbakkerne, hvis du skal nå at få et forslag med på listen. Velkommen til
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Måske meget, som navnet siger, en af de sange, der er svære at stå stille til, så jo dancing. Jonah Blacksmith sammen med Magdis. Lasse har skrevet en sms ind, som lyder således. Jeg sidder i Vordingborg og har haft en fed dag med opdatering af mine hjemmesider. Jeg vil gerne høre Stella Lefty med Boston. Og det er altså også en af de helt nye artister, vi har fået ind på P4's playliste. Hun kommer lige her.

Et forslag, der var kommet fra Lasse i Vordingborg. Han har skrevet en sms ind til 1212, startede beskeden med P4 og et mellemrum, og så er den kommet ind i indbakken. Du kunne gøre det samme, hvis du har et forslag til aftenens playliste. P4 aften er jo altså kun tilgængelig lige indtil klokken den bliver 20, så er der nemlig fodbold. VM på P4. Det her, det er Madness til gengæld.

Og sådan kom man radiofonisk tilbage til 1982. Det var i hvert fald Madness Our House. Hej P4 Aften. Hvad med at spille Waka Waka, this time for Africa, eller Africa, med Shakira? Jeg ved, at Zoo-versionen er den, der høres mest for tiden. Men Sydafrika kunne nok godt bruge et lille danseboost rundt om havegrillen ved dette års fodbold-VM. Hilsen fra Willy i Åbel. Det er så Sønderjyld. Og så sender han også lige et skud ud til den gode VM-radiodækning. Jeg overgår nemlig ikke rigtig fodbold på tv, men er kommet til at elske det på P4. Særligt når det går godt for selvfølgelig sønderjyske. De spiller dog ikke VM. Men skal vi så ikke sende Waka Waka This Time for Africa ud til Sydafrika, eller det sydafrikanske fodboldhold? For de ligger lige nu sidst i gruppe A.

Et musikalsk boost til det sydafrikanske fodboldlandshold fra Vili i Sønderjylland. Nu er Mille klar til dig med Beholder mit tøj på.

0: Kof og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd. Jeg tør dem.

Amy Winehouse med Rehab. Mary og Vera sidder i Sjællands Odde, og vi holder kårbryllupsdag. Vi vil så gerne høre Kom tilbage nu med danseorkestret. Det var den første sang, vi nogensinde dansede til. Ja, yeah. Og så varede den dans så i 12,5 år mere. Stort tillykke med bryllupsdagen derude. Kom tilbage nu med danseorkestret.

med Riv i mit hår. Altså en fed titel på det her nummer fra Kalaset, og vi bliver i den danske afdeling, for Martin har nemlig skrevet en sms ind til 1212, startede den med at skrive P4 og så et mellemrum. Jamen,

God aften i studiet. Vi hygger os med at lave pandekager og varme op til en vens fødselsdags havefest i morgen. Håber på godt vejr i øvrigt. Hvor vi skal møde alle vennerne og fejre sommeren og hinanden med fest og gøjl og musik. Vi gider rigtig godt at høre Andreas Odbjerg med Svært at være fantastisk. Venlig hilsen Martin og kone i Vejle. Og som sagt, så skrev Martin altså en besked ind til 12.12 og startede med P4 og et mellemrum. Du kunne gøre det samme, hvis du har et forslag til playlisten, der er nemlig ved at være udsolgt på hylderne for P4 Aften stopper, som sagt, når klokken bliver 20. Den er fredag. Du kan også sende en mail ind til p4aften@dr.dk. Som sagt, der er ved at være udsolgt på hylderne. Så hvis du skal have noget med, så er det ved at være tid, så er det ikke noget med at sidde og lurepasse derude. Du kunne jo tænke over det, mens vi altså får her Svært at være fantastisk.

0: Artie Sitsvæg og forlade de her meget svingende sommerrytmer fra Andreas Rødbjerg og Emma Sitsvæg.
1: Svært at være fantastisk.
0: Men vi skal altså lige forbi No Doubt nu. Don't speak.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

fra 2024, Before You Leave Me, leveret af Alex Warren. Og så skal vi indbakken, fordi der er altså et brændende ønske om en særlig festlig sang i en bil derude et sted. Der står her, vi er på vej i bil til Holstebro sammen med vores voksne børn og besøge gode venner i deres vinbar. I morgen, der skal vi være de festlige, eller de faktisk de festlige støbartender på festivalen Summer Sound. Og det eneste rigtige til at sætte stemningen, det er selvfølgelig endnu en med Nick & Jay. Festlige hilsener fra Michelle og de andre i bilen. Jamen altså, kør forsigtigt og god fest, ikke?

Der er ikke noget som Nick & Jay i absolut topform. Endnu en. Altså en festlig bil på vej til Holstebro. Der er altså ikke meget tilbage for P4 aften den her fredag, fordi vi skal drible bolden videre. Meget apropos til VM på P4. Aftenens opgør, det bliver mellem USA og Australien. Og Louise Dreisig, hun er klar til dig lige efter en radioavis, som bliver leveret af Anders Weber. Han er nok ved at lægge den sidste hånd lige på den. Det har som altid været en fornøjelse at sende P4 aften ud til sommerlandet. Jeg håber, du har nydt det og ikke er blevet solbrændt derude endnu. Vi slutter af på en ny klassiker, har jeg lyst til at sige. The Minds of 99. Alle skuffer over tid. Ha' en herlig fredag derude.

0: I Libanon er der forvirring over meldinger om en våbenhvile. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Selin Tyrker. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddags kom meldingen om en våbenhvile mellem Israel og den libanesiske milits Hezbollah.
1: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
0: I fremtiden skal nogle firmaer måske trække et nummer i køen for at komme i betragtning til at kunne købe el. Myndighederne skal nemlig til at prioritere, hvem der kan kobles på elnettet. I dag fungerer det efter et først-til-mølle-princip. Og forhandlingerne om, hvordan det så skal foregå i fremtiden, gik politikerne i dag i gang med. Og det er nødvendigt med en plan, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
2: Vi kan se, at det er en af de store flaskehalse i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
0: Regeringen ligger op til at skubbe de strømslugende datacentre bagerst i køen. Derimod skal el til samfundskritiske hensyn vægtest højst, og det er Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum enig i.
3: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
0: En lang række lastbiler, traktorer og biler blokerede i dag dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der stod bag demonstrationen i dag, og formand Pau Schram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
4: Jamen, det er gigantisk, jo. Vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med, det var.
0: Forbud mod bundslæbende redskaber har eksisteret i årvis, men er tidligere ikke blevet håndhævet, og forbuddet skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, men de lokale fiskere mener ikke, at der er miner i området. Stadig flot sommervejr de fleste steder her til aften, men det bliver mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra øst. Undskyld, fra vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: Medina fik du her med Har du glemt.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Ja, velkommen indenfor og glædelig fredag aften. Du kan godt glæde dig. Altså, fordi det, der er i vente i aften, er et opgør mellem USA og Australien. Og det skal nok på alle måder blive et brag af en kamp. Og så skal vi jo også forbi alt muligt andet, for det er jo VM i fodbold, så der er jo nærmest kun guf at tage af. Jeg kan anbefale lige at hoppe ind på vores live inde på opdateringen, inde på dr.dk/sporten under fodbolds-VM. Vi allerede er stille og roligt begyndt at varme op til kampen mellem USA og Australien, og den begynder altså kl. 21. Du får selvfølgelig også kampen direkte her i radioen, men hvis du har brug for ligesom at blive opdateret på de to hold og vide lidt mere, få lidt mere guf, så får du selvfølgelig også mere her i radioen, men det er altså allerede startet inde på vores live-opdatering. Så ved du det, så der er en stor aften i vente i VM på P4. Ej, det kan kun blive en stor fredag. Velkommen til.

0: Samba fik du her med nummeret Home Wrecker i VM på P4, hvor vi i aften byder på en lille lækkerbisken i form af kampen mellem USA og Australien. Den begynder klokken 21, og om ikke så længe begynder vi at varme sådan decideret op til kampen, men vi kan godt lige tillade os at lave lidt reklame for andre ting også, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at gøre dig opmærksom på noget. Hvis du nu er sådan en, der ikke kan få nok af VM i fodbold og bare skal se det hele, eller hvis du nu er sådan en, der bare har brug for at tjekke ind i det på en lidt anderledes måde, og måske se VM på alt andet end den traditionelle måde, så findes der et program, der faktisk favner begge dele, og det er et godt tip til dig. Jeg kan nemlig anbefale dig at gå ind og se Soccer-showet alle hverdage kl. 18 på DR1, og selvfølgelig kan du også streame det på DR TV. Men her der får du altså VM serveret på måder, du med stor garanti ikke havde forestillet dig. Mine kollegaer Mikkel Lygaard og Anders Hagen viser sjove, overraskende og til tider bizarre klip fra slutrunden. De vurderer grimme og fede mål. I dag der flyttede der så også et nyt element ind i programmet.
1: Hvis der er noget, som ligesom skriger fodbold, og det er på alle niveauer, de har det også på landsholdet, så er det en bødekasse. Det er simpelthen folk, som har trådt over stregen på en eller anden måde. Mm-hmm. Og jeg har tænkt, at du skal vurdere sammen med mig nu, om de skal have en bøde,
2: ja,
1: eller om de ikke skal have en bøde. Det er fire forskellige sekvenser fra VM-slutrunden, vi skal igennem.
2: Fans?
1: Spillere? Vi skal hele vejen rundt.
2: Okay.
1: Det første.
0: Ja, okay, så er der allerede lagt i kakkelovnen. Jeg vil varmt anbefale dig, at du finder Soccer Showet på DR TV, og så kan du også bare se det direkte på DR TV, hvis du har den slags tid alle hverdag kl. 18. Det er en fornøjelse at følge med i de herres idérigdom og ja, god humør. Så det kan jeg varmt anbefale dig. Og lad os så her på P4 høre Thomas Helmig med Malaga. Så

Søren Torbegård Lund fik du hermed, før vi går hjem i VM på P4, hvor vi i aften byder på kampen mellem USA og Australien. Og det er faktisk en kamp om førstepladsen i gruppe D, hvor også Tyrkiet og Paraguay er med i den gruppe. Så der er en del på spil, og der er om ikke andet, synes jeg, lagt i kakkelovnen. Og jeg gætter på, at det er to hold, der begge to godt kunne tænke sig at sætte sig på den første plads. Hvis du nu sidder og har et bud på, hvornår du tror, det første mål falder i den her kamp mellem USA og Australien, så synes jeg, du skal sende mig et bud på sms'en. Den hedder 12-12, og så skal du starte din besked med at skrive P4, så skal du skrive, hvilket minuttal og sekund du tror, det første mål falder. Og hvorfor siger jeg så det? Det gør jeg selvfølgelig, fordi der er en dejlig præmie på højkant. Ikke alene det faktum, at man er den ud af de utrolig mange lyttere, der altid kommer med bud på det her, der rammer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret i kampen. Men du vinder også et VM backtack. Ja, og det er jo ikke så længe, vi har dem på præmiehylden. Så det kan jeg varmt anbefale dig at gøre. 12-12 P4 mellemrum i din besked. Og så er altså et bud på, hvornår det første mål falder i kampen mellem USA og Australien. Om ikke forfærdelig længe, så kigger vi stille og roligt frem mod kampen mellem USA og Australien. Det var da utroligt svært at sige. Det er godt, det ikke er mig, der skal sige det så meget som vores kommentator Jens Ole Sørensen. Han er meget bedre til at udtale den slags end mig, og ham tjekker jeg ind hos inden alt for længe. Men først musik her fra Erika Jane, der hedder Lige Så Lige Glad.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Taylor Swift fik du her med Wildest Dreams. God aften, Jens Ole Sørensen.
1: Jamen, god aften. Altså, det er faktisk en dag sen aften. Det er jo lige næsten på nettet til at blive nat, i hvert fald.
0: Ja, om ikke det plejer at være vores sengetid på det her tidspunkt.
1: Det er ikke alløjt, ja.
0: Det er noget helt nyt for os, vi er oppe på det her tidspunkt. Og vi skal sådan set være oppe i nogle timer endnu, så vi kan lige så godt vende os til det. Altså, vi har en kamp i vente kl. 21. Kampstart mellem USA og Australien. Den vender vi lige tilbage til. Jeg er nødt til at tjekke ind hos dig, Jens Ole, fordi da du og jeg er sendt sammen i tirsdags.
1: Ja.
0: Der var der Frank og Senegal.
1: Ja.
0: Og det var en undervældende oplevelse langt hen i kampen.
1: Ja.
0: Og vi havde begge to fransk sejre i vores VM-spil, som man i øvrigt finder i DR Nyheder appen, hvis man har lyst til at spille med, og det er overhovedet ikke for sent, så endelig ind og lege med. Og så sker der det, at du siger på et eller andet tidspunkt i din kommentering, at du har 3-1.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan er nu, den kamp den slutter?
1: Den ender jo 3-1.
0: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg kan faktisk huske, at jeg kørte hjem og tænkte, det var på en eller anden måde lidt ekstra salt i såret over, jeg i forvejen var skuffet over den kamps niveau. Så synes jeg bare, det var sådan en lille ekstra svir med halen, at du lige nappede den.
1: Ja, og så er der jo faktisk det store politiske efterspil, geopolitiske efterspil.
0: Okay,
1: at mens det sker her, så får jeg jo en mail fra Ole Ryborg, der på det tidspunkt sad nede og forsøgte at holde sig vågen til G7-topmødet nede i Sydfrankrig, hvor han skrev tilbage noget i retning af, det var lige godt pokkers, jeg havde 2-0, så jeg havde jo faktisk hele puljen indtil ganske få minutter før tid, fordi vi jo får de to sidste mål, nærmest i de sidste 6-8 minutter.
0: Ja, ja, ja.
1: Så der under der overhalede jeg Ole Ryborg indenom. Og det, okay, det er jo faktisk også i sig selv en stor fornøjelse.
0: Det lyder som en besked, du kunne læse en lille smule bitterhed ud af. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, jeg så det med et smil.
0: Okay.
1: Altså, så et glimt i øjet.
0: Men det er jo det kan, det her VM-spil. Det er jo, i virkeligheden er vi jo alle sammen nøjagtigt på samme niveau. For det handler kun om at gætte på resultatet af kampene.
1: Det er det, men jeg synes så til gengæld også lidt, at der sker også nogle ting, for jeg synes ikke, det er fordi, det er sådan, at succesen er blæst min vej, siden at jeg scorede den der jackpot. Jeg tror, jeg har fået en 50 point og en 15 point lige siden. Det er jo heller ikke overvældende.
0: Nej. Jeg vil også sige, at jeg har det lidt stramt i de her dage, så jeg har også brug for en succesoplevelse efterhånden. Men det er jo sådan, det er med sådan noget her. Nogle dage går det forrygende, andre dage, der er det måske ikke lige det, man tager op som samtaleemne i kantinen, vel?
1: Nej, men alligevel så kan det noget, jeg vil virkelig anbefale til dig. Og dem, der tror, at det er da for sent, vi er kommet i gang. Nej, prøv lige at skynde lige at være med, for vi skal lige huske, at jo længere vi kommer hen i turneringen, jo flere point kan man tjene per kamp. Så det er rigeligt. Altså undskyld, mine 625 point, det er bare lige at ramme 3 plet. Det kan du gøre i morgen, og så er du oppe på siden af mig. Så det er langt fra for sent at komme i gang med det her. Det her, det burde være den danske, nye danske nationalsport. Som vi så kun kan dyrke hver 4. år.
0: Ja, ja, jo, men bevares. Ja. Men også lad os lige huske folk på også, at det ikke alene er sjovt at battle mod alle, man kender, men der er jo også nogle rigtig gode præmier på højkant, og altså...
1: Ja, dem kan vi så ikke vinde, det skal vi lige sige.
0: Nej, det er rigtigt nok. Vi kan kun vinde æren, fordi vi er DR-medarbejdere, men jeg vil sige, jeg kan godt blive en lille smule misundelig, når jeg kigger ned over listen af præmier over, at vi faktisk ikke kan vinde nogen, ikke? Så ja...
1: Er det ikke noget, der er sådan en monsterpræmie?
0: Førstepræmien er jo helt...
1: Ja.
0: Ja, to VIP-billetter til en Superliga-kamp, og 2 billetter til Sport 2026 i Herning, og, eller MGP kan man også vælge. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. En landsholdstrøje efter eget valg, det er en bananas førstepræmie, den der. Så ind på DR Nyheders app og lav lige en profil og få hægtet dig på VM-spillet, så du kan være med til at spille sammen med alle vi andre. Vi ser på USA, Australien lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Kacey Musgraves fik du her med Dry Spell i VM på P4, hvor vi sidder og ser frem til at få sat kampen i gang mellem USA og Australien. Jens Ole Sørensen, den begynder kl. 21. Ja. Og det er jo faktisk en kamp om førstepladsen i gruppe D. Hvad kan vi så egentlig forvente os?
1: Jeg tillader mig at skrue forventningerne højt op, og det gør jeg blandt andet på baggrund af det, USA viste i deres første kamp. Det var jeg vældig, vældig, vældig, vældig begejstret for. Den kamp, de får spillet, specielt offensivt. Og jeg synes egentlig også, Australien, de gjorde det ganske udmærket. Og du siger godt nok, det her det er lidt en finale om førstepladsen i gruppen. Men ved du, hvad det er? Det kunne også potentielt være starten på enden for taberen af den her kamp. For vi skal lige huske, hvis vi leger med ideen, Australien vinder, okay, det er så fint nok, så fører de puljen, og så vinder Tyrkiet så over Paraguay, og så står Tyrkiet og USA lige pludselig i en andenplads finale i sidste spillerunde, så det er slet ikke nogen uproblematisk kamp, og uafgjort kunne faktisk være et resultat, som begge mandskaber godt kunne bruge til noget. Men jeg har ikke indtrykket af, at USA vil nøjes til den her slutrunde. Vi er igen oppe i det nordvestlige USA, oppe i Seattle, til et sygt fedt stadion. Og man ikke også det kan inspirere amerikanerne til at boble og sprudle endnu en gang. De har vist vejen. Spørgsmålet er, kan de også tage det næste skridt i dag, når Australien er modstanderen?

0: Sean Kingston fik du her med Beautiful Girls i VM på B4. Jens Ole Sørensen, lad os lige kigge på de der hold, der skal i kamp i aften. Og lad os lige, lige nu og her i hvert fald, rette sigtet 100% mod hjemmeholdet USA. Altså, hvad skal vi holde øje med hos dem?
1: Ja, vi skal holde med, hvad Ricardo Pepi han kan lave, fordi Pulisic er skadet, den helt store stjerne. Ham, som de over i USA siger, at han er måske mellem de tre bedste fodboldspillere i verden. Det tror jeg kun, det er i USA, man siger det. Men han er blevet skadet og blev skiftet ud i den første kamp. Ricardo Pepi er på banen i stedet for ham. Ellers så har Pochettino valgt de samme 10 andre spillere på banen her. Og jeg forventer et amerikansk hold, der giver den bundgas lige fra starten og blæser afsted og ser, om de kan tage det her australske mandskab med bukserne ned. Og det er der jo alt muligt god grund til at tro, fordi der var så meget, der lykkedes for USA. Og Pochettino, jeg kan sige, han har jo både haft op- og nedtur i international fodbold, vel sagt, den sene opturene, da han tog Tottenham noget uventet til en Champions League-finale for efterhånden en hel del år siden. Da blev han så sidenhen fyret, fordi det var ved at begynde at gå nedad, og haft også siden har svært ved at finde fodfæste. Men så kommer han jo så ind på det her amerikanske hold for efterhånden 2 år siden. Og siden af dag, så må vi jo sige, at Pochettino på de her 2 år har fået samlet holdet, fået prædiket det, han skal prædike omkring strategien, omkring taktikken, og dermed også fået leveret de resultater. De blev nummer 2 til det, der hedder Gold Cup. Det er sådan et lokalt amerikansk, nordamerikansk mesterskab, der spilles også hver 4. år. Gold Cup blev de nummer 2 sidste år, tabte finalen til den anden værste nation, Mexico. Men vi står altså med et top-tunet amerikansk hold, og nu er det eneste spørgsmål, det er så, om kobberbukserne holder, også her i andet forsøg ved VM.

0: Billie Eilish. Birds of a Feather. Vi er under et kvarter nu fra kampstart mellem USA og Australien. Nu så vi lidt på USA, Jens Ole Sørensen. Skal vi så også lige kaste et blik på Australien?
1: Det kan vi godt, og her er der jo rigeligt at spekulere på, fordi der er sket, hvad jeg vil kalde en sensation nærmest, alligevel, jeg lige har fået skruet lidt op for, højt op for lyden, jeg får om fra Seattle. Nej, der er sket det, at de to målscorer fra deres første kamp, 2-0-sejren, både Connor Metcalf og Anastasia Iannakonda, de er slet ikke med. Altså, de to målscorer fra Australiens første kamp, de er ikke i startopstillingen, erstattet af Matthew Leckie og Nishan Villopelli. Det er højst overraskende, at det her sker, fordi med mindre, at der er tale om skade, eller at Tony Popovic, den australske træner, han har et eller andet i ærmet. Måske vil han polstre sig defensivt og så smide de to målscorer fra den første kamp på banen senere. Det synes jeg jo er ganske, ganske interessant. Men det er et australsk hold, der som udgangspunkt ved, at de kommer i stormvejr i Seattle, fordi han stiller op med fire defensive spillere, fire midtbanespillere og så en enkelt angriber. Så det virker til, at det er et australsk hold, der har prøvet at læse deres modstandere, agere på deres modstanders forser, som de så i den første kamp, og så ellers tage den hen ad vejen. Men det er, igen skal vi også sige, et australsk mandskab med en vis kvalitet, og et australsk mandskab, der jo ikke på nogen måder er noviser i VM-sammenhæng. Det er deres syvende VM-deltagelse. Det blev ganske vist kun til en 11. plads for 4 år siden, men det er jo egentlig også ganske udmærket. Tony Popovic er manden, der har afløst Graham Arnold som australsk landstræner. Nu fører han sit hold til en ny kamp ved VM i Seattle, hvor de møder værtsnationen USA.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Nico and Vince fik du her med Am I Wrong.
1: I aften skal vi være søvnløse i Seattle, og det bliver heller ikke svært at holde øjnene åbne, for der er lagt op til en højoktan fodboldkamp i det nordvestlige hjørne af USA. Det er værtsnationen USA, der tager imod Australien kl. 21.
0: Ja, tak.

0: Bibi Babalula fik du her fra TV2. Der er kampstart mellem USA og Australien ved VM i fodbold kl. 21. Du får selvfølgelig kampen her på i VM på P4. Nu får du en radioavis kl. 21.
1: Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i dag, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste år, ja, så er det alligevel forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra Rusland. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere. Det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Dagens rapport fra forsvaret giver stadig ikke konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
3: Så alt det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem, videomateriale fra borgere for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Det bekræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen og måtte i går eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne i driftscentralen i Hillerød, hvor trafikken styrer fra os, meldte sig syge. Og derfor kunne man i dag ikke hoppe på noget tog hos Lokaltog i Nordsjælland, der i stedet indsatte togbusser. For passagererne på Hillerød station var det en frustrerende situation.
4: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
5: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen, busserne i hvert fald, eller togene i hvert fald. Ikke?
6: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvilleje. Der er ikke kommet nogen endnu.
1: Lød det her fra Musse Mark, Søren Hansen og Jan Berner. Pippi Langstrømpe vender snart tilbage i en ny animeret tv-serie, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, som består af 52 episoder af 11 minutters varighed. Det er Astrid Lindgren Aktiebolag, der varetager rettighederne med Lindgrens værker, der er inden over produktionen ventes at begynde til oktober. Efterhånden så bliver det mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og kraftige vindstød.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Den fik du her med Good Luck, Babe.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Good luck, kan vi jo så også sige til både USA og Australien, Jens Ole Sørensen. De er nemlig kommet i gang med deres opgør ved VM i fodbold.
3: 6 minutter er der spillet. Vi har stadigvæk den første afslutning inden for målrammen til gode. En, synes jeg, tempofyldt, men også lidt nervøs start, hvor de to mandskaber har lavet forholdsvis mange fejl, men det er ofte sådan, at den ene fejl afløser den anden fejl, og så bytter de lidt bolde, både på midten af banen, men også i de respektive ender. Lige nu en løs bold ned på Australiens banehalvdel. Den bliver jagtet af Ricardo Pepi fra USA, men den australske keeper Patrick Beach sparker den langt væk op på USA's banehalvdel. Så man hører her, bolderobringen af USA, de mister så også bolden. Så er det Australien, der mister bolden. Så der er ikke rigtig på nogen måde faldet ro på den her kamp. Der er ikke nogen, der har sat sig på hverken midtbane eller nogen andre steder. Så et nyt boldtab til USA her. Det bliver så til et frispark. Australiske spillere går alt for hårdt til den her. Jeg tror, det er Eddie O'Neill, der er nede i en glidende takling her, og takler den amerikanske spiller. Han ser ud til at have det hårdt, Tyler Adams her, men han kommer op, og det kan jeg faktisk godt forstå, for vi får billederne her tæt på. Han får altså lige et los ind over den ene ankel. Jeg er nødt til bare lige at sige, det gør altså næst det der, så jeg kan da godt forstå, at han siger afs. Men nogle advarsel, det bliver det altså næppe til dagens tyske dommer. Lad kortet blive i dommer i lommen, og han får så sagt til Tyler Adams her, at prøv lige at roligt, slap nu af, det her det skal nok gå. Vi har spillet nu 8 minutter i det, vi kunne kalde den første lille finale i den her gruppe D mellem USA og Australien. Det er stadigvæk 0-0.

jubel i Seattle. De skulle have hjælp, men de har fået mål. Cameron Burgess fra Australien scorer selvmål. Og nu er USA foran med 1-0.

0: Lene Marlin sitting down here. Nå, USA kom på tavlen, men ikke med egne fødder.
1: Nej, men man kan jo sige, at målscoren, dobbeltmålscoren fra deres første kamp, Folarin Balogun, han blev noteret for nazist. Det er ham, der rykker den australske defensiv fuldstændig fra henover i venstre side, kommer bag om forsvarsspilleren, og så har han kommet til baglinjen, og så har han den mulighed, hvor man kan sige, lige meget næsten hvad han gør, så vil det ende lykkeligt, for han smider bare bolden ind mellem venner og fjender det, og så er det jo så spørgsmål, om det er en medspiller eller en modspiller, der får bolden på den, og man kan se på Cameron Burgess, den australske forsvarsspiller, han forsøger sådan med ydersiden af foden og sparke den ud mod Balogun igen, men det lykkes ikke. I stedet så drejer han den i net, og man kan allerede se ham kigge ned i græstæppet i samme sekund, som det skete. Men nu får vi også noget at se på i den anden ende. Matthew Leckie, ny mand i startopstilling fra Australien, forsøger sådan en meget opportunistisk yderside afslutning fra kanten af feltet. Men eftersom den ikke var inden for målrammen, så var der altså ikke noget, der satte Matt Freese på job inde på en prøve inde i det amerikanske mål. 13 minutter har vi spillet, og nu må vi sige, nu har amerikanerne den her kamp, hvor de gerne vil. Spørgsmålet er, om de trykker videre på, eller de lige finder sig til rette i den her nye situation, hvor det jo er Australien, der skal til at skabe noget. Så skal de passe bedre på bolden, end de gør her. Smider den væk. Det er 5 amerikanere mod 4 australske forsvarsspillere, og det ender med at blive til et amerikansk hjørnespark. Det er igen Burgess, der er en uheldig held i den her situation og giver det her hjørnespark. Han 30-årige midtstopper, der til daglig tjener sine penge i Swansea i England, har absolut ikke haft nogen god start på den her kamp. Til gengæld så burde han kunne matche i hvert fald de fleste af de amerikanske spillere i hovedstødsspillet, og men de også hiver både Chris Richards og Tim Ream op, de høje midtstoppere fra USA, som er inde og lave en masse ting her lige nu, så er det Richards, der står her og bokser lidt sammen med Villupilay fra Australien, og nu er den tyske dommer Felix Zweier lige hen ved begge to her og siger til dem, ikke på tysk, men givetvis på engelsk, at nu må I godt lige stoppe den her, det gider jeg simpelthen ikke at se på. Og så fortsætter det så ellers med at danse tæt derinde på kanten af det lille felt. Det er hjørnespark til USA. Det er Malik Tillman, der står derude indadskruet. Den kommer godt, den kommer perfekt, men hovedstødet misses for Weston McKennie. Han kunne have sat panden på den der. Den ligger så tæt på perfekt. Jeg er villig til at sige, den ligger perfekt. Han skal bare sætte panden på den der og hætte USA foran 2-0. Det er en kæmpe afbrænder her. Han kommer simpelthen skævt op til bolden. Hans afsæt bliver lidt dårligt, og så snitter han den nærmest. Han får ikke drejet den, han får ikke sat fart på den, og så ender den i brystkassen på Alessandro Ceccati inde i det australske forsvar. Men vi må sige, vi holder høj kvalitet, vi holder høj tempo, holder høj intensitet i forløb i et kvarter her i Seattle med USA i front på et selvmål, ganske vist. Stillingen er 1-0.

0: Andreas Oddbjerg var det her med Føler mig selv 100, Jens Ole Sørensen, altså USA på 1-0 mod Australien, der jo måtte se en af egne fødder ligesom skubbe den ind over målstregen. Men det lægger jo et vist pres på Australien også, udover at de har scoret i egen mål. Så skal de jo også finde på et eller andet.
1: Ja, og det ser ud til, at den opgave bliver lidt sværere end umiddelbart troet. For det er en kamp, som USA har taget greb om den her. Og det er der slet ikke nogen tvivl om. Umiddelbart, så lige vurderet på styrkeforholdet, så virker det som om amerikanerne er ganske tilfredse med kampens udvikling. De får en 1-0. Australien har ikke rigtig spillet sig frem til det helt store, så der er fornuftige muligheder for USA til også at skabe noget i den anden retning, altså udbygge den her føring. Nu sker der ting og sager over ved Anthony Robinson. Forsøger at indlægge ind på kanten af feltet, men bliver hættet i spil igen. Stadigvæk USA på bolden, ned omkring banens midte, og lader den køre fra mand til mand i deres, ja, hvad skal vi sige, meget amerikanske spilletrøje. Den er hvid med røde tværstriber, så med blå shorts. Mere amerikansk kan det næsten ikke blive. Jeg ved ikke, om der også er en stjerne et eller andet sted på spilledragten. Mund ikke, der er det. Der er mange, der siger, den er fed. Jeg er faktisk villig til at give dem ret, altså bortset fra, den så lige også minder lidt om en Bismarck-klump, hvis man ellers kender den slags slik. Lige nu mere USA på kanten af feltet, men her kommer der en aflevering, der kan blive farlig, men han leger med den derinde. Og så ender det med, at Australien får taklet sig ud af problemerne her. Men det er et meget, meget, meget solidt amerikansk hold, der leverer super godt i den her fase af kampen. Og har sat sig tungt på begivenhederne 20 minutter inde i opgøret her i Seattle. Og altså stadigvæk USA får en 1-0 mod Australien.

0: Iris fik du her med Flowers. Jens Ole Sørensen, USA er foran 1-0 mod Australien ved VM i fodbold. Det er et rimelig vildt stadion, det der, de spiller på.
1: Ja, men vi skal lige have det hjørnespark, så skal jeg nok give dig verdens længste og sjoveste historie. Australien med hjørnespark, og de får så sandelig et mere. Der var der noget usikkerhed at spore i den amerikanske defensiv. Og vi er nødt til at sige, at det er jo med afstand den mand, der trækker flest overskrifter fra Australien, Cameron Burgess, som er ved og snige sig frem til en mulighed, hvor Weston McKennie kommer til for at lige liste bolden ud over baglinjen. Og nu står de australske forsvarsspillere, det er vel at mærke dem, der er højest, lige at få aftalet, hvem skal screene for hvem, og hvem skal hætte. Og nu er der en mand, der rækker hånden i vejret. Det er Harry Sutter. Og her bliver der så dømt et frispark ind i feltet. Det blev trods alt for trængselsfyldt derinde i feltet med australske forsvarsspillere. Og så er vi tilbage. Stadion. Det er fedt. Og nu ved jeg godt, at jeg sidder og laver radio, men hvis der er nogen, der på et tidspunkt, og fordi vi får lige nu også drikkepause, altså 3 minutters pause, det er et stadion, der sådan arkitektonisk er helt op på de høje navler, sådan for arkitektoniske perler. Og det er også fordi, det er bygget lige præcis efter en mands hoved. Og så tænker du sikkert, Louise, hvem fanden er det, der kan sidde
0: og bestemme?
1: Ja, det er fordi, det er ham, der har betalt hele lortet for at sige det, som det er. Og hvem er det så, der har så mange penge? Paul Allen. Døde for efterhånden 8 år siden. Paul Allen var med til at stifte Microsoft sammen med Bill Gates. Han blev så sidenhen syg, trak sig ud af firmaet og blev så også måske godt betalt for at trække sig ud af firmaet. Han er Seattle-dreng over en kant, og på et tidspunkt så går han jo der og finder ud af, hvad han skal bruge sine milliarder af kroner på. Og så er der nemlig rygter om, at det lokale NFL-hold Seattle Seahawks, de er ved at blive købt. En amerikansk, hvad hedder det? Jeg tror, det er Los Angeles, eller er det en, hvad hedder det, en Las Vegas-ejer. Men de er i hvert fald lige blevet opkøbt og skal flyttes ud af byen. Så siger han, stop det der, det gider jeg ikke. Så han købte den NFL-klub, og så tænkte han, hvor der var, at de skal ikke spille på det gamle lortestadion, de stadigvæk har. Vi skal bygge et nyt stadion. Og det tog virkelig lang tid at bygge det stadion, for det skulle være lige præcis, som han havde drømt om. Og det er det fede, og det, der var hans drøm om det, det var, at når man sidder på stadion, så kan du kigge ud af enden på stadion, og så kan du se skyline af Seattle derinde, med både byen, med husene og med landskabet bagved. Det er ubeskriveligt smukt og flot, og det er næsten, jeg siger, det skal man også lige huske at sidde og kigge på, når man ser det her. Men nok om stadions. Jo, der var lige en detalje, Louise, fordi han døde jo der i 2018, men så skal man jo nok regne ud, han har ikke brugt alle sine penge på det stadion. Ved du, så han gjorde?
0: Nej.
1: Han donerede alle sine penge, hele sin formue, til velgørenhed.
0: Okay.
1: Det var sådan en lille slat på
0: stærkt
1: omkring, på mellem 80 og 100 milliarder.
0: Stærkt move. Lige et fodboldstadion, og så resten.
1: Nej, en fodboldklub, og nå, så bygges fodboldstadion, ja. Og så knap 100 milliarder til velgørenhed.
0: Og så var der stadigvæk lige noget tilbage. Ja.
1: Ja. Ham og Bill Gates, de fik en god idé engang. Det kan vi vist roligt sige.
0: Det må vi vist regne
1: med. Men prøv lige, der bliver ikke spillet fodbold, derfor kan vi sidde og fortælle historier omkring arkitektur og smukke Seattle og skyliner, jeg skal komme efter dig. Uret tikker stadigvæk, men spillerne står stille. De er ved at få sig en tår vand, en gel eller en pep talk fra de respektive trænere. Fordi nu går vi ind i den sidste halvdel af første halvleg, og det er altså med USA foran 1-0 mod Australien.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi har rundet den første halve times VM-fodbold i Seattle, og det er ved at tangere en magtdemonstration af værterne fra USA, der møder Australien. Men vi har foreløbig stadigvæk kun fået et enkelt mål. Stillingen er 1-0 til USA.

0: Fik du her fra Foster the People? Nå, Jens Ole Sørensen, altså det er USA, der sidder på den her kamp, kan jeg jo godt høre, når du fortæller derfra. Men altså, hvad kan Australien ligesom stille op? De bliver vel nødt til at vende et eller andet på hovedet?
1: Jamen altså, umiddelbart vil jeg komme med et godt råd til den australiske landstræner Tony Pope, hvis det handler mest en del om at komme nogenlunde levende til pause. Med andre ord, altså ikke komme yderligere bagud. For lige nu har de simpelthen ikke de værktøjer i værktøjskassen, der skal til for punkt 1 at tage bolden fra USA, punkt 2 beholde den selv i tilpas langt nok tid til at få skabt et

videre. De holder bolden stort set i egne rækker kontinuerligt, det amerikanske mandskab her. Og jeg vil sige, at de eneste tidspunkter, det bliver afbrudt, det er, når Australien laver frispark. Det her er en meget, meget, meget, meget ond spiral. Australien er inde i den her fase af kampen, hvor USA sidder tungt nærmest alt overskyggende på den her kamp. Her kommer afleveringen fra USA ind i feltet. Den springer fra Balogun i første omgang, og så mister han bolden, men det ender alligevel med et amerikansk indkast. Det her, det er powerplay i Seattle af det amerikanske hold mod Australien, men de fører altså stadigvæk kun med 1-0.

0: skal nok gå. Min ven hedder den her fra Rosa. Vi havde lige to sange på programmet, Jens Ole Sørensen, men det var, fordi der var et lille spilstop mellem USA og Australien.
1: Det var faktisk ret stort spilstop. Til gengæld er der USA på spil, og bag i det australske felt stadigvæk Australien, der hænger op med livet i en tynd tråd, fordi de er spillet ud af banen og har simpelthen decideret problemer med at tage bolden fra de amerikanske spillere. Nu får USA også et frispark. Nej, vi havde en situation, hvor Alex Freeman fra USA og Paul O'Conn Engstrøm, de simpelthen knalder hovederne sammen, og de blev liggende længe. Spillet blev stoppet, og de blev behandlet, og de blev også efterfølgende testet for, om de nu var ved deres fulde fem. Og det, jeg sad sådan og kiggede på, det var en ganske omfattende test. Sådan noget med at stå og knalde folk lidt en lussing, en på hver side, og se, hvordan de reagerer, og hvor mange fingre har der her, og slå dem lidt på armen og jogte dem over fødderne. Altså simpelthen for at se, om de begge to var helt ok oven på det her. Men nu amerikansk frispark, den bliver sendt ud på kanten af feltet, der bliver hugget på mål her. Og så kommer scoringen. Ærlig, Alex Freeman, der bliver noteret for den, eller bliver den kaldt tilbage på et offside? Ja, jeg synes nok, at den så lidt for spids ud. Men det er en frisparkskombination, der ender, hvis Dino Dest, der hugger til den, og så rammer den en australsk spiller, og er omveje inde ved manden, der lå for et øjeblik siden og blev næsten talt ud, og den bliver der så kaldt en offside på. Jeg får lov til at se den langsomme gengivelse. Her er det afslutningen, og ja, der er ikke bare en, der er mindst to amerikanske spillere i offside-positionen her, og så er det jo klart, der er en af dem, så følger den op, så vurderer de tyske dommer trive, at de har haft indflydelse på spillet, og derfor bliver den kaldt på offside. Men nu er det jo sådan, der er jo ikke nogen, der skal snydes til det her VM. Og heller ikke amerikanerne. Så den skal jo lige tjekkes igennem på VAR, fordi jeg kan jo godt se det her. Freeman er jo den spiller, der ikke er offside, og det er ham, der scorer. Så i fald, at de to andre spillere, der er offside, ikke har nogen indflydelse på spillet, ja, så er der faktisk scoren. Og nu får vi fede billeder, der er taget sådan helt oppe fra. Freeman, han er ikke offside. Det kan jeg se med det blotte øje. Der er to mand, der er offside. Men har de nogen indflydelse på spillet efterfølgende her? Det vil jeg vurdere, at de ikke har. Jeg tror simpelthen, at der bliver kaldt et mål på den her. Jeg, ved du hvad, Louise? Jeg knalder simpelthen lige hånden på kogepladen. Debut som VAR-assistent på Europa-niveau. Og sige, den her kalder VAR-vognen tilbage. De siger, prøv Morgan, ikke Morgan. Alex Freeman. Morgan Freeman var heller ikke offside. Alex Freeman, han var ikke offside. Og hør lige, hvad jeg siger her. Dommeren er ude at kigge. Og nu siger dommeren noget i højtaleren. Prøv at høre.
2: After factual review, the goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
0: Ah, Jens Ole.
1: I told you so. There is a goal lille to the United States.
0: Du kan få dig en lille ekstra chance.
1: Kan jeg få pitch op på B-indkomst, som som internet, geopolitisk VAR-dommer?
0: Du har afgjort, du kan.
1: Ja, det kan jeg. Men prøv lige at høre. Nu ryger taget af Seattle, for nu er USA dobbelt op. Og jeg er nødt til at sige, det er muligvis det mest fortjente mål overhovedet i den her VM-turnering, fordi de har spillet Australien ud af banen i godt og vel 25 minutter, og så er det sådan lidt en pushy-situation her. Vi har forresten brugt alt den tid, vi havde til rådighed, men bare roligt. Hvis der er én ting, vi har, så er det masser af tillægstid, og nu også to mål til USA mod Australien.

0: Like I'm Falling in Love her fra Coldplay. Det er sådan en titel, hvor de har valgt at skubbe alle bogstaverne sammen for at forvirre samtlige radioværter rundt om og i verden. Så har vi lidt at lege med på den konto. Nå, Jens Ole Sørensen, der kan ikke være lang tid til, der bliver fløjtet til en pause mellem USA og Australien.
1: Nej, men jeg kan jo lige prøve at gå sådan lidt over i den merkantile afdeling, så det er bare tal på overlegenheden fra USA mod Australien i de her første, jeg vil efterhånden røgne op på 49, næsten 50 minutter. Vi har stadigvæk omkring 2 minutters tillægstid. Hvis vi bare lige kigger lidt på skud i alt, der står der 8-2 i USA's favør. Berøringer i modstanderens felt, 13-4 til USA. Og hør lige her, præcise afleveringer, 247 til USA, 73 til Australien. Det er voldsomme tal. Og jeg vil sige, de tal underbygger jo bare det, jeg ikke betyder hverken en computer eller nogle analyseapparater til. Jeg kan bare bruge mine to øjne, og dem har jeg heldigvis stadigvæk, og se, hvad jeg har set fra Seattle i dag. Nemlig en så markant amerikansk dominans i de her minutter, vi har spillet. Lige nu, målspark til USA. Matt Freese kalder sine, skubber sine folk op, foretager det lange målspark. Den taber han, den duel. Det giver et indkast til Australien, nogenlunde midt på banen. De er over i deres højre angrebsside. Har de et eller andet gemt, som de måske lige kan effektuere her i de sidste overtidsminutter? I så fald vil det jo være en, ja, nærmest grænsende til mirakuløs drejning i den her kamp, hvis Australien får skabt noget som helst, fordi de har ikke fået en pote til jorden i den her kamp, som indtil videre har varet 51 minutter. Vi er inde i de sidste af tillægsminutterne. Australien på bolden, erobrer den midt på banen her, men de amerikanske spillere over dem lynhurtigt presser dem, og så er det så i øvrigt et nyt australsk indkast over i deres højre side. Det er Balogun, som bliver presset af den amerikanske forsvarer Sota, som går hårdt til ham. Han går i jorden, men ikke noget frispark. Det er indkast til Australien i deres højre angrebsside. Det er nogenlunde midtvejs på amerikanernes banehalvdel. Her kommer indkastet lynhurtigt. Tre amerikanske spillere hen og presser den australske, og det giver pote. De fanger bolden. Kan de få sat gang i en kontra? Det kan de måske. Vi ryger afsted af højrekanten her. Det er Pepe. Han kigger op. Han forsøger en aflevering ned i dybden. Den mislykkedes, men USA får fat i bolden igen. Så er det Alex Freeman er stadig ind i feltet, kigger op på kanten af feltet, BPP, det er et lumsk og et lusket skud, men Patrick Beach er klar inde i det australske mål. Han forsøger simpelthen lige at lave snigeren, giver den sådan lige lidt krølle, sådan at den begynder at dreje sig over mod den fjerneste målstolpe, men måske ikke yderligt nok placeret. Den tyske dommer Felix Zweier, han har ikke haft så forfærdeligt meget at se til, bortset fra en hovedskade, og så to gange, hvor han skulle fortælle, at USA har scoret. Resten af tiden har været en ekspeditionssag. Lige nu siger han til den amerikanske målmand, Matt Freese, stik mig den bold, vi skal ikke spille mere. Det var første halvleg. De går fra banen i Seattle med en amerikansk 2-0-føring efter første halvleg.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Freedom 90. Du får anden halvleg mellem USA og Australien efter radioavisen, som du får lige nu på B4. Klokken er 22.
1: Der er endnu ikke kommet klare beviser for, at der var droner over Danmark i efteråret sidste år. Sådan lyder det fra flere oppositionspolitikere, efter forsvaret i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater i forsvaret dengang gjorde. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport endnu ikke har set tekniske beviser eller informationer, der underbygger soldaternes observationer.
2: Vi mangler stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om, at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september, kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent.
3: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet, altså politiets efterforskning, som vi forventer bliver offentliggjort i næste uge.
1: I Storbritannien er to tog stødt sammen syd for byen Bedford, der ligger omkring 90 km nord for London, det skriver BBC. De to tog var på vej mod London, da det ene kørte op bag i det andet. Ifølge Storbritanniens sundhedsminister James Murray, så er der flere sårede. BBC skriver, at der er en større beredskabsindsats i gang. Hvis vi i fremtiden skal undgå huller i strømmen, så skal myndighederne i gang med at bestemme, hvem der skal forrest i køen til el, og hvem der må rykke lidt længere bagud. Og den prioritering gik politikerne i dag i gang med at forhandle om. Hidtil har det fungeret sådan, at det er et først-til-mølle-princip, når det kommer til el. Men det går ikke i fremtiden, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
4: Vi kan se, at det er en af de store flaskehals i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
1: Står det til Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum, så skal el til samfundskritiske funktioner forrest i elkøen.
5: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
1: I nat efterhånden regn og tordenbyer, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. Vi får mellem 16 og 20 grader i nat. I morgen kommer der igen sol til de fleste, men også byer flere steder, som kan være kraftige og med hagl, torden og kraftige vindstød. Mellem 20 og 28 grader i morgen. Slut på denne radioavis. I studiet Anders Weber.
6: Det her er P4.

0: Ida Laumer, fik du her med Terje.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: 2-0 ved pausen til USA over Australien. Det første var et selvmål af australieren Cameron Burgess, og så fik amerikanske Alex Freeman så kort før pausen gjort det til 2-0. De to hold er sådan lige knap ved at ramme grønsværen igen, men så snart anden halvleg bliver sat i gang, så er vi selvfølgelig tilbage i Seattle for ligesom at følge begivenhedernes gang og se, hvordan den her anden halvleg den kommer til at gå. Men så, indtil da, så har vi jo altid musikken her på P4.

0: Livsforladt hedder det nummer fra Annika. Jeg synes faktisk, Jens Ole Sørensen, at den her fodboldkamp har været alt andet end livsforladt mellem USA og Australien. Nu tager de hul på anden halvleg.
1: Ej, man må sige, at det var en ensidig forestilling, fordi det er ikke meget, vi har set til Australien i løbet af den her kamp. Til gengæld, så kan jeg da love for, at der sker ting og sager. Den uheldige held Cameron Burgess, manden, der scorede selvmål til 1-0, han er skiftet ud. Og så er også Nishan Velopilleri, manden, der startede inde på venstrekanten i stedet for målscorerne fra sidste runde, også skiftet ud. Angriberen Touré også skiftet ud. Og nu kommer det, jeg vil frem til. De to spillere, som scorede for Australien i åbningskampen. Ved du hvad? De kommer på banen nu. Så sker der nemlig ting og sager. Ian Kunda er den ene, Cotter Metcalf er den anden. Og de er altså kommet på banen her fra starten anden halvleg. Og jeg er også bare lige nødt til at sige, det er jo rigtig set, at Toni Popovic, den australske landstræner, der skal jo ske et eller andet, og der skal ske noget radikalt andet end i første halvleg, hvor de var spillet baglæns ud af banen og er jo billigt sluppet bagud med 2-0. Men nu er vi kommet i gang med anden halvleg af Australien med nye kræfter. Tre nye mænd på banen fra anden halvleg start, men de er altså også bagud med 2-0 mod USA.

0: August Højen var det her med kaster mig ud i. Det kunne da godt være i virkeligheden, Jens Ole Sørensen, at det var en meget god strategi at sætte de to på banen, der scorede mål i den første kamp, når nu man ikke har scoret nogen den her kamp mod USA. Gør det noget for Australiens spil?
1: Ja, og så tror jeg måske også, det er en del af forklaringen den på det. Det er, at USA ikke er kommet op i de omdrejninger, som de var i første halvleg, men de var godt nok også velspillende i store perioder. De sidste 20-25 minutter af første halvleg i den her kamp, der var de virkelig overbevisende, teknisk godt sat sammen, gode løb, gode afleveringer, god bevægelse, god energi på holdet, og fik jo fuldstændig masseret Australien helt ned på kanten af eget straffesparkfelt, og de var jo nærmest sagsløse i store perioder af den kamp, og det er billigt sluppet af USA kun føre 2-0, da vi går til pause efter de her, hvad blev det så, 52 minutter spil. Vi havde jo en lang ophold i spillet i første halvleg på grund af den her hovedskade til Alex Freeman fra USA, og så også til Paul Angstler fra Australien, og så var det jo så faktisk, for lige at gøre den historie færdig og slå en krølle på den, så var det jo samme Alex Freeman, der lå der og var slået til lirekassemand og fik en lusing eller to af sin læge på at bevise, at han var ved sin fulde fem og kunne rejse sig og spille videre. Ja, så gik der jo ikke mange minutter. Så blev han målscoren til 2-0. Der skulle VAR gennemsyn igennem for at godkende ham som målscorer, men det står for troende nu, 5 minutter inde i anden halvleg. Og det gør det stadigvæk, at USA fører 2-0 mod et australsk mandskab, der ser bedre ud. Det er på tyndt grundlag, men på de første 5 minutter i anden halvleg, synes jeg, det ser bedre ud, det Australien leverer

0: Charlie Puth fik du her med Attention. USA, Australien 2-0 altså til USA, men jeg hører håb i stemmen hos dig, Jens Ole Sørensen.
1: Det gør jeg. Lige nu kan vi sige, at det er lidt stille og roligt ved at falde lidt til ro. Så jeg så jo det billede op fra VIP-loungen på det her fantastiske stadion. Vi siger, at det, der er lidt skægt, det er, at op på skærmene i de VIP-lounge, der sidder der åbenbart, jeg ved ikke, om det er AI-genereret, eller det er et menneske, der sidder og skriver sådan, nu er der en mand, der har bolden, han skal beholde den, han skal holde den, han skal aflevere den, det skal være skide godt. Altså, Vandor fortæller lidt, hvad der sker. Så vi kan jo sige, at amerikanerne omfavner jo fodbold, eller soccer, som de kalder det, på en helt anden måde, og gør det til en amerikansk sportsoplevelse. Og det kan vi også se med de aktiviteter, der er, både før kampen og også under kampen, at de har lagt, undskyld mit udtryk, det er ikke negativt, men det amerikanske sportscirkus ned over det her VM, så vi skal have en masse aktiviteter, og der skal også ske en masse på tilskuerpladserne, også under kampen, og mens det hele står på. Men jeg skal nu stille skarpt på, hvad der foregår nede på banen. Det er USA på bolden, på egen banehalvdel, er nødt til lige at trække lidt luft ind, fordi de har ikke fået held til at sætte sig på kampen i samme grad, som de gjorde i første halvleg. Dog havde vi en situation, hvor Australien får presset bolden op på USA's banehalvdel, og så kommer der simpelthen lige en aflevering. Det er Chris Richards, der nubber bolden, og fra kanten af feltet, så hakker han bare bolden om i den anden ende, og så kan Florian Balogun løbe om kap med den australske forsvar Sakati, og det endte så lykkeligt for den australske forsvarsspiller, ikke yderligere amerikansk scoring i den sammenhæng. Lige nu får vi en advarsel. Jeg ser faktisk ikke, hvem amerikaneren det er, der laver det her frispark, men den tyske dommer, han er ikke i tvivl om. Det var Anthony Robinson, der laver et frispark på Matthew Leakey på den australske midtbane. Vi er 11 minutter inde i anden halvleg. Det er stadigvæk USA, der fører 2-0 mod Australien.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Vi er en time inde i aftenens kamp mellem USA og Australien. Lige nu er der spilstop skadesbehandling nogenlunde midt på banen af en australsk spiller. Men det ændrer ikke ved det faktum, at USA fører 2-0 mod Australien.

0: fra Teddy Swims. Mr. Know-it-all. USA fører 2-0 mod Australien, Jens Ole Sørensen. Godt en time spillet. Altså, det er jo et australsk hold, der på en eller anden måde har en lille smule travlt.
1: Ja, det har du. Men de har også en træner, der efterhånden sidder med et stadig voksende problem, fordi du har lige nævnt, at der er en halv time tilbage. Han har altså brændt 80% af sine tændstikker af i den her kamp. Brandor, han har sat 4 nye mænd på banen. Christian Volpato er kommet ind som den fjerde indskiftning, og det var så på grund af en skade til Matthew Leckie. Men det betyder også rigtigt, at han kan ikke gøre mere for bænken. Alt, der skal ske, alt, der skal skabes, alt, der skal ændres, det kommer på banen og skal komme fra dem, der er på banen på nuværende tidspunkt. Det er langt vej hjem, specielt når man er bagud med 2-0. Men jeg synes, Australien leverer bedre, leverer mere. Er det godt? Nej, det er det ikke. Men det er bedre, end det, de leverede i første halvleg. USA slet ikke så dominerende, som de var i første halvleg. Hvis ikke, om du kan huske, at det var nogle voldsomme tal, der var på den. Og jeg vil prøve at sammenligne lidt, hvordan det ser ud her i anden halvleg. Her i anden halvleg er det faktisk Australien, der har skabt mest. Og det er ikke noget, jeg bare sidder og finder på. Men det er faktisk underbygget af de tal og de registreringer, der er foretaget i løbet af det her. De her små 20 minutter, de har spillet i anden halvleg. Her bliver der en lang ind at løbe på. Den blev også lidt for langt for Julian Konda, som spillede i Watford til hverdag, 20 år gammel, kom på banen her for anden halvlejs start. Han var en af dem, der scorede i deres åbningskamp. Kan han gøre det igen? I så fald vil det være imødeset med stor glæde på det australske kontinent, fordi med 25 minutter tilbage af kampen, så er de bagud 2-0 mod USA.

0: What Goes Around var det her fra Justin Timberlake. Mund ikke, jeg lige rammer en hydration break hos dig, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, for du sagde ikke bare what, du skulle have sagt water, fordi det er nemlig...
0: Ja, der skal bare... Der skal fyldes op.
1: Ja, og det skal vi også huske, fordi at, vi har også en halvleg at gå på her. Lad os lige rekapitulere den her fodboldkamp ganske kort på et halvt minut. USA kommer foran på et selvmål. Derefter overtager de kampen og presser, moser, maser Australien fuldstændig fladmaste i løbet af anden halvleg og ender med at få et lidt specielt mål scoret af Alex Freeman, men først efter et VAR gennemsyn. Så går vi til pause. Nu vi starter op på anden halvleg. Der er gået 22,5 minutter. Der er ret beset ikke rigtig sket noget, men Australien er bedre med. Men om de er godt nok med til at kan lave comeback her i de sidste 22,5 minut plus tillægstid, det er det store åbne spørgsmål, og vi er heldigvis med på sidelinjen til at give dig svaret den næste lille halvtimes tid.

0: The Dodos fik du her med Vågner i natten. Jens Ole Sørensen er der blevet tanket op i Seattle.
1: Jamen, jeg ved ikke lige, hvad de har haft drikkedunkene, de australske spillere her, fordi de er kommet ud efter den her drikkepause midtvejs i anden halvleg med en gnistrende energi, og det er også noget, der kan ses på banen. Det ligner mest en del sit bare slagsmål den sene nattetime på midtbanen. De går virkelig til vaflerne, og det er muligvis også det, landstræner Tony Popovic, han har sat med den af. Prøv lige at høre, drenge, gå nu ind og giv den bundgas. Vi skal ud af det her med bedre resultat og med en bedre smag i munden, end vi forløbig har fået, fordi de blev revet fra hinanden i første halvleg. Nu skal der skiftes ud. Det er den nye mand i startopstillingen, Ricardo Pepi, der går ud. Og hør lige, det brøl, der kommer nu. Prøv lige at høre her. Hvorfor er de så de ekstra glade her? Det er fordi, det er den lokale Christian Waldron fra Seattle Sounders, der kommer på banen for USA her. Og han afløser sig så Pepi, som var ny mand i startopstillingen. Det betyder også, at Pochettino, som jeg læser det her, enten gerne vil eller skal holde Pulisic på bænken på grund af den lårskade, han fik i åbningskampen. Forløbet er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at han kommer på banen, end sige varm op. Han sidder faktisk bagved både træner og assistenttræner i ganske vist omklædt, men jeg ved ikke, om han hovedet er i spil. Men nu har vi fået Christian Waldron, første amerikanske udskiftning, og vi begynder at gå ind i en fase her, hvor der så også bliver simpelthen givet voksenskalle ud. Det er Okan Angstler fra Australien, der får at vide af Felix Zweier, at you have to relax, keep it down, viser han også sådan med hænderne. Og så laver jeg lidt mundtlig aflæsning på engelsk-tysk der. Ellers så gættede jeg bare. Der er kvarter tilbage af den her fodboldkamp mellem USA og Australien. Det er USA, der stadigvæk fører 2-0 på de mål, de scorede i første halvleg.

0: Miles Smith fik du her med Stainer, Jens Ole Sørensen. Altså, du berettede lidt om efter den der hydration break, at der var et godt kog på kedlerne. Altså, er vi stadigvæk i noget bare slagsmål?
1: Nej, men der er en, der har fået en på snuden. Altså, hvis det var det,
0: så det er vi faktisk,
1: med andre ord. Det er vi faktisk. Anthony Robinson får her sig. Jeg tror, det er mere tilfældigt, at han flagrer lidt med armene der, og så sender den australske spiller i græstæppet. Men det begynder, for at være helt ærlig, og det er ikke, fordi jeg skal piste en stemning op. Okay, måske lidt. Men det er jo også, fordi det begynder at brænde på for USA. De kan ikke blive ved med at leve på den her måde. Jeg kunne også godt... Og det her, det siger jeg fuldstændig objektivt. Jeg kunne godt unde, at Australien fik scoret et enkelt mål i den her kamp. Og det har ikke noget med at gøre, hvad jeg har tippet i DR's VM-spil. Det er rent objektivt på observationerne, jeg har set i de 78,5 minutter. Men de er bedre i anden halvleg. Gode, det er de ikke, men de er bedre. Og nu får de faktisk også et hjørnespark ud af det. Og i øjeblikket kan vi se, at de sidste 8-12 minutter, det kan man se på sådan et berømt heatmap, altså man kan se, hvor spillerne og spillet bevæger sig, at det her har været spillet til amerikansk mål i de seneste 10 minutter. De er simpelthen blevet presset tilbage. Popovic har skåret den her kage fuldstændig rigtigt i forhold til at forlade de rigtige udskiftninger fra starten af anden halvleg, få givet den rigtige pep-talk og en power-gel i hydration break, så det er et australsk hold i en helt, helt anden forfatning, der slutter den her kamp. De var til gengæld også virkelig sløje i første halvleg og udspillet. Spørgsmålet er, om anstrengelserne de også bærer frugt, eller det ender med, at USA går amok, sikrer sig allerede en plads i 16-dels finalen efter den anden kamp, og det gør de, hvis det her resultat, det holder. Det er 2-0 med 10 minutter tilbage.
0: Men Jens Ole, jeg har heller ikke noget med, hvis Australien kommer.
1: Og det har heller ikke noget med dit resultat i VM-spillet at gøre.
0: Nej, intet.
1: Nej,
0: nemlig. Jeg vil også bare... Det er jo det, det gør ved en, det VM-spil, ikke? Du kan godt høre det.
1: Du er det villig til. Tænk, man ikke troede, man kunne.
0: Godt, vi har musikken til at afbryde den her slags samtaler.

0: Funk det lørd at præsentere Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk det lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på B4 og i DR Lyd.
6: Det amerikanske VM-hold sprudlede som en nyåbnet Dr. Pepper i første halvleg og spillede Australien af pladen og kom også foran 2-0. Lige nu der spræller de som en halvdød hummer med 7 minutter tilbage og Australien i hopla, men stadig 2-0.

0: med Believe. Jens Ole Sørensen, hvad er det lige, Australien, de skal hive op af posen? Fordi presset kommer fra dem. Det har du jo berettet om, og USA er gået mere eller mindre i stå. Så hvis de skal på en eller anden måde få sat en scoring ind, skovlet den over den streg der, hvad skal der så til?
1: Prøv lige at spole lidt tilbage. Hvad var det for et ord, du brugte om stregen? Om at skovle? Ja, fordi det er lidt det, det bliver til. Fordi vi kommer ikke til at sidde bagefter den anden her kamp og sige, hold op, der var 3, 4, 5, 6 eller 7 kæmpe store chancer, som Australien skulle have skudt på. Nej, det er det ikke. Det er lidt noget knokkelspil, og lige nu er der i øvrigt også et sammenstød her mellem Balogun og Sakati, den australske forsvarsspiller. Jeg ved faktisk ikke, hvad det handler om. Men vi skal lige have samlet de to spillere. Der er sådan en hel masse andre spillere, der også har en udlægning af sagen her. Den gider dommeren sådan set ikke at høre. Han vil bare have de to. Jeg tror, jeg faktisk bare havde de to anfører ind. Det, man hører nu, det er, at jeg tror, at den her, det blev vist oppe på skærmen. Der er et gult kort til... så er der så også nogle andre. Italiano og en anden amerikansk spiller er ved at komme op og bokse et andet sted på banen. Og det er Boss, der er ved at komme op og bokse med en af de andre. Det er lidt svært at se her, men der bliver i hvert fald lige kaldt til orden i øjeblikket. Der kommer gult kort. Der kommer tre gult kort. Italiano får en, og Sauter får en, og Balogun får også en advarsel. Jeg tror, det er for det, der hedder optræk til håndgemind. Men jeg vil også sige, det der sker lige nu, det er, at jeg kan se på tiden her, vi har 6 minutter tilbage, og vi er ikke engang kommet ind i tillægstiden endnu. Jeg tror, vi kommer til at ramme lige ind i en radioavis med afslutningen på den her kamp. Det samme stød, som Balogun og den australske forsvarsspiller, de har, det er på ingen måde hverken alvorligt. Det er jo helt utroligt, det skal ende med så meget stor, så meget og så stor ballade. Vi har 1,5 minut tilbage, og så tager vi hul på tillægstiden. Vi kan konstatere, at Australien får skabt noget med store målchancer. Nej, det er nogle spark, som kunne måske ende med at blive et eller andet. De har 1,5 minut tilbage, plus tillægstid til at få noget skruet sammen, der måske kan give dem, skal vi ikke bare sige, et overraskende comeback i kampen, fordi bagud 2-0.

0: World of Our Own var det her fra Westlife. USA og Australien, de bliver ikke færdige med at fortælle. De bliver ikke færdige med at spille, inden der kommer en radiovis her på P4. Men så lad os da lige få en status, Jens Ole Sørensen.
1: Chris Richards får lige en advarsel for at nedlægge Nestori Jan Kunda fra Australien, og det er alt for voldsomt. Det er en professionel taktik, for jeg kan godt se, bolden er prikket, jeg kan ikke nå manden. Okay. Eller, bolden er prikket, jeg kan ikke nå den. Jeg tager bare manden. Og det var så det, han gjorde. Nej. Dommeren har fået krampe. Du tror ikke på det.
0: Dommeren har selv.
1: Dommeren har fået krampe. Og lige nu, så er
0: der... Der er Australien, der hænder hjælper mig. Det er fint.
1: Og der er Australien, der er ved at dø af krigen over det her. For han ved jo godt, vi kommer ikke til at spille videre. Men på det her. Og nu overtager linjevogteren. Nu overtager linjevogteren. Han strækker her for at tage det lange stræk. Slipper lidt igen. Trykker ned. Og nu kommer der simpelthen en mand, der har fået en blå træningsvest, hvor der står FIFA Doktor, hvis nogen skulle være i tvivl. Altså dommeren han måske var urolig for, hvad var det for en mand, der kommer og taler til mig nu. Det er FIFA Doktor, der er på banen nu. Nu kommer der så en amerikaner. Jeg ved ikke, om han den næste skal få lov til at give stræk. Udstrækket. Nu kommer der så en fjerdommer løbende tværs over banen med sådan en gel, som han så lige skal have. Nej, ja, det er sådan en lille, hivert. Hvad hedder sådan en? Sådan en lille energidrik. en hivert. Den får han lige også. Er det? Ja, det er nemlig det, han skulle have. Det var godt for benet. Så kom han op og stå igen. Han skulle bare have sin mexicanske kvindelige kolleger til at komme over med den der lille med citrussmag, eller fersken, eller hvad det nu var. Han er på benene igen. Han er på banen, og lige om lidt, så får vi også spillet. Og det, der var så det dramatiske højdepunkt forløbig i den her kamp. Vi lukker selvfølgelig kampen på den anden side af kl. 23, men lige nu holder vi pause for fodbold for tid til radioavis.
2: En person er død, og flere personer er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Det meddeler British Transport Police, som kalder hændelsen meget alvorlig. Vicepolitichef Stuart Condy siger, at vi har erklæret en større hændelse, og en omfattende indsats fra beredskabsmyndighederne er i gang. Vi arbejder hurtigt på at klarlægge præcis, hvad der er sket, og vi vil give yderligere oplysninger, så snart vi er i stand til det. Og der er tale om et sammenstød mellem to tog. Tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund, som er Storbritannien kommentator.
3: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
2: Og det britiske sundhedsvæsen NHS oplyser, at redningspersonale er talstærkt til stede. I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddag kom meldingen om våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
4: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne her. Tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere end en klar forvirring.
2: Og så skal vi lidt mere hen i den mundre ende, for 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andet dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjovere med til scanningen.
5: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
2: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning, altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovnene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
6: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovnene.
2: Og på den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, som siger, at det efterhånden bliver regn og tordenbyer i nat, så de kan være med hagl og kraftige vindstød, dog mellem 16 og 20 grader. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Slut på denne radiovis.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.
1: Vi kommer ind til de sidste, om ikke minutter, måske en af sekunder af fodboldkampen i Seattle mellem USA og Australien. Vi er inde i det 8. tillægsminut, og vi mangler faktisk kun et fløjt, nemlig slutfløjtet fra den tyske dommer Felix Zweier, før end at Pochettino, den amerikanske landstræner, kan notere sig, at missionen er lykkedes. Han har spillet USA i 16-dels-finalen. Vi fik lige lidt mere overtid, end vi havde regnet med, fordi at dommeren han fik krampe. Til gengæld fik vi så også lige en Superliga-alarm her i overtiden, for USA har sat Haji Wright på banen, den tidligere sønderjyske spiller. Han fik under et halvt minut. Her fik vi det sidste fløjt og amerikansk eufori og jubel og billet til 16-dels-finalen med en 2-0-sejr over Australien.

0: Jonah Blacksmith og Macdess var det her med Saw You Dancing.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Nå, Jens Ole. 2-0 altså til USA i den her kamp mod Australien. Men det holdt da lidt hårdt der til sidst.
3: Jamen, jeg tror faktisk, det er lidt lige meget. Prøv lige at høre derovre fra nu. Du må godt skrue op for det. Fordi det er sådan her, det lyder, når knap 70.000 mennesker, der selvfølgelig også australske tilskuer, de står og synger. Fordi det var en argentiner, der forløste den amerikanske drøm i Seattle. Nu ser jeg, den her aften, ret præcis, så spiller de faktisk omkring middagstid. Så klokken er, ja, den er klokken 2 derovre i Seattle i øjeblikket. Det er jo så langt væk, som vi overhovedet kan komme, i hvert fald tidszonemæssigt set. Men der synges, der spilles musik, og lige nu går de amerikanske spillere rundt på græsset hernede og snakker lidt, og jeg ved ikke, om de vinker op til deres pub, til deres familie, hvis de ved, hvor de sidder henne, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er i hvert fald ganske, ganske tydeligt lige nu, at Pochettino, han er også en meget glad mand. Den argentinske træner med storhed i Tottenham, så røg han ud af Tottenham, da det gik dårligt. Det gik heller ikke for godt i PSG, eller det gik heller ikke særlig godt i Chelsea, men nu altså succes i USA, og allerede sikker på en, på en 16-finale. Nu kan de spille for at sikre sig førstepladsen, og en, jeg skulle ikke sige, en amerikansk highway videre, fordi man så kommer til at møde en træer for en af de andre grupper. Det er teknikaliteter, det er matematik, og det kan vi tage en helt anden dag. Lige nu kan vi konstatere, at her i døgnets sidste time har amerikanerne USA's landshold løst billet til 16-finalen. Australien, de skal op på kænguruen igen. De får en chance mere for at spille sig på andenpladsen. Måske ender de på tredjepladsen. Det får vi at se. VM-slutrunden fortsætter i hvert fald, og USA fortsætter i den grad de fine takter, selvom det er holdt noget hårdere i dag end i åbningskampen.
0: Tak for god orden.
3: Selv tak.

0: Let me just come and get it.
1: Adele fik du her med Can I Get It i VM på P4. Når klokken den bliver midnat, så spiller Skotland mod Marokko. Det er ikke en kamp, du får i radioen. Til gengæld, så kan du fange den på DRTV, og det samme kan du med kampen mellem Brasilien og Haiti. Der begynder klokken 02:30, hvis du nu var sådan en natteravn, der ikke var færdig med at se VM i fodbold.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu står jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

Hele forfar hedder den her fra Louis Henderson. Hvis nu du har hørt nogen af os, der laver VM på P4 eller på DR1, tale om VM-spillet, og du tænker, hvad er det egentlig for noget? Så lad mig sige det kort og godt. Det er drønhamrende sjovt, det er super tilgængeligt, og du kan faktisk ikke komme for sent på den. Og der er i øvrigt et kæmpe bonus, super lækre præmier. Så ind i DR Nyheders app, hvis du skal skynde dig at være med, det synes jeg, du skal. Så kan vi nemlig alle sammen lege sammen. Her er Michael Jackson.

gjort, hvad jeg kan her fra Dalin i VM på P4. Aftenens kamp har været et opgør mellem USA og Australien. 2-0 til USA sluttede den kamp, og de to mål kan du selvfølgelig se inde på vores VM-fodboldside under dr.dk/sporten. Ligesom du kan se rigtig mange andre rigtig fede VM-klip, altså blandt andet top 10 de mest populære mål indtil nu. Og så ligger Messis hat-trick også derinde, du kan gå ind og hive frem, hvis du ikke lige har fået det set endnu. Så er en stor anbefaling om, hvis nu du er sådan en, der godt kan lide at få set det hele, men let's face it, det får man jo alligevel ikke rigtig gjort, og slet ikke, når tidsforskellen er, som den er, så er det en rigtig god lille service at hoppe derind under VM-klip og få opdateret sig selv, kan man sige. Det plejer jeg i hvert fald lige at bruge morgenen på, så er jeg godt opdateret. Og det kan du også blive. DR.dk/sporten. Her er det Marie K. Uopnåelige.

Robin fik du her med Hang With Me. Der er også VM på P4 i morgen, hvor du får kampene Holland, Sverige og Tyskland, Elfenbenskysten. Udsendelsen ligger mellem 18 og midnat. Her er det.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Night Changes fik du her fra One Direction. Når klokken den bliver midnat, så går kampen imellem Skotland og Marokko i gang. Det er ikke en kamp, du får her på radioen. Til gengæld, så kan du fange den på DR TV, hvis du skulle have lyst til det. Op til radioisen Taylor Swift.

0: Taylor Swift tog os frem til en radioavis. Klokken er 12.
1: En person er indtil videre mistet livet, og flere er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Ambulancetjenesten i det østlige England har netop udsendt en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet. Yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Vicepolitichef Stuart Condy for British Transport Police siger: vi har klaret en major incident, og vi arbejder hurtigt på at klarlægge præcis, hvad der er sket. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator og har fulgt ulykken tæt. Og han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident.
2: Som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
1: Og de to tog støtte sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
2: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
1: Der var kritiske røster fra flere oppositionspolitikere efter forsvaret tidligere i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater gjorde i efteråret sidste år. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport ikke har set tekniske beviser eller information, der underbygger soldaternes observationer.
3: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september. Ja, det kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Korsen, deres politiske korrespondent.
4: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet, altså politiets efterforskning, som vi forventer bliver offentliggjort i næste uge.
1: Og så kan jeg også lige nå at få med, at Pippi Langstrømpe vender tilbage i en ny animeret tv-serie. Det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, der består af 52 episoder af 11 minutters varighed, og produktionen forventes at begynde til oktober. Efterhånden regner tordenbyer i nat, så de kan være med både hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og op til 28 graders varme.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til Natradio på P4.
2: Navnet er hen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den store togulykke uden for London, hvor to tog kolliderede i aftes, har indtil videre kostet en person livet. Det fortæller ambulancetjenesten i det østlige England i en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet, yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Og vicepolitichef Stuart Condy for British Transport Police siger: vi har erklæret en såkaldt major incident, og vi arbejder på hurtigt at klarlægge præcis, hvad der er sket. Og Morten Rønnelund er Storbritanniens kommentator, har fulgt ulykken tæt. Han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident,
3: som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
2: Og de to tog støtte sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
3: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
2: I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Og så i eftermiddags kom meldingen om en våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller deres udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
4: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne her. Tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
2: Værtsnationen USA er kommet rigtig godt fra start ved VM-slutrunden i fodbold. Allerede efter de to første kampe er de sikre på at gå videre fra gruppespillet. Her til aften vandt de stensikker 2-0 over Australien, og dermed har USA maksimum point efter de to første gruppekampe. Senere i nat tørner gruppe B's øvrige to hold sammen Tyrkiet og Paraguay. Den kamp kan du følge hos kollegerne på TV2 og på DR.dk. Og lige nu, ja, der kan du faktisk se Marokko og Skotland direkte på DR1 og på DR TV. Efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Radiovisen her var med Dennis Kravlund.
0: Det her er
1: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i går, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste efterår, ja, så er det forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra russisk hold. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere, forklarer her DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
2: Rapporten fra forsvaret giver stadig konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
4: Så alt det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem videomateriale fra borgere, for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det, vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
2: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunnet passere hospitalet nyt OUH de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften igen normal, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallelse. Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. 7-årig Svend havde en stor dag i går. Her blev han nemlig MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene seje og har med til scanningen.
5: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
2: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i en scanner. Og det er uden, de kommer i narkose. Siden september 2024 har over 140 gennemført deres MR-scanning uden brug af bedøvelsen, men altså med hjælp fra hospitalsklovene. Og klovene gør oplevelsen lettere for børnene, fortæller her Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
6: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovene. Radiograferne og hospitalsklovene har sådan en interaktion, og vi har et forberedelsesrum, hvor vi har mulighed for at forberede børnene.
2: Og så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftig vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Radioavisen her